I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave, pričaš o svemu,

nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, šta da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u praznom polju, njena glava plava snena. Kao da je među ljude bila vjetna.

0: serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom, nakon vijesti u 11 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Došli smo do 17.5. Došli smo do dana koji se odaziva na ime nedjelja. Kišna nedjelja, kišni vikend u maju sa dosta nižim temperaturama nego što smo imali u ovom prvom periodu. No eto, tako su nam i najavili meteorolozi. Nadam se da ste uspjeli da napravite neki okvir ili kostur i ovog vikenda. Rekli smo da ćemo poslušati savjet stručnjaka. Oni kažu da se dani vikenda trebaju koristiti uglavnom za neke aktivnosti koje nam zasigurno vraćaju energiju, jer već od sutra, od ponedjeljka idemo sa novom radnom sedmicom, sa novim izazovima i nadam se sa novim dobrim i uspješnim rezultatima. U svakom slučaju, evo, dajte i danas sebi neku priliku da se malo odmarate, da malo uživate u nekim aktivnostima koje volite. Neka nedjelja opet dobije ono što smo imali kad smo bili nešto malo mlađi.

znači, dakle, dan za porodicu, dan za odmor, dan za rekreaciju, dan za gledanje televizije. Na federalnoj televiziji imate ono dobro staro televizijsko izdanje nedeljnog popodneva. To ću vam posebno skrenuti pozornost zato što se polako vraćamo jeli tim nekim lijepim starim ritualima koje su nam dozvoljavali da nedjelju iskoristimo kao slobodan dan, ali ujedno i kao dan u kojem nećemo previše raditi, nećemo se previše sekirati, jednostavno ćemo se baviti nekim ljepšim stvarima, opet kažem, da bi malo se povezali i sa porodicom i sa prijateljima i sa komšilukom i odmarali i napunili baterije. Eto, nadam se da će danas tako biti. Žao mi je što je vremenska situacija pokvarila možda neke planove za izlazak u prirodu, ali evo, danas, osim ako niste dole na jugu Hercegovine ili na moru, ima kiše, ima iznenadnih pljuskova kao što je to bilo i jučer, a zvanična dakle prognoza glasi da će prije podne se uglavnom zadržati oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka između 6 i 11, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen. Što se tiče Sarajeva, pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti malo kiša. Evo upravo sada dok smo dolazili na posao neka lagana kiša pada. Što se tiče sarajevske temperature, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna temperatura zraka oko 14. I evo, iako smo jeli već jučer konstatovali da nam ovaj turbulentni vikend malo ne prija, jel, u vidu pogoršanih biometeoroloških prognoza, da vidimo kako glasi za ovu nedjelju 17.5. Dakle, nešto malo povoljnija i to u većem dijelu zemlje uz stabilnije vrijeme, umjeren porast temperatura. Većina populacije danas će biti dobrog raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelomično će remetiti opštu sliku i u drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom, kažu nam i biometeorolozi i meteorolozi. Možda malo nas, da kažem, usmjeravaju prema ovom drugom dijelu dana kada će ipak biti stabilnije, ili nas usmjeravaju prema jugu, jeli, gdje će opet biti malo, da kažemo, i manje oblaka. U stvari, bit će manje padavina, jer očito kako gledamo na ovoj meteorološkoj karti Bosne i Hercegovine, Trebinje, Neum, Mostar, Stolac, sve su to gradovi u kojima danas nije prognozirana kiša, ali jesu oblaci i smjena sa vedrim nebom. Eto, nadam se da ćete uspjeti, kažem, naći taj trenutak ili jedan, barem jedno sat vremena da boravite negdje na otvorenom. U svakom slučaju, mi vam nudimo društvo. Na radiju Federacije Bosne i Hercegovine smo 24 sata za vas, tako je i televizija. A što da kažem, dakle, za naš portal federalna.ba, osim da je on stalno non stop otvoren, pod navodnicima naravno otvoren, odnosno dostupan za vaše dakle praćenje, u svakom slučaju sve ono što ste propustili eventualno da čujete i da pogledate na federalnoj radiju i na federalnoj televiziji, možete u odgođenim i vama odgovarajućim terminima naći većinu tih sadržaja i na našem web portalu. Stoga, eto, nudimo se kao jedan veliki paket sa jednom velikom crvenom mašnom, tako da nadam se da ćete naći sadržaje koji će vas fiksirati uz naš program 24 sata. Ja ću vam od informacija, naravno, naš portal federalna.ba je tu otvoren za sve one informacije koje pristižu i iz Bosne i Hercegovine i svijeta i svih oblasti života, ali ja ću eventualno za one koji možda nisu pratili, jer se to malo takmičenje onako nekako bacilo, da kažem, u drugi plan. Naime, riječ je o 70. izdanju Eurosonga, pa su kolege, evo, istakle za sve one koje eventualno nisu pratili da je Bugarska pobjednik 70. izdanja Eurosonga. Dakle, pjesma koja je osvojila Evropu stiže iz Bugarske, osvojila je 516 bodova u izdanju tako

takmičenja koji je ove godine zaista obilježen političkim kontroverzama, bojkotima, podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Vi dobro znate da je čak bilo i dovođeno u pitanje da li će se održati, no evo kako to opisuje Sky News, iako nisu bili među glavnim favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici na čelu sa Darom na kraju su osvojili iznenađujući trijumf koji mnogi smatraju u potpunosti zasluženim. Upravo su energični nastup, originalna pjesma i snažna reakcija publike doprinijeli jednoj od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina. Tako da, evo, Eurosong je ove godine baš bio onako stiješnjen između muzike, performansa koji muzičari izvode i politike. Takmičenje je imalo, dakle, i jednu političku konotaciju. Takmičenje je zamišljeno, naravno, kao manifestacija evropskog zajedništva i kulturne razmjene, a pretvorilo se u sukob oko ljudskih prava. Izrael je u ovom takmičenju osvojio ukupno 343 boda, treće mjesto zauzela Rumunija sa 296, četvrta je bila Australija sa 287, Italija je završila na petom mjestu, a što se tiče zemalja iz regiona, susjedna Hrvatska je zauzela 15. mjesto sa ostvarenih 124 boda, a Srbija je završila na 17. mjestu sa ukupno 90 bodova. Inače, znate da je, kako jutros o tome piše i Guardian, ovo takmičenje bilo bojkotovano i ovo je najveći bojkot koji je Eurosong ikada doživio. I to je ozbiljno narušilo, naravno, imidž ovog takmičenja, jer su izvođači ali bili u sjeni nekako svih tih borbi oko ljudskih prava i osporavanja učešća Izraela, je u pred organizaciji, jeli, već je pet država bilo odustalo od učešća, tako da, evo, kažu da je ovo jedan od najgledanijih kulturnih događaja na svijetu, a da nije sport, eto. I ove godine je obilježio svoju 70. godišnjicu, održao se u Beču, bez Španije, bez Nizozemske, bez Irske, bez Slovenije i Islanda, koji su odlučili bojkotirati ovo takmičenje. Tako da, eto, uprkos i tim političkim tenzijama, kontroverzama, takmičenje se održalo 70. po redu i Bugarska je osvojila prvo mjesto na Eurosongu 2026. Donijela je pobjedu, jeli, baš u ovom ovakvom izdanju koje je, kažem, bilo onako između muzike i politike. Da, i ova vijest naravno na našem web portalu zauzima prvo mjesto, jer je zaista za one koji nisu gledali i ekskluziva, možda ste se sinoć onako odustali od gledanja, mnogi su komentarisali i uz ovo političko izdanje ovogodišnjeg takmičenja i neke muzičke nastupe, tako da neki su odustali rekavši da jednostavno više to nije muzika, nego se pretvorilo u neku svoju suprotnost. Ali u svakom slučaju, evo, kao što rekao smo, po broju gledalaca ovaj format, jeli, i ovo takmičenje zauzima primat u cijelome svijetu, pa evo, informacija naravno i za vas, poštovani slušatelji, jedna u nizu. Do 9 ćemo imati još brojne informacije, imat ćemo tu informativne emisije, tačno u 7, 8 i u 9, i uživat ćemo i mi u moru dobre muzike na valovima Radija Federacije. Uz muziku vas pozdravlja i ekipa Emir Pokrklić, tonski realizator, Ljiljana Simić, urednica i voditeljica emisije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Žene u politici, izazovi, prilike i borba za ravnopravnost.
4: Poštivanje izbornog zakona koji jasno nalaže da mora biti 40% manje zastupljenog spola.
3: Koliko je važno da mlade žene aktivno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju društvo.
4: Jako je bitno da govorimo o socijalnim pitanjima, o svim ranjivim kategorijama, da slijedimo nultu stopu diskriminacije.
3: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
2: Samo u programu Federalne televizije.

upravo je to naša poruka, nek se na dobro okrene, neka danas sve što se dešava ove nedelje bude dobro, lijepo i neka vam ostane ovaj 17.5. zabilježeni po nekim zaista lijepim dešavanjima u nekim vašim malim privatnim onako kalendarima gdje bilježimo neke važne stvari i da danas budu samo važne, a lijepe stvari zabilježene. Želim vam naravno ekipe jutarnjeg programa, idemo prema prvim vijestima u 7, a družimo se sve do 9, ostanite s nama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
4: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7 osoba povrijeđeno je nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru sjevernog italijanskog grada Modene. 2 osobe su u kritičnom stanju. Napadača su savladali građani, a zatim je policija uhapsila vozača za kojeg se sumnja da je namjerno udario pješake.
2: Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. U toku je pretres njegove kuće, a dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti.
4: Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuškom moreuzu, koji uključuje naknade za specijalizirane usluge, rekao je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi.
2: U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući i američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz, kazao je Azizi. Izrael je izveo zračne napade u Južnom Libanu u kojima je smrtno stradalo najmanje 6 osoba, uključujući i 3 medicinska radnika u jednom zdravstvenom centru, samo nekoliko sati nakon što su njegovi izaslanici dogovorili sa libanskom vladom produženje primirja. Izraelska vojska potvrdila je da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha u toj regiji.
4: Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u razgovoru za FEN-u da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego i kada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterija, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucije i otpornosti države. Govoreći o razlikama u mišljenjima političara kada je u pitanju članstvo u NATO-u, kazao je da su u Savezu svjesni toga, ali je naglasio da je za članstvo potreban nacionalni konsenzus. Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je i

0: Bosna i Hercegovina. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BH vozača u Schengen zoni. Koordinator konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prijevoznicima.
1: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska, Bosna, Bosna, Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo, D. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Europske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
2: Tema redovne sesije Kruga 99 koja će se održati danas je autonomija i akademske slobode Univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Uvodničari su profesor Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, te profesori i bivši rektori Univerziteta u Sarajevu i Mostaru, Muharem Abdispahić i Elvir Zlomušica.
0: Danas se obilježava svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijon oboljelih, stvarna brojka je daleko veća jer hiljade ljudi svakodnevno hoda ulicama nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata je i kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u našoj zemlji. Stručnjaci upozoravaju da veliki broj građana i ne zna da ima povišen krvni pritisak, što može dovesti do teških posljedica. Dr. Šekib Sokolović.
3: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
2: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarka. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga je osvojila 516 bodova. Izrael je završio na drugom mjestu, na trećem mjestu našla se Rumunija, a slijede Australija i Italija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska je završila na 15. mjestu, a Srbija na 17. U finalu je učestvovalo 25 država.
4: Putevi.
5: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali

0: Zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Sport na Federalnom radiju. Sport.
6: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u revanš meču baraža poražena od Farskih ostrava i ostala bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Odigrane sve utakmice 34. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, gostujući timovi bez pobjede. U prvoj ligi federacije odigrano 5 utakmica 23. kola, vrijedne pobjede Bratstva i Viteza u borbi za opstanak. Košarkaši Širokog deklasirali Borac u petom kolu Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Danas igraju Sloboda i Jahorina. Italijanski teniser Jannik Sinner savladao Danila Medvedeva i izborio finale turnira iz Master serije u Rimu. U ženskom finalu Svitolina savladala Goff. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime je Dario Božić.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u revanš utakmice baraža odigrano je u Toršaunu poražena od selekcije Farskih ostrva i tako je ostala bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Naši najbolji rukometaši su dobro počeli ovaj duel i većim dijelom prvog poluvremena su imali dva gola prednosti, čime su anulirali prednost Farskih ostrva iz prve utakmice odigrane u Tuzli. Ipak, na početku drugog poluvremena Farani serijom 3-0 prelaze u vodstvo, a onda sredinom drugog dijela serijom 4-0 rješavaju pitanje pobjednika. Savršeno je 33-28, a domaći su do prvog historijskog plasmana na svjetsko prvenstvo vodili sjajno desno krilo Teigum, koji je postigao 11 golova, te srednji vanjski Mitun sa 6 golova. U redovima Bosne i Hercegovine je odlično igrao Amer Šahinović, koji je postigao 10 golova, a pratio ga je Mehmedović sa 6. Bio je ovo ukupno 8. neuspjeh u baražu za našu rukometnu reprezentaciju, pa ostajemo na samo jednom plasmanu na svjetsko prvenstvo, ostvareno 2015. godine u Kataru. Naredne mečeve Bosna i Hercegovina igra u novembru, kada počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
5: Sport na Radio Federacije.
6: Odigrano je svih pet utakmica 34. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. Novi prvak Borac je u Banja Luci savladao ekipu Željezničara sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Luka Juričić u 72. minuti. Vrijednu pobjedu je ostvario Velež, koji je nakon velikog preokreta u Mostaru pobjedio Rudar sa 4-2. Gosti su već do 20. minute imali vodstvo 2-0.

0: 1-0 golovima Ritzmajera i Roncala, a onda je uslijedio brzi odgovor domaćih. Prvo je pogodio Omerović u 26. minuti, zatim dvije minute kasnije na 2-2 poravnava Pidro. Potpuni preokret donosi Đurić u 35. minuti. Početkom drugog poluvremena je isključen Salčin, ali ni to nije omelo domaće i 6 minuta prije kraja Stojanović postiže i četvrti gol za pobjedu vrijednu potvrde izlaska na evropsku scenu. Sarajevo i Široki Brijeg su odigrali meč bez pobjednika. Sarajevo je povelo golom Kuprešaka u 43. minuti, ali je do odlaska na odmor Klepac izjednačio. 20 minuta prije kraja gosti dolaze do vodstva golom Stanića, a minut prije kraja konačnih 2-2 postavlja Ljajić. Preostala dva meča ovog kola su završeni bez golova. Posušje je na gostovanju kod Zrinskog osvojilo bod, vjerovatno vrijedan opstanka, dok su u derbiju Začelja, Sloga i Radnik u Doboju igrali 0-0, što je rezultat koji više odgovara gostima. I dva kola prije kraja su Rudari Sloga u skoro bezizlaznoj situaciji na posljednje dvije pozicije sa 5 bodova manje od Posušje i Radnika.
1: Sport na Radio Federacije.
0: U prvoj nogometnoj ligi Federacije je odigrano 5 utakmica 23. kola. Čelik je došao do nove pobjede, ovoga puta u gostima kod Tuzla Citya sa 2-1, čime su Zeničani matematički osigurali povratak u Premier ligu. U borbi za opstanak su vrijedne bodove osvojili Bratstvo pobjedom nad ekipom Budućnosti sa 2-0 i Vitez koji je istim rezultatom u komšijskom derbiju savladao Travnik. Igman je pobjedom nad Radnikom u Hadžićima sa 1-0 vjerovatno osigurao opstanak, a u sve težoj situaciji je Tomislav nakon poraza od Jedinstva u Bihaću sa 3-1. Danas će igrati Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine odigrana je jedna utakmica 5. kola u kojoj je Široki na svom terenu u derbiju 2 prvoplasirana tima na tabeli deklasirao Borac sa 99-66. Domaćin je nakon prvog perioda imao samo 2 poena prednosti, ali su drugi period riješili u svoju korist sa čak 35-9. I tako su već nakon prvog poluvremena riješili pitanje pobjednika. Najefikasniji u redovima Širokog je bio Dmitrik Trajs sa 26 poena, a pratio ga je Mekriri sa 19 poena i 12 asistencija. Kod Borca je Srđan Adamović postigao 13 poena. Danas se u drugom meču ovog kola sastaju Sloboda i Jahorina.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U finalu teniskog turnira iz Master serije u Rimu će igrati Norvežanin Kasper Rud i najbolji igrač današnjice Italijan Jannik Sinner. Rud je plasman u finale osigurao još u petak pobjedom nad domaćim igračem Darderijem, dok je Sinner polufinalni meč protiv Rusa Danila Medvedeva igrao 2 dana jer je kiša stvarala dosta problema. Na kraju je poslije velike borbe Sinner slavio sa 6-2, 5-7 i 6-4. Finale između Sinera i Ruda se igra danas od 17 sati i bit će im to peti međusobni duel, a u prva 4 je italijanski teniser pobjedio bez izgubljenog seta. U ženskom finalu ovog turnira je Ukrajinka Elina Svitolina pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-2. Za Svitolinu je ovo treći naslov u Rimu, a ukupno 20. titula u karijeri. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: Evo nas, poštovani slušatelji, još jednom u prilici da vam poželimo dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj majski kišni period nekako nam je zatamnio to da je proljeće ipak najljepše godišnje doba, ali također da je to godišnje doba u kojoj i svi oni koji se bave uzgojem pčela, odnosno jeli sva udruženja pčelara, realiziraju većinu svojih planiranih aktivnosti i započinju jedan drugi, da kažem, period, jedan drugi ciklus u kojem će također jeli, praviti planove za ono što čeka u ovogodišnjoj sezoni. Tako je priča koju nam donosi naša Azra Bajrić upravo vezana za udruženje pčelara Kesten Cazin, koji je, dakle, kad rezimiraju u prošlogodišnje aktivnosti, konstatovalo da se realizirala većina planiranih aktivnosti od edukacije članova do zaštite brendiranog kestenovog meda. Analiza urađenog i preciziranje ovogodišnjih planova obilježili su i redovnu majsku godišnju skupštinu udruženja. Od planiranih aktivnosti vrijedi izdvojiti organizaciju međunarodnog ocjenjivanja meda i promociju 15. godišnjice brendiranja kestenovog meda Cazinske krajine. Idemo malo u Cazin, idemo malo u krajinu, idemo malo do udruženja pčelara Kesten, a vodič na tom putu Azra Bajrić.
1: Organizacija međunarodnog ocjenjivanja meda, bogat program edukacije, nabavka nove opreme, neke su od aktivnosti udruženja pčelara Kesten. Uz zaštitu i promociju brenda slične aktivnosti obilježit će i ovu godinu. Firzet Hođić, predsjednik udruženja, zadovoljan je postignutim rezultatima koji su odlična referenca za naredne aktivnosti.
2: Jedno od najaktivnijih udruženja možda u Bosni i Hercegovini, smijem to slobodno reći, poduzimamo niz aktivnosti kako bi pospješili pčelarstvo na općini Cazin, izdigli na neki zavidan nivo. Vršimo nabavku opreme za pčelnje društva, tegli za svoje članove po povoljnim uslovima, imamo liniju za izradu pčelinjih pogača koji također sa tom linijom po povoljnim uslovima omogućujemo našim pčelarima da mogu oni na jeftiniji način doći do tih neophodnih pčelinjih pogača koje su neophodne u nekom bespušnom periodu. Osim tih aktivnosti, znači, provodimo niz drugih bitnih aktivnosti.
1: Dosta pažnje svake se godine posvećuje zaštiti i promociji brenda kestenovog meda Cazinske krajine.
2: Imamo, na primjer, jednu bitnu i značajnu manifestaciju Otvor Kestenove paše, s obzirom da mi smo udruženje koje posjedujemo je brend kestenovog meda i s ponosom to pominjem, jer smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo ostvarili brend i već imamo rješenje za taj brend 15 godina. Znači, ove godine ćemo slaviti jubilarni 15. Ja mislim, očekujem da ćemo i napraviti neku malo veću promociju po pitanju toga.
1: Na redovnoj godišnjoj skupštini prezentirani su i usvojeni uobičajeni izvještajno-programski dokumenti. Sead Mustedanagić, predsjednik Skupštine udruženja.
3: Ima nas preko 200 članova sada trenutno, radimo, aktivni smo. Ostali su nam ovi stari rukovodioci amanet, ovo je novi saziv rukovodstva i ovo je prva izvještajna skupština, pa ćemo vidjeti, glavno sve ok za sad. Kako je počelo ovo sada, kako su pčele izimite i ovo, ono, baš su u dobroj kondiciji i jake su, baš smo malo prije komentarisali, ko ne bude pazio, bit će rojeva, bit će svega, nadamo se dobrom, mi smo uvijek optimistični, bit će kako bude.
1: S obzirom da su cazinski pčelari nadaleko čuveni po kvaliteti meda, a udruženje prepoznatljivo po brojnim uspješno realiziranim projektima, ni aktivnosti planirane za 2026. ne bi trebale doći u pitanje. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplarskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Žene u politici, izazovi, prilike i borba za ravnopravnost.
2: Poštivanje izbornog zakona koji jasno nalaže da mora biti 40% manje zastupljenog spola.
1: Koliko je važno da mlade žene aktivno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju društvo.
2: Jako je bitno da govorimo o socijalnim pitanjima, o svim ranjivim kategorijama, da slijedimo nultu stopu diskriminacije.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Etmajstora donosi naravno svoje iskustvo i novu svježinu pred sarajevsku publiku. Inače, obnova baleta Žizele izvedena je uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojim je dirigirao maestro Dario Vučić, a reprizno izvođenje za sve nas koji smo ostali bez ulaznica je 20. maja uz pratnju također Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestre Aide Jažić. Naravno da svi koji su čekali i ovu ponovno vraćanje bijelog baleta Žizel imaju priliku da nabave kartu za 20. maj, a naša kolegica Dunja Jelovac zamolila je koreografkinju Edinu Papu da nam približi kako je to zamišljen ovaj baletni klasik u ovom izvođenju u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
1: Sve uz ogromno uvažavanje njihovog potpisa. To je važno kazati, jer nažalost mi recimo nemamo mogućnosti broj koji se zove u prvom činu svita, ulozak svite. To je veliki muzički broj, to je čitav jedan ekosez na sceni, ples. To je čitav jedan promenada i ulaz vojnika, onih koji nose taj ulov koji su ljudi, odnosno lovci ulovili, pa čitav ples tih grofova, grofinja i ostalih, mi to nemamo, nemamo prvo ansambla, nemamo mogućnosti scenske i tu se mijenja to je u stvari jedna prosto pauzica između onoga što je bila radost i što dolazi kao drama. I to recimo je i moja intervencija da to skratim, odnosno da to uvežem u jedan malo kraći moment nego što je u originalu originala. Najveća revolucija po mom skromnom mišljenju u klasičnom baletu u smislu repertoara, odnosno prezmjena imena predstave, a to je Žizel, uradio je Mats Ek, to je švedski koreograf, sjajno, savremeno. To je priča postavljena u potpuno jednoj drugoj dimenziji. Žizel izlazi u jednom pohabanom skraćenom malom džemperčiću skopčanom na jedno dugme, jedna pohabana suknjica od tila koja je sa jedne strane duža i poderana i na glavi ima francusku kapicu sa onim gore patrljkom. Dakle, nešto sasvim, kako da kažem, kao da je smještena kraj 19. stoljeća, pa znate kako su izgledali ljudi koji nisu imali mnogo novca. Drugi čin je smjestio u umobolnicu, dakle, potpuno jedan drugi svijet. I još jedna verzija koja je nedavno izašla, kažem nedavno prije 2 godine, Akram Khan, genijalac i velikan u savremenom baletnom izrazu, on je u Engleskoj postavio Žizel, mnogi se ne slažu da je to Žizel, međutim ta režija, ta muzika, taj ansambl baleta, probajte naći na mrežama, to je nešto što vam se prosto koža ježi i kosa diže na glavi, taj drugi čin, to su takve uopće nedobre vile sa jednim ogromnim štapovima i taj Hilarion ili Šumar, on prosto gine, ti vi vidite da on gine tamo, a Žizela je jedno stvorenje koje zaista, zaista pati i voli. Evo, to su dvije Žizele koje su meni ostale ovako i dan danas volim da pogledam, i kad bi imala priliku otići u Englesku pa pogledat Akram Khana, njegovu Žizel, to bi bio ali stvarno ogroman poklon za mog života.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 7 osoba je povrijeđeno nakon što je se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centralnom sjevernom italijanskom gradu Modena. 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za kojeg se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti. Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu Hormuzskog moreuza koju uključuje naknade za specijalizirane usluge. Rekao je to visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuzski moreuz, kazao je Azizi. Tema redovne sesije Kruga 99 koja će se održati danas je autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Uvodničari su profesor Jusuf Duraković, rektor univerziteta u Zenici, te profesori i bivši rektori univerziteta u Sarajevu i Mostaru, Buharem Abdispahić i Elvir Zlomušica. Danas se obilježava Svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1.100.000 oboljelih, stvarna brojka je daleko veća jer je hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata i kao tihi ubica sve veći zdravstveni problem u našoj zemlji. Dr. Šekip Sokolović.
2: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u geneci, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
0: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio na drugom mjestu, na trećem se našla Rumunija, a slijede Australija i Italija. Kad je riječ o našem regionu, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti

0: Pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Ermina Jalima.
2: Iz minute u minutu.
3: U svakom kutu.
2: 24 sata sa vama.
3: Vaše

Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i

0: i u revanš meču baraža poraženo od Farskih ostrava i ostala bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Odigrane sve utakmice 34. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, gostujući timovi bez pobjede. U prvoj ligi federacije odigrano 5 utakmica 23. kola, vrijedne pobjede Bratstva i Viteza u borbi za opstanak. Košarkaši Širokog deklasirali Borac u 5. kolu Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Danas igraju Sloboda i Jahorina. Italijanski teniser Jannik Sinner savladao Danila Medvedeva i izborio finale turnira iz Master serije u Rimu. U ženskom finalu Svitolina savladala Goff. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u revanš utakmice baraža odigranoj u Toršaunu poražena od selekcije Farskih ostrva i tako je ostala bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Naši najbolji rukometaši su dobro počeli ovaj duel i većim dijelom prvog poluvremena su imali 2 gola prednosti, čime su anulirali prednost Farskih ostrva iz prve utakmice odigrane u Tuzli. Ipak, na početku drugog poluvremena Farani serijom 3-0 prelaze u vodstvo, a onda sredinom drugog dijela serijom 4-0 rješavaju pitanje pobjednika. Savršeno je 33-28, a domaće su do prvog historijskog plasmana na svjetsko prvenstvo vodili sjajno desno krilo Teigum, koji je postigao 11 golova, te srednji vanjski Mitun sa 6 golova. U redovima Bosne i Hercegovine odlično igrao Amer Šahinović koji je postigao 10 golova, a pratio ga je Mehmedović sa 6. Bio je ovo ukupno 8. neuspjeh u baražu za našu rukometnu reprezentaciju, pa ostajemo na samo jednom plasmanu na svjetsko prvenstvo, ostvareno 2015. godine u Kataru. Naredne mečeve Bosna i Hercegovina igra u novembru kada počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Odigrano je svih 5 utakmica 34. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Novi prvak Borac je u Banja Luci savladao ekipu Željezničara sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Luka Juričić u 72. minuti. Vrijednu pobjedu je ostvario Velež, koji je nakon velikog preokreta u Mostaru pobjedio Rudar sa 4-2. Gosti su već do 20. minute imali vodstvo 2-0 golovima Ritzmajera i Ronkala, a onda je uslijedio brzi odgovor domaćih. Prvo je pogodio Omerović u 26. minuti, zatim 2 minute kasnije na 2-2 poravnava Pidro. Potpuni preokret donosi Đurić u 35. minuti. Početkom drugog poluvremena je isključen Salčin, ali ni to nije omelo domaće i 6 minuta prije kraja Stojanović postiže i 4. gol za pobjedu vrijednu potvrde izlaska na evropsku scenu. Sarajevo i Široki Brijeg su odigrali meč bez pobjednika. Sarajevo je povelo golom Kuprešaka u 43. minuti, ali je do odlaska na odmor Klepac izjednačio. 20 minuta prije kraja gosti dolaze do vodstva golom Stanića, a minut prije kraja konačnih 2-2 postavlja Ljajić. Preostala dva meča ovog kola su završeni bez golova. Posušje je na gostovanju kod Zrinskog osvojilo bod, vjerovatno vrijedan opstanka, dok su u derbiju Začelja, Sloga i Radnik u Doboju igrali 0-0, što je rezultat koji više odgovara gostima. I dva kola prije kraja su Rudar i Sloga u skoro bezizlaznoj situaciji na posljednje dvije pozicije sa 5 bodova manje od Posušje i Radnika.
1: Sport na Radio Federacije.
0: U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 5 utakmica 23. kola. Čelik je došao do nove pobjede ovoga puta u gostima kod Tuzla Citya sa 2-1, čime su Zaničani matematički osigurali povratak u Premier ligu. U borbi za opstanak su vrijedne bodove osvojili Bratstvo pobjedom nad ekipom Budućnosti sa 2-0 i Vitez koji je istim rezultatom u komšijskom derbiju savladao Travnik. Igman je pobjedom nad Radnikom u Hadžićima sa 1-0 vjerovatno osigurao opstanak, a u sve težoj situaciji je Tomislav nakon poraza od Jedinstva u Bihaću sa 3-1. Danas će igrati Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine odigrana je jedna utakmica 5. kola u kojoj je Široki na svom terenu u derbiju 2 prvoplasirana tima na tabeli deklasirao Borac sa 99-66. Domaćin je nakon prvog perioda imao samo 2 poena prednosti, ali su drugi period riješili u svoju korist sa čak 35-9 i

0: Tako su već nakon prvog poluvremena riješili pitanje pobjednika. Najefikasniji u redovima širokog je bio Dmitrik Trajs sa 26 poena, a pratio ga je Mekriri sa 19 poena i 12 asistencija. Kod borca je Srđan Adamović postigao 13 poena. Danas se u drugom meču ovog kola sastaju Sloboda i Jahorina.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U finalu teniskog turnira iz Master serije u Rimu će igrati Norvežanin Kasper Rud i najbolji igrač današnjice Italijan Jannik Sinner. Rud je plasman u finale osigurao još u petak pobjedom nad domaćim igračem Darderijem, dok je Sinner polufinalni meč protiv Rusa Danila Medvedeva igrao dva dana jer je kiša stvarala dosta problema. Na kraju je poslije velike borbe Sinner slavio sa 6-2, 5-7 i 6-4. Finale između Sinera i Ruda se igra danas od 17 sati i bit će im to peti međusobni duel, a u prva četiri je italijanski teniser pobjedio bez izgubljenog seta. U ženskom finalu ovog turnira je Ukrajinka Elina Svitolina pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-2. Za Svitolinu je ovo treći naslov u Rimu, a ukupno 20. titula u karijeri. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

poštovani slušatelji, još jednom da se vratimo na nekako, ajde da kažem, temu koju jutros možda i ovako pri prvoj, drugoj, trećoj jutarnjoj kafi razgovaramo, a to je Eurovizija, odnosno, dakle, završeno takmičenje za Eurosong 2026. godine. Veliko finale je iza nas i Bugari su odnijeli pobjedu. Bili to, kažu, i veliko iznenađenje. Bugarka Dara je nekako držala se izvan onih nekih prognoza za pobjednika, onda je isplivala i osvojila nagradu. Inače, ovo je bilo 70. jubilarno po redu takmičenje Eurovizije 2026. godine, održano je u Austriji, u Beču. Sad, nakon Eurovizije uvijek pričamo o tome da li je ova Eurovizija bila bolja od drugih, da li je bila gora, ko to sada nastupa i sa kakvim argumentima traži svoje mjesto na muzičkoj sceni Europe. Ovogodišnji Eurosong nije bio samo u znaku dakle, pjesama, nego je tu bilo i dosta političkih konotacija. Krenulo je i ranije, bilo je, dakle, jasno da će ove godine ipak na neki način prednost imati priča o tome kakva je politička konotacija bila u odnosu na ono što je, dakle, se vidjelo na samome stage-u i u ovim, dakle, takmičenjima i večerima koje su prethodile. Tako da, evo, jutros čitam na brojnim portalima i brojnim medijima, prednost ima ipak ova politička dimenzija ovogodišnjeg Eurosonga. Dakle, Bugarska je odnijela pobjedu sa pjevačicom Darom, koja je sa 516 glasova na kraju bodova u izdanju takmičenja obilježenim političkim kontroverzama, bojkotom, podijeljenim reakcijama europske javnosti. Dakle, kako opisuje Sky News, iako nisu bili među favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici na čelu sa Darom koji su ostvarili iznenađujući trijumf koji mnogi smatraju u potpunosti zasluženi, jer taj energički nastup, originalna pjesma i snažna reakcija publike koja je slušala izvedbu je, kažu, bila jedna od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina, kažem, po Sky News. A ono što Guardian jutros ističe jeste da je takmičenje za pjesmu Eurosonga zamišljeno prije svega kao manifestacija evropskog zajedništva i kulturne razmjene, no ove godine posebno pretvorilo se u sukobe oko ljudskih prava. Bojkot dominira naslovnicama i medija i dodatno politizira javnost. Izvođači sa upečatljivim scenskim nastupima i različitim vrstama skretanja pažnje, da tako kažem, na samu muzičku strukturu i na izvođenje tih muzičkih kompozicija, nekako su opet ostali u drugom planu. Sve ono što su, dakle, ovogodišnji predstavnici pokušavali, pokazalo se da umjetnost u ovom slučaju ipak ima drugo mjesto u odnosu na politiku. Guardian piše da je ovo najveći bojkot koji je Eurosong ikada doživio i to ozbiljno narušava imidž ove manifestacije. Eurosong bi trebalo da povezuje države, a ako zemlje više ne žele učestovati, to potkopava cijeli koncept takmičenja. Inače, evo, ponovimo još jednom da je ovo bila 70. godišnjica ove, kako to, se to ocjenjuje, najgledanije manifestacije jednog televizijskog šova, jednog kulturnog događaja. Kažu da je najgledaniji u kontekstu takvih manifestacija. Naravno, ne može parirati sportu, pa eto, nosi tako titulu najgledanijeg nesportskog kulturnog događaja na svijetu. Ove godine u austrijskoj predstavnici Beču 70 godina, ali ove godine, evo, zbog jakih političkih neslaganja, zbog učešća Izraela, ove godine bez Španije, bez Nizozemske, bez Irske, bez Slovenije, bez Islanda, jer su ove zemlje odlučile da bojkotuju takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela dok se napadi u Gazi nastavljaju. Uprkos kontroverzama, političkim tenzijama koje su obilježile ovogodišnje izdanje, Bugarska ipak osvojila prvo mjesto. Mnogi kažu sasvim zasluženo na Eurosongu 2026. odnijela je pobjedu na jubilarnom izdanju takmičenja i odnijela ovo takmičenje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.

0: priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve

i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanijeru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

Hej ljudi, Bjelašnica minus 2 jutros, a 17.5.2026. godine. E, i pošto je nedjelja, mi smo stalno bili na tom fonu da kažemo da se nedjeljom bar malo izađe na neki lijep prirodni ambijent, da se u tom u toj relaciji sa prirodom onako napune baterije, otpusti stres, nemir i sve ono što nas uglavnom jeli, prati u ovoj, živeći u ovim našim turbulentnim vremenima. No jutros, evo, uz taj savjet da ako možete malo odete i boravite u prirodi, ipak se morate dobro utopliti. Kažem, minus 2 na Bjelašnici, od temperatura jutro zabilježenih u 8 sati, to je najniža. Sljedeća niska temperatura Sokolac 5, Sarajevo 7, Livno 8, Tuzla 9, i sada idu malo topliji gradovi Bijeljina, Doboj, Mostar i Sanski Most 10, Banja Luka i Trebinje 11, Prijedor 12. Tako vam izgleda tabela ovoga jutra. Inače, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Ukrajini do 20, na jugu zemlje do 22. U Sarajevo je danas također kao i većina gradova u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno, sa slabom kišom u jutarnjim satima. Više sunčanog vremena očekuje nas na području Krajine. Prije podne kiša će uglavnom padati na sjeveru, sjeveroistoku Bosne. Lokalno slabija kiša pada u centralnim istočnim područjima. U poslijepodnevnim večernjim satima u Bosni smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine danas pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren, dakle sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperature sam vam rekla, dakle od 11 do 16, u Krajini do 20, a na jugu do 22, u Sarajevu oko 13. Eto, probajte uživati u ovom vremenu najbolji mogući način. Pripremite se dakle i na temperature, nešto su malo niže, i na oblačno nebo, i uskladite svoju svakodnevicu i ovu nedjeljnu rutinu sa vremenskim okvirima, a i naravno sa tim da mi na Federalnoj radio televiziji za vas pripremamo program 24 sata, imate šta i čuti.

vidjeti i biti na našem web portalu federalna.ba. A od vas se sa najljepšim željama za ugodnu nedjelju oprašta mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Emir Pokrklić, naš tonski realizator, urednica i voditeljica emisije, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 11 odluka kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekata održivog povratka, ukupne vrijednosti 954.000 maraka. Odobrena sredstva bit će usmjerene na infrastrukturne projekte, unapređenje zdravstvenih usluga, podršku predškolskom odgoju te obnovu i uređenje objekata od važnosti za društveni, kulturni i vjerski život povratničkih zajednica. Najmanje 3 osobe su poginule, 12 povrijeđeno, te oštećene i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći objavili su ruski zvaničnici. Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući i Moskovsku oblast. Britanski premijer Keir Starmer napustit će položaj jer je samostalno donio takvu odluku, navodi britanski Daily Mail, pozivajući se na neimenovane izvore u britanskoj vladi. Prema ovom izvoru, premijer shvata kakva je politička situacija stvorena u zemlji i želi otići sa položaja dostojanstveno, ali još nije jasno kada će tačno biti saopštena ta odluka. U maju je gotovo 100 zastupnika pozvalo Starmera da podnese ostavku nakon neuspjeha laburista na lokalnim izborima.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni oblačno. Slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine vedro, osim na sjeveru. Temperature u 8 sati. Bjelašnica minus 2, Sokolac 5, Sarajevo 7, Livno 8, Tuzla 9, Bijeljina, Doboj, Mostar, Sanski most 10, Banja Luka i Trebinje 11, te Prijedor 12 stepeni. Danas su u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Više sunca očekuje se u krajini. Poslije podne i na večer u Bosni smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umiren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, a u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: Valdemar Bonsels, Maja i žabac.
1: Gladan sam, strašno gladan. Što to znači? Aha, pčele skupljaju med. Kako je ono govorila učiteljica Kasandra? Kada na livadi sretnete pčele koje rade, ljubazno ih pozdravite. Pčelice, zdravo! Dobar vam dan! Ništa. Pa da, rekla je i to. Najvažnije je da pčelice ne...

0: to tu tražiš, maleni?
1: Oprostite što smetam na vašem cvijetu, ali ja sam strahovito gladan.
0: Ništa, ništa. Ali čekaj, zar ti nisi prava pčela?
1: O, kako da ne?
0: I što onda tražiš na praznim cvjetovima? Što te uče u školi?
1: Pa znate, draga pčelice, ja i Maja smo...
2: Dođite, vraćamo se u panj.
0: Evo idem.
1: Bilo bi mnogo bolje da sam ostao u panju. Tamo barem ne bih morao brinuti za hranu. Tako sam gladan. A nigdje meda. Nemam sreće. Opet prazan cvijet. A možda tamo? Tu je nešto ostalo.
3: Kuda luteš, Vili? Joj, pazi, pazi!
1: Što je? Pusti me! Au, joj, čupaš mi nogu! Maja!
3: Čuvaj se ove biljke, Vili, dok si sjedio na njezinom cvijetu, htjela te je zgrabiti. To je meso žderka.
1: U pomoć! Bježimo! Joj, u pomoć!
3: Baš si smiješan, pa znaš da biljka ne može letjeti. Idemo, pokazat ću ti gdje ima puno meda.

0: svako ćemo jutro ovako jesti do sitosti. I ljuljati se na cvijeću.
1: Važi. Hop. Hop.
0: Hop.
1: Hop. Hop. Hop.

0: Jesi li vidio, Vili?
1: Žabo, molim vas, pričekajte! Kako to da ste prije bili zeleni, a sad ste smeđa?
2: Pa, to ovisi o tome gdje sjedim. Kad sjedim na zelenom listu, onda sam zelen, a na smeđem postajem smeđa.
0: Svašta! Vidi, vidi, opet postaje zelen!
3: Stvarno? Nevjerojatno! Bez boje i kista.
2: Tako, tako, mali moji. A sad ću vas nadmudriti.
3: Joj, kako boli! Au! Jao! Iščašio sam nogu upravo sad kad sam pokazivao kako mijenjam boju.
4: Dešava se što možemo.
3: Oh, ne mogu dalje, ne mogu. Jao, pomozite mi!
0: Idem u pomoći. A ti, Vili?
4: Ne znam, ne znam, ne vjerujem baš.
3: Ako dozvolite, pridržao bih se za vaša ramena, tako bih mogao ustati. Priđite bliže.
2: Bliže, bliže, bliže, da vas lakše pokrckam.
0: Vili, pomozimo mu, pa nisi valjda takav strašljivaj.
4: Nisam, nisam, ali mi ga ne možemo pridržavati, on je tako velik. Neka se malo odmori pa će proći.
0: Imaš pravo, tako je stvarno najbolje.
1: Žabo, najbolje da se odmorite, to će vam sigurno pomoći. Ako dođe netko jači, onda...
2: Opet su me nadmudrili. Malo ću pričekati jer šta mi drugo sad preostaje? Da, da, moram promijeniti taktiku. Ali kako?
3: Molim.
4: Evo, evo, već je bolje, zar ne?
3: Hop, hop, hopla!
1: Flipe, Flipe, dobar dan.
5: Hej, to si ti, slatka Majo.
1: Flipe, pomozi nam da odnesemo nastradalo.
5: Drage volje, organizirao sam tečaj prve pomoći.
0: Požurimo.
3: Joj, joj, jao, tako me boli.
5: Hopla, evo me. A sad, a gdje? Joj, u pravi trenutak. Pa zar ti, Majo, ne prepoznaješ žabe?
0: Kako da ne, ali Flipe, moramo mu pomoći jer je iščašio nogu.
5: Daj, ne budi naivna. Pa ti uopće ne znaš kako su žabe lukave.
3: Ajoj, boli me.
5: Izigrava žrtvu da bi nas uhvatio.
3: Joj.
5: Vidi, hej, druže, šepavi žabac zmije je lak plijen.
6: Zmiji?
5: Skačući preko livade vidio sam. Joj, Vili, pazi, približava se velika crna zmija.
6: Bježimo!
5: Lijepo sam nasamario žrtvu. Brzo je izliječio nogu.
3: Strašno. Htio nas je prevariti, znao sam.
0: A kako je jaukao?
5: A sad vjerujete? Ne ljutite se.
2: S tobom, skakavi vraže, više ne govorim.
5: Zaboravili ste da znate i vi dobro skakati.
2: Odnio mi je moju večeru ispred nosa. Prokleti skakavac, kad bi ga barem kos progutao. Sakriću se i pričekati da vidim što će se desiti.
5: A sad? Što ćeš sad, Majo?
1: Flipe, brzo pogledaj, vidi kako žaba mijenja boju iz zelene u smeđu.
3: I da znaš, uopće nema kist i boje.
5: I zato vas je umalo prevario. Mijenjao je boju samo zato da bi vas lakše progutao. A to je činio zato da prilagodi boju okolici da se zaštiti od neprijatelja. Tako se i lakše sakrije kad lovi plijen. Ima zaštitnu boju.
3: A kako može bez kista?
5: A, pa, mnoge životinje to mogu. Vas dvoje to ne trebate činiti jer imate krila i možete odletjeti ako ste u opasnosti.
0: Kuda je otišao?
5: A vjerojatno je skriven u grmlju. Vreba na vas. Budite oprezni.
2: Njih troje. Najradije bih progutao zajedno tvrdog skakavca i meke pčelice.
3: Joj, list! Prilijepio mi se na jezik. Fuj!
5: Bio sam u pravu kad sam rekao da je u grmlju. A kako ljepljiv jezik ima. S njim ulovi svakog neopreznog kukca.

0: Pazite da ne letite blizu njegovog jezika. A sad idem. Upamtite dobro. Žaba je vrlo, vrlo opasna. Hop!
1: Hop! Hopla!
2: Zdravo, Flipe! Idemo i mi, Bili.
3: Idemo, idemo.
4: Svi su mi pobjegli. E, baš imam peh. Krak, krak. Što li je u ovoj rupi?
3: Joj!
2: Vili, netko zove u pomoć, čuješ?
5: U pomoć!
6: Prokleti bunar, ako me nitko ne čuje, utopit ću se. Pa kako da izađem? Joj, joj, u pomoć! Izdržat ću 2-3 sata, ali više ne.
2: Gdje ste?
6: Tu sam, pčelice, u bunaru.
2: U bunaru?
6: Ovdje, ispod. Molim te, nemoj odletjeti.
2: A tko si ti?
6: Žabac, pao sam slučajno u bunar, sad ne mogu više izaći, pomozi mi.
2: Žaba varalica.
6: Govorim istinu, ne lažem, vjeruj mi, molim te.
2: A kad se približim, uhvatit ćeš me tvojim strašno ljepljivim jezikom.
6: Joj, zaklinjem te, pomozi mi. Neću, neću ti stvarno učiniti ništa, neću.
2: Dobro, ako ozbiljno mislite, onda ću vam pomoći. Ali kako? Aha, sjetila sam se.

0: već peti list. Da donesem još koje.
1: Mislim da će mi držati. Oho, dobro je. Sad ću pokušati skočiti iz bunara.
0: Odličan skok.
2: Čelice, ne znam kako da ti se zahvalim. Joj, kako sam umoran. Najradije bih legao. Doviđenja. I puno ti hvala, pčelice.
0: Ja sam Maja. Možda ćete se sjetiti, žabo.
2: Pčela je pčela, ali tebe ću se sigurno sjećati cijelog života jer si mi pomogla. Obećajem da od današnjeg dana neću više progutati niti jednu pčelicu. Majo, čas na riječ.
1: Požuri kući, kiša će. Meni kiša ne smeta, ali ako si ti smočiš krila, bit će joj. Zdravo, Majo!
3: Mrak, mrak, mrak.
0: Zar će stvarno padati kiša?

bih pomislila da ću jednoga dana pomagati žabi, najvećem neprijatelju pčela. Prijatelju treba uvijek pomoći, to znam, ali ako

Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i Žabac. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Pčela 1, Slavica Fila, Pčela 2, Jana Kašper, Žabac, Ivo Rogulja. Glazba Karel Svoboda, pjeva Oto Pestner, snimatelj Metka Rojc, asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović, dramatizacija i režija Jože Vozni, produkcija Jugoton, Zagreb 1981. godine.

0: godišnja doba. Priča za djecu s muzikom i pjevanjem.
1: Može li netko proljeće, ljeto, jesen i zimu, četiri godišnja doba, vidjeti odjednom? Ne može, reći ćete. Pa ipak, djeco, u davno doba, tamo gdje labudi lete, i to se desilo jednom. Bijaše zima ljuta, i snijeg je visok pao na stabla promrznuta, i sve je zatrpao do krova kuće male. U njoj su stanovale majka i kćerka Lenka, Jedinica i Mezimica, a s njima i Jelica, marljiva sirotica.
2: Jelice, brže, brže! Sutra je svečan dan! Lenkice, rođen dan! I treba naložit peći, i kolače ispeći, i sobu okititi, i snijeg svud očistiti.
3: O, hoću, gospodarice, sve ću po redu.
4: Soba je sva još u neredu. A iz kuće van izaći još je nemoguće. Snijega je toliko.
3: Pozvršavati sve odjednom ne bi mogo niko. Pomozi malo i ti.
4: Čuješ li o mamice? Morala bi je ukoriti. Dosta mi je brbljavice.
2: Gospođica ima pravo. Treba raditi mnogo više. A ne čeka to po mene. A čarape tople njene, zar još nisu završene?
3: Nisu, makar radim do duboke kasne noći. Kad mi gospođica neće ni prstom pomoći.
4: O, jesi li čula, majko, sluškinjica naša kakve želje ima?
2: Mir, tišina, opet svađa započima. A ti, ćeri draga, haljinicu koju želiš u ormaru izaberi. Možda treba volančiće izravnati, a rubove izglačati. I kaži samo, što još za rođendan želiš, sve će majka dati.
3: Kako je sretna naša gospođica.
4: Što ti znade što je sreća? Majko, a zar sutra na svečanom mome stolu neće biti cvijeća?
2: Otkud cvijeća, kćeri mila? Ta svud je snijeg i oštra zima.
4: A Jelica ova naša, svoj rođendan kada slavi, uvijek sebi nasred stola visi baba mnogo stavi.
2: Ne ljuti se, Lenko. Što se može kad je ona rodila se u proljeće, kad već cvate prvo cvijeće?
4: Hoću cvijeće! Neki Jelica brbljavica u šumu radije pođe, visi babe nek donese.
3: Čujete li? Pripomisli na snijeg i zimu, sva se trese.
4: To vidiš, ona neće.
2: O, nesreće u toj kući. Zar Jelice ipak ne bi mogla poći?
3: Jao, meni, po toj

0: hladnoći.
1: Eto vidiš, ne možeš je ni u šumu potjerati.
2: Hoću, kćeri.
1: Jelice, a ja ću tebi i papuče svoje tople zato dati, da ti noge ne prozebu.
0: Nemojte me sad u šumu slati. I vukova ima tamo. Sjetite se kada stanu zavijati i urlati, čujemo ih čak ovamo.
2: Jeste, pravo imaš.
1: Tako, dakle, ti nečkanje njeno primaš. Ona neće iz prkosa, iz inata.
3: Jao, bolest, jao, već me hvata. Oh,
2: Lenkice, dijete moje, Jelicu ćemo s mjesta u šumu poslati.
0: Strah me.
1: Nećete slušati. Jelice, i sama čuješ. Žao mi te, zato ću ti u košaricu i kruha dati, da ne ogladniš, daleko je.
0: Jao meni, sirotici, jao meni, a tko kaže da u šumi cvijeća ima?
1: Ona opet započima, ima, njoj se ne da sad iz kuće.
2: Ide, tu su evo i papuče i košarica, kolače ću ja ispeći, samo kreći. I bez cvijeća, ne vraćaj se!
4: Obukla se djevojčica, sirotica koliko je bolje znala, i stazom snježnom zatrpanom u dan hlada naput se teški dala. Samu sebe da ohrabri i da vrijeme skrati, na puteljku prije šume čak je tiho zapjevala.

0: dok odzvanja pjesma tužna i vjetar je čak zastao u krošnjama tihim bijelim da bi pjesmu poslušao. A onda je i on jače fijukati poljem stao. Doskora u šumu gustu već ulazi djevojčica, a tišinu netaknutu tu i tamo tek remeti doziv nekih čudnih ptica. U čudu se ogledava, pazeć brižno kuda stane. Brezama i borovima spustile se teške grane, a sve grmlje posvud ima i vrhove zatrpane.
1: Jedva idem. Jedva idem. Sve više hladno mi je. Gdje si sada, topla peći, pokret tebe da se zgrijem. Ali što to svijetli tamo? Je li to san ili java? Plamen vatre, gle veselo, igra se i podrhtava.
0: Ne, nije se prevarila djevojčica izmorena. Do čarobna.

0: mora bijela stupila je noga njena.
1: Kakvo to biće, biće, biće. Na prag carstva stiže, stiže.
2: Ja sam jedna djevojčica i molim vas, ako smijem, patri bliže.
1: Malo, priđi, priđi, priđi. Bijelo stablo zaobiđi, zaobiđi. I pričekaj, pričekaj, pričekaj, dok upitam, upitam, upitam.
0: Sva prozebla, uplašena, Jelica se s tri koraka približava do plamena što čudesno obasjava prostor prepun svjetlih zraka ispod neba posve plava. Kad pogleda bolje, spazi prijestol bijeli na kom sjedi baka Zima, carica i vladarica s rukom uzdignutom. Proljeće je krajnje sa zelenim skutom, u pozlačenom ljeto, jesen sva u žutom. Ruku spušta Zima, iz prijestolja od ozgora pita blago.
3: Kako je to stvorenje malo do mog lednog carskog dvora dolutalo?
2: Jesam, draga Zimo, djevojčica, sirotica.
3: Što te vodi, dijete drago, čak ovamo? Možemo li da doznamo?
2: Gospodarici svojoj, jako strogoj, moram u toj košarici visi babe donijeti.
3: Ako moje ledno uho dobro čuje, bar se nadam, visi babe donijeti dok ja vladam. Sestre moje, sve tri, čujete li?
4: Čujemo je, čujemo je.
5: Za cvijet svaki prerano je.
6: Ili zabuna neka to je?
2: Nije, nije, ja bez cvijeća ne smijem kući, jer će me još i istući.
3: Koliko razabrat mogu, vladarica ti dobra nije. Al proljeće još ne vlada, moja vlast još traje sada. Da li si me razumjela?
2: Jesam, jesam Zimo bijela. Onda moram pričekati do proljeća, da se istom onda vratim s košaricom cvijeća.
3: Da čujemo što proljeće kaže na to.
4: Poštovana Zimo, bako, ako smijem zamoliti, željelo bih časkom samo s tobom mjesto zamijeniti, što običaj nikad nije. Pozvalo bih sunce k sebi, pedalj zemlje da ugrije i visi babe niknule bi.
2: O, kako bi divno bilo!
3: A što druge sestre kažu? Sa prijedlogom neobičnim, da li se slažu?
5: Časkom samo. Sad se sjećam. Kad je lane udan vreli žega žarka zavladala, djevojčica ova mala vrt je stalno zaljevala, život cvijeću sačuvala.
6: Nije li tvoja ruka slaba rodne grane podbočila kada se je u dvorištu krošnja breskve s plodovima čak do zemlje presavila?
2: A kako znate? Već sam to zaboravila.
3: Sad se i ja sjetih nešto. Nisi li ti, djevojčice, na prozoru svome često nahranila gladne ptice?
2: Kako ne bih jadne ptice mrvicama nahranila? Makar sam od gazdarice prekorena za to bila.
3: Nakon svega što sam čula, mada to ne činim rado, neka sjedne na čas amo zeleno proljeće mlado.
2: Zimo dobra, Zimo draga, oh, hvala ti.
4: Sunce, brate, dođi, dođi. Ja proljeće pozivam te.

U tom trenu iz visine počne toplo sunce sjati i pod stablom sre čistine snijeg okopni i stane se rastapati. A kad sunce jače planu, na tom mjestu visi babe poput gljiva nicat stanu.

0: podsjetiti na pjesmicu, na pjesmicu.
1: Ah, da. Hvala što nas sjeti kako vrijeme žurno leti. Na izmaku je svjetlo danja, to čas je za pjevanje.
0: Naša gošća, što je s njome? Što je s njome? Što je s njome?
1: Doista, ako želi, može odmah krenut kuća. Može i ostati ovdje, našu pjesmu slušajući.
2: Ako smijem, ostala bih. Tu bih rado da se zgrijem. Još od puta hladno mi je. A čula bih jako rado i pjevanje.
1: Ostaj, dijete. Ostaj samo. Da si vrijeme prikratimo, mi sad svaki svoje pjesme zapjevamo.
2: Oh, hvala vam, svima, svima. Tu u kutak ja ću stati, grijati se i slušati.

0: Kad je pjesma utihnula i noć se primakla kraju, probudi se zimska zora, puna inja, sva u sjaju.
1: Gle, još spava od umora. Kada dijete probudi se, neka kući otpremi se, a pred njome vjetar jahač ljut, nek pomete snježni put.
2: Izvoljeli ste zapovjediti, sve će tako biti. Biti. Biti.
3: Gle, sad nigdje nikog nema. Valjda mi se snilo samo. Zar su zbilja proljeće, ljeto, jesen i zima bili tamo jedno pored drugog i još pjevajući? Ja žurno moram kući, rođendan se slavi.

0: Ali će biti iznenađenja kad se s cvijećem ja pojavim. I gle kako hodam lako, noge kao da mi lete. A preda mnom, eno vjetar, puteljak mi čisti mete.
1: A tog jutra, kad u kući probudi se gospođica, pristupio je sretna mati i poljubio snena lica.
2: Ostavi me, ostavi me, preranu i ne želim još ustati.
3: Zlato moje, htjela sam ti čestitati.
2: A s Jelicom što je? Gdje je? Je li došla?
3: Nije, nije, a i noć je davno prošla. Sve se bojim, stradala je usred šume.
2: Pa neka je, ja je nisam podnosila.
3: Ipak zlato, ona nam je sve radila.
2: Naći ćemo djevojčicu, sluškinjicu, drugu, još vredniju. Ne osjećam baš nimalo za njom tugu.
3: Čini mi se da je netko pokucao.
4: Naprijed samo!
3: Što to moje oči vide? To Jelica ide!
0: Dobro jutro, gazdarice! Dobro jutro, gospođice! I čestitam!
3: Što to vidim? Visi, babe! Puna ih je! Puna ih je košarica!
0: I žurila sam!
3: Kako si ih našla samo? I zar svu noć u šumi si bila tamo?
1: Sad ispriča sve Jelica. O čudesnom carstvu bijelom. I o zimi, i proljeću, i o glasu tajanstvenom, i o pjesmi, i o putu očišćenom, pometenom, o bojama neviđenim, i o suncu, i o vatri.
2: Ako ti je vjerovati, ako nisi izmislila sve što pričaš o tom cvijeću, zašto nisi zatražila stvar vredniju, mnogo veću?
3: Dobro kažeš, Lenkice, mudrice moja.
0: Oprostite, rekli ste mi da donesem visi, babe.
2: Jao, pameti si slabe, a mogla si...
3: Pa da bome, zašto nisi mudrija bila? Zašto nisi zatražila nakit neki, narukvicu?
0: A ma kakvi?
2: Ili zlatnu ogrlicu?
3: Kako bi pristajala, kćeri moja, tvome lice.
2: Majko, ja ću poći u tu šumu začaranu i donijeću svega od cvijeća vrednijega.
3: Ali dijete, daleko je i hladno je, opasno je sad u šumu ići.
2: Kad je mogla ova ovdje, i ja ću već stići.
0: Uzmite var košaricu i kolače u nju, ogladnit ćete.
3: Ne idi u šumu, luda dijete.
1: Al su zalud bile sve majčine riječi. Nije mogla da odlazak kćerin spriječi. I doskora gospođica tvrdoglava, neposlušna i lakoma, na putu je prema šumi i sve dalje od svog doma. Sve jači se vjetar javlja i ledeno inje nosi, ali ona naprijed ide i prkosi. Odala je tako dugo, u snijegu se spoticala, sve dok nije već u sumrak onu vatru ugledala.
3: Mislila sam da Jelica lagala je. Tu je dakle ta vatrica i carica. Istina ipak sve je. I zato ću...
5: Nova gošća, tu je. Tu je.
6: Neka priđe bliže Amo, da joj riječi poslušamo. Tko si, dijete, i što želiš?
2: Poneprije, hladno mi je i želim da se zgrijem.
6: I što dalje želiš?
2: Ti si baba zima, jeli? Na prijestolju sjediš. A kraj tebe proljeće, tamo ljeto, ondje jesen, prema priči sve je.
6: Prema kakvoj priči, dijete?
2: Nije važno. Tu je bila djevojčica, sluškinica. Vi si babe dobila je?
6: Jest. Bila je.
2: Ja sam došla da mi date nešto drugo. Nakit neki. Ili zlatni ili srebreni. Vi si, babe, što će meni?
6: Čini mi se, skromna nisi. Što kažete, sestre moje, djevojčica, kakva to je? Poznaš li je ti, proljeće?
7: Žao mi je, moram reći. U svom vrtu, kad se ljuti, gazi nježno cvijeće.
8: Ja je slabo znadem, jer na suncu nikad nije. U sobi se stalno krije.
9: Nisi li ti od ljutine polomila u

0: voćnjaku grane dvije najrodnije.
1: Je li tako, djevojčice?
2: Vrlo važno, grane dvije i pred suncem što se krijem. U sobi je pred zrcalom meni mnogo ugodnije.
1: Pred zrcalom si i sad bila, tu pred nama. I vidje smo da ti srce dobro nije.
2: Što vas moje srce brine?
3: Sa jezikom tvojim zlo je.
4: Sve što činiš to ružno je.
0: Slušati te žalosno je.
2: Svi ste znači protiv mene. I nećete ništa vrijedno meni dati. A Jelica ona, sada će me istom upoznati.
1: Ostavlja me već strpljenje. Neka straža gošću van isprati. Vjetar ljuti, nek je prati.
5: Gotovo u istom trenu snažan vjetar je pokrenu i odbaci na put snježni, uz fijuke i zvižduke, kao orkan razbješnjeni. U to vrijeme, majka njena, prednoć vrlo zabrinuta i zbog vjetra uplašena, krenula je da je traži sve do lednog šumskog puta. Te je noći snijeg zameo mnoge kuće i krovove u visinu do dimnjaka. I sve one koji su se našli vani usred mraka, jer i mjesec sve do zore ostade bez svjetiljaka. A Jelica, djevojčica, ostade u kući sama i brisala suze s lica nad nesretnim sudbinama. A jednoga vedrog dana, mladić neki zgodan, mio, ispod rascvjetanih grana ruku joj je zaprosio. Te večeri, kad je sunce spustilo se na planinu pozlačenu, nakon mnogo dana tužnih, slušao je vjetar južni i pjesmicu njenu.

0: Bila je to priča Godišnja doba. Igrali su Jelica Dea Bojić, Majka Lena Politeo, Lenka Slavica Fila, Stražar Dragan Milivojević, Proljeće Tanja Knezić, Ljeto Asta Filakovac, Jesen Jelena Grujić-Oršić, Zima Ljiljana Porobić, Pripovjedač Zlatko Crnković, tekst Stjepan Jakševac, glazba Adalbert Marković, režija Matija Koletić, produkcija Jugoton Zagreb.
1: Dječji sat.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za sutra su najavili zvanično stupanje u generalni štrajk. Nakon te informacije oglasili su se iz vlade Tuzlanskog kantona navodeći da je pokrenut protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju. Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima sindikata uz uvažavanje ekonomskih i financijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti i zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu, a navode iz kantonalne vlade. Stanje prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, dinamika priliva sredstava i mogućnost finansiranja već dostignutih prava iz važećeg kolektivnog ugovora, naglašeno je, bit će ključni osnov za donošenje daljnjih odluka. Najmanje 3 osobe su poginula, 12 povrijeđeno, te oštećene i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći, objavili su ruski zvaničnici. Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući i Moskovsku oblast. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Ministarstvo zdravstva Konga u petak je objavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. Zdravstvena organizacija Agencija UN-a još je navela da je u smrtne zabilježeno 8 laboratorijski potvrđenih i 246 sumnjivih slučajeva.
1: Vrijeme.
0: Jutro su u Bosni oblačno. Slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine vedro. Danas su u Bosni pretežno oblačno. Više sunca očekuje se u krajini. Popodne i navečer u Bosni i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umiren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli na valove Federalnog radija. Ovo je Nedjeljom u 10. Intervju, a s nama je ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, gospodin Marin Ivanović, inače povjesničar umjetnosti, predavač na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar vam dan, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vašim slušateljima.
2: Povod za ovaj razgovor jeste stalni postav koji ste uspjeli napraviti evo prije nekih desetak dana i svečano otvoriti u sklopu Muzeja moderne umjetnosti. Vi ste počeli raditi intenzivno prije nekoliko godina, prije 5 godina i već ste uspjeli stvoriti stalni postav. Ideja je sigurno već odavno postojala i ta neka mogućnost odabira. Na što ste se oslanjali?
3: Pa hvala vam prije svega što ste prepoznali da je to jedna stvar koja je za nas važna i ona, ja mogu reći, predstavlja krunu našeg dosadašnjeg petogodišnjeg rada. U 5 godina, dakle, od kad je muzej otvoren, to je bilo u 12. mjesecu 2020. Dakle, mi smo sad, evo, u prethodnom 12. mjesecu obilježili tih 5 godina i neposredno nakon toga počeli raditi na uspostavljanju stalnog postava i otvorili ga, evo, vrlo recentno. Taj stalni

0: Postav rezultat je 5 godina intenzivnog muzejskog rada, ali i plodonosan zbog činjenice da su brojni autori donirali svoja djela, dijelom oni koji su imali izložbe u našemu muzeju, dijelom oni koji su bili sudionici sveučilišnog likovnog simpozija koji se već 12 godina održava u Mostaru, s kojim sam ja i došao na neki način zapravo u prvi kontakt moj s Mostarom bi upravo kroz sveučilišni likovni simpozij, dijelom kroz donacije onih umjetnika koji su jednostavno željeli biti dio te naše priče u nastanku i nama je jako drago što ih nismo razočarali, nego smo doista napravili stalni postav koji omogućuje da ljudi koji dođu u Mostar na jednom mjestu mogu vidjeti modernu i suvremenu umjetnost u razdoblju od početka stoljeća, 20. dakle, do sada, dakle, nekakvih, a moreći, 100 godina pregleda umjetnosti sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, dakle, jedan doista vrlo reprezentativni broj, trenutno izloženo 174 dijela u stalnom postavu, koja predstavljaju 147 umjetnika. Ali on će se naravno i mijenjati, nadopunjavati kako vrijeme bude išlo i tako dalje. Već sada su nam se javili neki umjetnici koji žele donirati i tako, tako da mi smo svjesni toga da ćemo ga nadopunjavati sa vremenom.
1: U tim vašim kriterijima stalnog postava, je li to bilo više lokalizma ili ste ipak radili sa jednom širinom kako umjetnost jeste?
0: Prvenstveno je važno da je kvaliteta ta koja je na prvome mjestu, a budući da je sveučilište u Mostaru naš osnivač i vlasnik muzeja, mi smo pozvani na izvrsnost. Dakle, jednostavno obavezani smo da onu našu muzejsku praksu povezujemo i sa teorijom, da povezujemo sa kriterijima izvrsnosti i da, jer evo, ja i moji kolege, svi smo angažirani i na studiju povijesti umjetnosti u Mostaru, Filozofskog fakulteta u Mostaru, a i naravno da taj rad moramo primijeniti onda i u našoj muzejskoj praksi i studenti također, recimo studija dolaze pa imaju svoju kustosku praksu u našem muzeju i sve je to zapravo jedna vrlo lijepa kombinacija koja obvezuje ipak da sa najvišim stručnim standardima napravimo jedan takav odabir. I ja mislim da smo dobili jedan izvrstan pregled koji uključuje i kiparstvo, i slikarstvo, i grafiku, i fotografiju, dakle, i naravno da je možda jedan određeni broj umjetnika koji su lokalno zastupljeni, da je i u našem muzeju, ali to je dobro, jer zašto bi trebali biti oni u nekakvom, ne znam, u austrijskom, beogradskom, zagrebačkom, ako ne mostarskom, jel? Ali naravno da u Mostaru mi nismo ograničeni samo na lokalne umjetnike, nego, kao što sam rekao, umjetnice doista iz cijele države, iz drugih država u okruženju su donirali svoje radove i zastupljeni su našoj zbirci.
1: Profesore Ivanović, to nije popularno, ali možemo li izdvojiti neka imena čije radove možemo pogledati u Muzeju moderne umjetnosti?
0: Pa mislim da jest važno spomenuti i neka imena, pogotovo recimo ljudi koji su se pokazali kao izvanredni donatori, koji su od početka vjerovali u tu priču, čak i kada je ona bila daleko, jeli, da će se to jednog dana biti postavljeno. Do sada je to bilo 5 godina u našemu depou, jednostavno ljudi to nisu vidjeli, nisu znali da takvo bogatstvo umjetničko postoji kod nas. Ja bih spomenuo Tihomira Lončara, umjetnika iz Zagreba, renomiranog, za kojega su 3 monografije i tako dalje, koji je donirao 14 svojih dijela, od manjeg do ogromnih formata, koja su nastala u razdoblju od 1984. do 2018. godine. Također bih istaknuo Matka Vekića, Zoltana Novaka, profesore na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, koji su donirali doista monumentalna dijela i više njih. Sa naše akademije su zastupljeni svi profesori, to je recimo jedna stvar koju smo željeli da, s obzirom da smo dio sveučilišta, da otvorimo taj prostor i za njih.
1: Sveučilište ima svoju likovnu akademiju.
0: Tako, sveučilište ima svoju likovnu akademiju koja ove godine puni 30 godina, dakle, ali željeli smo da i u našem stalnom postavu bude zastupljena umjetnost i dakle naše akademije i ovoga grada, odnosno područja Hercegovine. Dakle, nismo od toga bježali, što više, željeli smo to možda malo više istaknuti. Tako da bih tu spomenuo svakako Darka Dugnađića, s kojim se evo surađujemo nekoliko godina, čija su brojna djela tu. On je nedavno napravio i najveću grafiku koja je u tehnici tradicionalnih medija. Najveća grafika na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, to smo provjerili. Dakle, ona je 4 metra sa 1,20 m. Zatim nekoliko njegovih slika koje su u našem postavu. S njime smo radili prvu pjesničko-grafičku

0: muzičku mapu, dakle grafike Darke Dugandžića sa pet pjesama Luka Paljetka. Zanimljivo, akademik Luka Paljetak je pet posljednjih pjesama što je uopće napisao, to su bile pjesme koje se zovu Crna Hercegovina, za tu našu pjesničko-grafičku mapu koju je muzej izdao prošle godine. Tako da to su neke ovako specifičnosti koje zapravo su lijepe i mogu čak reći pomalo anegdotalne, jel?
1: Jedno od mojih pitanja jeste da Muzej moderne umjetnosti i vi koji ste na čelu, bavite se i edukacijama, izdavačkom djelatnošću, ne bježite od svega onoga što umjetnost u stvari predstavlja, jest, radite na promociji likovne umjetnosti. Koliko to uspješno možete raditi? Mostar nije velika sredina, ali jeste jedna zanimljiva sredina.
0: Upravo je to što je, može biti u datom trenutku gledano kao problem, nama je zapravo bio izazov, jer, a ujedno može biti i veliki neiskorišteni potencijal, što ja zapravo vjerujem da upravo Mostar jest, odnosno da ova institucija u pravom trenutku došla na pravo mjesto, se stvorila. Kad smo mi započeli prije 5 godina, taj prostor Rodoča je zapravo bio neka kulturna periferija, možemo reći, nije bio u kulturnom mentalitetu građana, ali smo uspjeli od jedne stare, vrlo derutne zgrade, koja zapravo je vrijedna sama po sebi, jer je izgrađena 1916. kao prva zgrada na tom, za vrijeme Austro-Ugarske, u toj vojarni, obnoviti je i stvoriti, dovesti ljude, dovesti publiku, dovesti mlade, odrasle, djecu, stare, posebne skupine društva i tako dalje, da posjećuju naše programe, da budu dio onoga što mi stvaramo. I dogodilo se nešto, a to je da parafraziram kako je rekao Ivan Vukoja, ravnatelj HNK, kaže, vi niste samo stvorili publiku, nego ste stvorili zajednicu. Dakle, ljudi koji dolaze iz drugih gradova, Sarajeva, Dubrovnika, Splita, Zenice, Zagreba, na naše izložbe, na naše projekte, na sveučilišni likovni simpozij, koji, rekao sam, traje 12 godina. Dakle, oni su dio tog jednog puno šireg pojma. Dakle, ne samo publika, nego su oni i sustvaratelji, možemo reći, dakle, doista zajednica. Mnogo lijepih stvari se upravo tu izrodilo, suradnji i tako dalje, povezivanjem likovnih kritičara i kustosa sa umjetnicima. Mnogi projekti su upravo generirani u našem muzeju, a moram reći, evo nedavno sam saznao, i to je malo anegdotalno, da je dvoje mladih koji se nisu do tada poznavali, nego su se poznali za noć muzeja upravo kod nas u Rodoču, da su se nedavno vjenčali. Evo, pa to je jedna isto pričica koju bi trebalo ispričati. Evo, dakle, muzej je spojio ljude i u ljubavnom smislu. Ali da, ako se mogu samo vratiti na početak, dakle, započeli smo kao sveučilišna galerija i već tada smo imali ideju da trebamo postaviti stvari na standarde muzeja, jer galerija zapravo promovira umjetnost, ali nema druge odgovornosti. Dakle, muzej ima odgovornost da sabire, istražuje, čuva umjetnine, da promovira i educira, tako da smo mi zapravo u tih 5 godina stvorili zbirku od 550 umjetnina, što je, moram vam reći, jedan veliki broj, jer puno veći muzeji od nas, a nama su naravno referenca Hrvatski muzeji moderne umjetnosti, koji su ujedno evropski i tako dalje, koji rade po višim standardima, dakle, nemaju tu stopu sabiranja od 100 umjetnina godišnje. Jel? Dakle, mislim da smo tu doista, da prednjačimo. Stvorili smo publiku oko izložbi koje su vrhunski producirane. Mi smo preuzeli čak standard kataloga od Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Čak i njihova dizajnerica nam je jedno vrijeme za nas radila. Dakle, onda smo počeli izdavati knjige, prema tome imamo i tu izdavačku djelatnost. Sabrali smo knjižnicu koja ima preko 2000 naslova iz područja umjetnosti i povijesti umjetnosti na hrvatskom i drugim jezicima, koja se aktivno koristi, što je vrlo važno. Stvorili smo likovni arhiv, stvorili smo pedagoški program, kadrovski je muzej posložen prostorno i sada smo dobili i stalni postav. Ja bih rekao da je doista u 5 godina jedna prekrasna priča, možda jedna doista briljantna priča iz jugoistočne Europe, da se tako brzo jedan muzej stvori negdje i tako fino posloži, da je sada ovim ispričana.
1: Profesor Ivanoviću, za sve to potreban je novac. Naravno, to je nešto bez čega ništa ne može ni postojati ni raditi. Bez obzira na sav entuzijazam koji vidimo kod pojedinaca postoji, uključujući i vas. Vaš je osnivač sveučilište u Mostaru i oni su financijeri tog muzeja moderne umjetnosti. Prije nego što

0: smo krenuli ovaj razgovor, smo govorili o kulturnim politikama u Bosni i Hercegovini. Osim sveučilišta u Mostaru, imate li neke dotacije, jeste li u nekim projektima koji su bazirani na proračunu?
1: Mi jesmo se aplicirali na neke fondove i neke novce jesmo dobijali, ali glavnina je i dalje od sveučilišta i to je, kako bih rekao, u jednom trenutku bilo dobro i nužno jer je omogućilo da se taj razvoj zapravo dogodi jako brzo. A s druge strane može biti možda sada u ovoj fazi pomalo i opterećujuće, zato što sveučilište naravno je visokoobrazovna ustanova, a muzejska ustanova ima potpuno drugačiju opseg djelatnosti i tako dalje, tako da na trenutke možda smo se i osjećali da ne pripadamo ili da bi bilo bolje da smo možda više javna ustanova i tako, ali i to je jedan proces koji se možda jednog dana dogodi, možda se ne dogodi, bilo bi naravno bolje da se sveučilište rastereti u tom smislu i da se financiranje muzeja prebaci na neke druge javne fondove, onda bismo dobili u potpunosti javnu instituciju, je li, kakva u Mostaru do sada nije postojala. Naime, nije postojao nikakva gradska galerija u pravom smislu riječi koja bi imala nekakav stalni postav, koja bi imala nekakav fond, niti muzej, je li. Dakle, meni je Kosača jako draga, ali ne mogu je smatrati gradskom galerijom zato što ona ima jedan tekući program koji se brzo izmjenjuje i puno, puno drugih sadržaja. Jel? Ona je zapravo u pravom smislu dom kulture, jedan vrlo dinamičan, vrlo važan, on se nalazi u samome centru, u mekanom trbuhu gradskog tkiva, ali nije muzej, nije specijalizirana za tu djelatnost, jel? Kao što smo mi, i drago mi da se to dogodilo, ali mislim da bi taj korak nekakav sljedeći trebao biti da se u to uključi i grad i ovaj županija, možda federalna vlast i tako dalje.
0: Mi imamo puno razina vlasti. Sad smo spominjali te kulturne politike. Ima li Bosna i Hercegovina kulturnu politiku? Ima li Federacija Bosne i Hercegovine kulturnu politiku? Postoji li strategija na koju se vi kao Muzej moderne umjetnosti u Mostaru možete nasloniti?
1: Da budem potpuno iskren, ne. Dakle, pravih politika kulturnih nema. Kulturna politika proizlazi iz opće politike, a na neki način u općoj politici je kultura uvijek, neću reći stavljena po strani, ali jednostavno nikako da se dođe do toga. Jer uvijek su postoje ono problemi, ne znam, plaće, pa se onda štrajka, pa povećanje plaća, pa mirovina, pa ne znam, gospodarski ovakvi problemi, onakvi problemi, infrastrukturni problemi i tako dalje. A onda se taj neki mali dio kolača koji se dodijeli kulturi dijeli opet na više faktora, pa tu ima uvijek više nekako sukoba nego zapravo nekih progresija, nekakvih izvrsnih rezultata u konačnici. Zapravo mislim da su rezultati odlični u odnosu na ono koliko su kulturne institucije i udruge i pojedinci zapravo financirani, jer da zapravo stvaraju puno bolje rezultate nego što su potpomognuti. Nama nedostaje naravno kulturnih institucija, jer ne može se kultura voditi samo na razini udruga. Dakle, taj jedan neinstitucionalni sektor jest važan, on često zna biti vrlo progresivan, ali bez institucija nema jasnoće, nema izvrsnosti. Vi ne možete, možemo vi i ja sada uzeti instrumente pa svirati, ali nije to isto kao kad imate simfonijski orkestar koji svira. Mi ne možemo svirati nešto svira simfonijski orkestar. Dakle, ako želimo kulturu na najvišoj razini, kvalitetu, onda moramo imati institucije, moramo ih stvarati i moramo se za njih brinuti.
0: Suradnja institucija, recimo suradnja muzeja moderne ili suvremene umjetnosti, galerija, na kojoj je to razini u Bosni i Hercegovini ili i tu postoji sindrom nacionalnih odnosa?
1: Postoje razni nacionalni ključevi koji jesu nekada možda prepreka i problem. S druge strane, moramo biti jasni, kulturu ne čini administrativno uređenje Federacije Republike Srpske ili neke županije, iako kultura jest formalno, dakle, Daytonom na tim razinama, nego kulturu čine narodi. Dakle, konkretno neki narod gaji svoju kulturu. Jel? Čak i unutar nekog naroda pojedino selo ima neki svoj običaj, neki svoj način pjevanja, neki svoj način izrade nekih umjetničkih artefakata i tako dalje i tako dalje. Dakle, kulturu čine narodi i čine pojedinci. Prema tome ne treba bježati od toga. Ja ne mislim da kultura treba na silu izbrisati te razlike, nego da bi trebala stvarati nekakve mostove suradnje, pogotovo u smislu nacionalne prezentacije prema vani. Dakle, mi kada kažemo da Bosna i Hercegovina, ne znam, prije

0: kad je to bilo prije 4 godine, nije sudjelovao na Venecijanskom bijenalu, pa onda je to na neki način šamar svima nama, je li tako? A kada smo prije 2 godine ponovno sudjelovali, onda su i strani mediji pisali, eto, Bosna i Hercegovina se vratila ponovno i tako dalje. Dakle, to se primijeti, hoću reći, jel? Važno je da se na tim mjestima koja su važna i drugima, mi dobro predstavimo.
1: Spomenuli ste da se priprema jedna nagrada koju bi mogao vaš muzej, odnosno muzej na čijem ste čelu, dobiti, pa ste rekli da je to mala tajna, pa možemo li bilo što otkriti o čemu se tu radi? Imali ste proteklih dana supervizora, ili već kako se to zove, je, koji su nadgledali rad tog muzeja.
0: Tako je, dakle, evo, mogu reći o čemu se radi. Nominirani smo, naime, za nagradu, živa nagrada. Živa nagradu dodjeljuje Forum slavenskih kultura sa sjedištem u Ljubljani i iz svih slavenskih zemalja koji uključuju naravno ovo naše područje bivše Jugoslavije, Bugarske, pa onda gore Poljske, Ukrajine, Rusije i tako dalje, kandidirana su 47 muzeja je kandidirano, tako da smo kandidirani i mi kao među kategorije najboljih malih muzeja. I evo, nadam se, sad smo imali supervizora koji je tu bio i ocjenjivao naš rad, pregledivao, pa vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, ali i ovo je već velika stvar za nas, dakle da smo prepoznati, da je netko imao neku, da je netko smatrao zapravo da naš rad toliko vrijedi da zaslužuje i nagradu.
1: Nadam se da će to istići u Mostar. Profesore Ivanoviću, vi ste više od 10 godina u Mostaru. Živjeli ste prvo na relaciji Dubrovnik-Mostar, što se po vašem govoru i može primijetiti, da to ipak ima dubrovačkog naglaska, što je evo meni osobno drago. Možete li usporediti, jer ste i tamo radili u umjetničkoj galeriji, umjetnost, živu umjetnost Dubrovnika koji je sam po sebi muzej na otvorenom i ovoga što radite u Mostaru?
0: Mogu usporediti. Meni je recimo, evo jedna mala anegdota, kada god su otvaranje izložbi, u Dubrovniku vrlo malo umjetnika dođe jedni drugima na izložbe, a u Mostaru jako puno umjetnika dolazi jedni drugima na izložbe, što mi je zapravo jako drago. Dakle, da tog nekako, da ima više nekakve možda suradnje nego zle krvi između umjetnika. U Dubrovniku postoji, Dubrovnik je mali grad, on je upola manji od Mostara, ali ima puno više institucija, to je ono o čemu sam govorio. Dakle, institucionalna kultura je izrazito važna jer ona nosi izvrsnost i vrhunsku kvalitetu kulture. Ali ima naravno i udruga i nezavisne scene, pojedinaca i tako dalje, koji također stvaraju. U suvremenoj umjetnosti danas granice su gotovo izbrisane. Svi smo ozračeni tom globalnom pojavom i prisutnošću, zapravo kroz društvene mreže. Vi danas možete vidjeti bilo kojeg umjetnika, bilo gdje na svijetu, što on radi i tako dalje. Tako da su i ti individualne poetike također na neki način time oblikovane. Jel? Gubi se ta neka, amo reći, prostor granica ili nekakva specifična identifikacija umjetnika na nekome mjestu. Što se tiče umjetnika ovdje u Hercegovini, ja bih jako volio da oni više izlažu u velikim gradovima i da na neki način tu svoju karijeru grade i kroz izložbenu djelatnost. Također mislim da je evo ovaj stalni postav s kojim smo počeli muzeja, našega muzeja, također oni umjetnici koji su tu prisutni, da je to jedna sjajna referenca, jel? Dakle, da si prisutan u stalnom postavu nekoga muzeja, to je jedna fina karijerna referenca. A mi smo prije par godina započeli jedan program gdje smo umjetnicima koji imaju izložbe izvan Mostara pomagali logistički koliko smo god mogli, recimo u izradi carinske dokumentacije kada bi bila izložba u Zagrebu. Konkretno smo i 7 termina u 3 godine za izložbe davali našim umjetnicima odavde, kojima je to većinom bila prva izložba u Zagrebu. Zatim bismo pomogli oko kataloga, tiska kataloga, transporta dijela i tako dalje. Dakle, cijela neka logistička podrška koja umjetniku nije jednostavno da je sam iznađe, jel? Tako da muzej u tom smislu je izišao iz granica samoga sebe, neke samodostatnosti, kao što muzeji često jesu. Bio je doista jedan partner umjetnicima u lokalnoj zajednici i mislim da je to jako važno, jer muzeji nerijetko su tako kao nekakve bjelokosne kule, teško je u njih prodrijeti, teško je s njima surađivati. Mi smo željeli promijeniti tu paradigmu jer smo i mlada institucija i cijeli tim je mlađih ljudi, tako da smo vrlo lako zapravo bili fleksibilni, svima surađivali.
1: Meni je nekako, kada se muzej osnovao i evo sad stalni postav, uvijek bilo na pameti, pa to je ipak na periferiji grada, ono što ste vi malo prije spominjali.

0: Zar nije mjesto muzeju moderne umjetnosti i galerijama u centru grada? Međutim, evo vi kažete da ste vi u biti s tom periferijom stvorili jednu posebnu zajednicu, evo da je Rodoč izrodio nešto sasvim drugačije. Jesu li te naše periferije isto tako važne ukoliko postoje ljudi, evo vas je možda koliko 5-6 u muzeju?
1: 5 stručnih djelatnika, da.
0: Koji ste spremni i želite raditi bez obzira što ste, evo, recimo, u sklopu kampusa?
1: Da. Pa gledajte, to je pitanje, kažem vam, s kojim smo se na početku suočili, a trebalo je vjere da shvatimo kako možemo stvoriti izvrsnu priču i na periferiji, koja, budimo iskreni, i nije neka periferija, nije to toliko niti udaljeno. Kad dođe to bilo koji veliki grad, od Sarajeva, Zagreba, pa da ne govorimo puno većim gradovima, 10 minuta vožnje automobilom je apsolutno ništa, to nije nikakva udaljenost. To je, dakle, doista zapravo jako, jako blizu, ali eto, ljudi su nekako navikli da pješice dođu svugdje i da, što je u Mostaru prekrasno, jer je grad pun zelenila, grad je ravan, može se voziti bicikla, može se lijepo hodati, može ga se cijeloga prehodati u relativno kratko vrijeme, tako da ja shvaćam da je taj neki stil življenja možda uvjetovao tu negodovanje na početku, ali tu su bile doista i naše mogućnosti, da nismo imali zgradu u gradu, imali smo zgradu tamo i onda ono što bi se u Rimu govorilo hic Rodos, hic Salta, dakle evo ti Rodosa pa sada da vidimo kako skačeš, dakle evo ti zgrada pa da vidimo što možete napraviti. I mi smo, ja vjerujem, doista i napravili jednu instituciju koja nam svima služi na ponos, a o tome svjedoče i brojna publika. Evo, mi smo za Noć muzeja imali 450-470 posjetitelja. To su ogromne brojke. To su brojke koje nama, kad je bilo, recimo, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti sa svojim suradnicima, to je bilo neko ljeto, upeklo, 75 ljudi je bilo prisutno na otvorenju izložbe, što je nama bilo jako malo, jeli, najmanja možda brojka, a njima je to bilo izuzetno puno. Zagreb je zbog korone, zbog potresa i tako dalje izgubio publiku. Ja to vidim kada mi imamo gore izložbe ili kad dolazim na otvorenja izložbi, a Mostar baš je pun života u tom smislu. I to mlađe publike, ljudi recimo 45 godina sa malom djecom koja dolaze, mladi ljudi u 30 godina koji, kako bih rekao, kojima je to zanimljivo ponovno i tako dalje. Dakle, jedna je publika koja je meni zapravo nevjerojatna. Evo.
0: Profesore Ivanoviću, umjetnost, pogotovo likovnu umjetnost, vraćate na velika vrata ovdje u Mostaru. Kolika je zainteresiranost studenata? Postoji likovna akademija, postoji odsjek za povijest umjetnosti. Imamo li, da tako kažem, dovoljan broj zainteresiranih kako bi i likovna akademija i odsjek za povijest umjetnosti nastavili živjeti?
1: Pa ja mislim da imamo. Čini mi se, evo, što znam od kolega sa Akademije likovnih umjetnosti, da se broj zainteresiranih studenata povećava svake godine. Oni jesu prije par godina morali povećati kvotu da bi zadovoljili te potrebe. Dakle, mi na studiju povijesti umjetnosti imamo jednu fiksnu brojku koja je svake godine popunjena. A mislim da mladi žele, mi, kako bih rekao, nismo u potpunosti, nije nam potpunosti jasna ta generacija još, dakle tih digitalnih, kako bi se reklo, urođenika koji su rođeni sa telefonima, tabletima i tako dalje, ali mislim da ta generacija zapravo mora na neki način samu sebe zacijeliti. I ono što vidim upravo u kontaktu sa studentima, kako su njima te neke stvari potpuno drugačije gledaju, recimo, ne znam, naučio sam od njih riječ triftanje, jeli, dakle, a to je kupovanje robe u second hand shopu, jer je njima zanimljivo ta neka, ne znam, odjeća iz 90-ih godina, kvalitetnija je i tako dalje od nečega što kupimo u H&M-u i slično. Zanima ih muzika 80-ih godina, 90-ih godina. Sada sam neki dan vidio da je Harry Styles izdao već, ne znam, 10-ta godina, svi suvremeni autori izdavaju i ploče gramofonske, je li tako? Ali neki dan sam vidio da je izdao onu kazetica, mala kazetica, koja smo, svi smo te kazetice presnimavali.
0: Magnetofon, ja.
1: Tako
0: ja.
1: Je, obična mala kazetica. Novi album na novoj, čak dobijete onu jednu malu olovku uz nju, pa znate kako se prije vrtilo. Da, eto, to smo možda zaboravili, ali hoću reći, nove generacije vole te neke stare stvari i mislim da su puno svjesnije svijeta u kojem žive i u ekološkom smislu, u smislu prehrane, u smislu onoga što žele, što ne žele. Imaju možda malo više nekakve samosvijesti, malo manji strah od autoriteta nego što smo mi imali i tako dalje i tako dalje. Tako da ja imam zapravo

0: velika očekivanja i veliko iznenađenje mi ova nova generacija. Tako da mislim da će oni doista zavoljeti kulturu i da je već vole. Nevjerojatno raste čitanje knjiga, jel, rekli bismo da pada zbog digitalnih sredstava i tako dalje. To je sve nešto što zapravo obećava. Ja vjerujem da puno potencijala postoji i na nama je da ga još više ponudimo, da ponudimo programe, da ponudimo sadržaje i da potaknemo ljude da budu dio kulture. Jer kultura također se zapravo nosi sa svim drugim, sa industrijom zabave. Vi recimo kada dođete doma sa posla, možete gledati utakmicu nogometnu ili poći na nogometni stadion, možete poći u šetnju, možete poći u shopping centar, možete poći u muzej, jel tako? Dakle, to vaše slobodno vrijeme je isto nešto što vi određujete kako ćete ga potrošiti, a na nama je da vas zainteresiramo da dođete ovamo, jel? Dakle, to je naš zadatak. I mislim da smo ga do sad uspješno i obavljali.
1: Profesor Ivanović, sa ovim optimističnim riječima ja ću završiti ovaj naš razgovor, pozdraviti naše slušatelje. Poštovani slušatelji, slušali ste Nedjeljom u 10. Naš gost bio je povjesničar umjetnosti i ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, gospodin Marin Ivanović. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a tehnički razgovor realizirao je Predrag Savić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: državljaninu marokanskog porijekla. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti. Na Radimlji kod Stoca danas će biti održana centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije i žrtve Križnog puta. Svetu misu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, a vijence položiti i cvijeće zapaliti predstavnici brojnih delegacija i braniteljskih udruženja. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac, općina Petrovo, danas se na referendumu izjašnjavaju geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 osoba. Izjašnjavaju se o pitanju jeste li za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac, uz ponuđene odgovore da i ne. Glasa se do 19 sati. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala.
1: Vrijeme.
0: Jutro su u Bosni oblačno, slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku, u većem dijelu Hercegovine vedro. Danas u Bosni je pretežno oblačno, više sunca očekuje se u krajini, popodne i naveče u Bosni smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umiren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jalima.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Važno je ispričati priče koje godinama klijaju pored nas i u nama. Važno je pustiti krik kakav samo neispričana priča ima i osloboditi i sebe i sve one priče tereta kojeg šutnja nosi. Samo ispisana šutnja ima smisao i samo onda kad se napiše, krik ima pravi odjek, makoliko bio bolan i glasan. Životi žive tek kada ih se zapiše.
1: Ono što mi danas književnost donosi je reflektiranje nad sopstvenim životom. Jer ja sam velika ljubiteljica života. A književnost mi daje mogućnost da to što je proživljeno proživim barem još jednom, da zastanem nad tim, da razmislim, da izdvojim ono što je bitno i da uočavam neku ljepotu, da mi život ne prolazi, kako ja imam običaj reći, neopaženo. Eto, to je, mislim, dosta krupna i važna stvar.
0: Adisa Bašić, nakon poezije u kojoj je razotkrila drugima svoj unutarnji svijet i njihov svijet kako ga ona vidi, uronila je u priču koja je strpljivo čekala da bude ispričana i tako pretvorena u slova postane i vječiti spomen i smjelo olakšanje. Samo onaj tko zna što je snaga korica, ima hrabrosti u korice staviti život i pustiti drugim rukama da ga prožive, pokušaju shvatiti i pokušaju naučiti nešto.
1: Moja biblioteka počela je nastajati nekad u dječjim danima, onako kroz ono što su kupovali mama i tata. I važan izvor knjiga zapravo je bio moj dajđa,

0: knjiga kao fizički objekat mu nije važna. Kad je pročitao, ne mora nužno da je posjeduje. I onda kad raščišćavamo kućnu biblioteku, uvijek se on najlakše odrekne svojih knjiga.
1: U vremenima koja su tražila da vrijeme stane i da u njemu stane život, najvažnije je pronaći prozore koji će osim zdravog zraka i novog svjetla donijeti i poglede u svjetove iz kojih se da iščitati da život ne može stati i da uvijek postoje načini da ga oni koji to žele žive, da ga čitaju i otkrivaju i pretvaraju u svoje mjesto pod zaklonjenim suncem.
0: To je bio takav eklekticizam, to je bila takva jedna glad. Zapravo je nemoguće naći neki zajednički sadržalac. Zaista smo čitali sve što nam je došlo pod ruku, najprije iz kućnih biblioteka ljudi u haustoru, pošto se nije smjelo puno hodat, pa onda, eto tako, onako u prvim mjesecima smo tačno mapirale ko uzgredi ima dobru kućnu biblioteku. Sve one, ne znam, Marija Jurć Zagorka, one kilometarske neke ljubiće u nastavcima, mi smo gutale sve, čitale smo lektirsku literaturu, sve ono što se moglo naći, čitale smo čak i stvari koje su spadale nekako u čitanke, u redovni plan i program, nismo imali tu vrstu zgađenosti lektirom za koju sad nekad mislim da djeca imaju, puno poezije. Čitali smo publicistiku puno i recimo jako su nam bile drage knjige, one velike lijepe enciklopedije koje su donosile nekakve prikaze svjetskih čuda ili nekih dalekih krajeva, pošto smo bile onemogućene da putujemo, i onda je bilo čak i to saznavanje te faktografije o nekim dalekim krajevima ili neke slike, pošto je to vrijeme prije interneta, nama je omogućavalo isto jednu vrstu eskapizma. Ja se sjećam, beskrajno sam bila sretna kad mi je tata kupio negdje na Buvljaku dosta skup za sarajevske ratne uslove neki veliki atlas koji nije imao samo mape, nego i nazad one divne informativne tekstove o raznim zemljama i gradovima. Danas se to više ne pravi, danas se sve to začas nađe na internetu, ali meni je to tad zaista bio prozor u svijet. Ja sam preko toga zamišljala te krajeve, zamišljala gdje bih ja voljela da odem da živim, eto, na neki način mentalno putovala kad se putovat nije moglo. Onda u srednjoj školi zapravo je tako, eto, kad sam ja ušla u svijet književnosti, to izdavaštvo je bilo vrlo živo. Kad se pojavila ta bosanska knjiga, kad se pojavilo cijeli niz nekih autora koji su meni bili bitni, kao što je Nenad Veličković, pa su se, ne znam, pojavila se knjiga Karima Zajnovića, pa počele su da dolaze knjige biblioteke Feral Tribune. Pa nismo mi imali para da to sebi priuštimo, ali uvijek bi ili neko od profesora nam to posudio, ili bismo se nekako dovijali, ili poklanjali jednim drugima za rođendan. Knjiga je zaista bila dragocjenost, ali eto, to su meni bile bitne stvari. Sjećam se, to je bila, pa možda već neka vrlo rana posljeratna godina, kad je u Sarajevu izašao prevod izabranih pjesama Vislave Šimborske i meni je drugarica iz gimnazije poklonila tu knjigu, i tu je meni bila takva relikvija i bila mi je prozor u svijet, jer je ta Šimborska meni toliko formativna što se tiče i moje poetike i mog doživljaja poezije. Ja sam odjednom upoznala ženu koja je najprije duhovita, onda posmatra svijet oko sebe sa nekom blagošću i radoznalošću, i eto, dobila sam neku vrstu informacije da poezija može biti i takva, i razumljiva i duhovita, i s jedne strane ukorijenjena u svakodnevno, a s druge strane u neprekidnim nekim iskoracima prema metafizičkom.

0: prema nekim krupnim filozofskim pitanjima. I onaj, eto, te knjige se sjećam i dan danas je čuvam, čak i koristim danas za nastavu. A to je isto u tim nekim ranim, maltene dječjim godinama došlo do mene.
1: Slova su tisućama godina ista. Mijenjaju se oči, mijenjaju se glave i oblaci u kojima te glave žele biti. Danas, kada svi strahujemo da će čitanje postati ili ostati mrska i dosadna obveza, slova ipak, uporno i tiho, dobivaju male ratove u borbi za neke bolje oblake nad našim glavama.
0: Pa naravno, sve se vrlo radikalno promijenilo i sama promjena ovih nekakvih tehničkih preduslova i medijske slike i toga svega u čemu živimo, ta ekspanzija tehnologije u naše živote, to hipertrofiranje raznih sprava kojima smo okruženi, naravno da su doveli do te ekstremne dominacije vizuelnog na račun književnog, ali mislim da je i književno promijenilo formate. Nekako ja sam iz svog iskustva naučila dvije stvari. Prvo, da bi naučila da čitaju, djeca nekad moraju vidjeti vas da čitate. Dakle, te velike žalopojke o tome kako je teško dijete naučiti da čita lektiru, možda ima veze s tim da se u kući ne čita ili da to nije prepoznato kao nešto bitno. Mi kroz priče o drugim ljudima i njihovim životima dobivamo jedno dodatno životno iskustvo i mi smo zainteresovani za zanimljive priče. Nismo, dakle, to je nešto što je imanentno čovjeku, što je vrlo drevno i nama je lijepo kad slušamo zanimljivu priču. Mi hoćemo da, mi, mala djeca imaju osjećaj za jezik, za rimu, za to magijsko, njima se to dopadne, oni reaguju na to, samo ih tome treba izložiti. I onaj, brzo smo malo zaboravili na značaj užitka u čitanju, prepustiti se, čitati nešto što ne moramo, čitati nešto što ni na koji način nije trend ili nije nekakva vrsta obaveze. Nema čitanja pod prinudom. Čitanje pod prinudom može da ubije tu ljepotu i strast samog čitalačkog procesa. Eto, to su neke moje ideje do kojih sam došla i moja iskustva, onaj, živeći zapravo sa knjigama čitav život i radeći sa mladim ljudima i gledajući kako to danas izgleda.
1: Postoje stvari kojima dopustimo da prođu pored nas i da ih uzmemo zdravo za gotovo i pretvorimo u još jednu našu nebitnost. No, samo onaj tko je u koricama vidio kako su sveti zabilježeni trenuci, svjestan je važnosti bilježenja. Slova o našim nesrećama mogu biti dobra lekcija nečijoj tuđoj sreći.
0: Ja sam odrasla ipak u jednom vremenu kad je postojalo jedno naglašeno poštovanje i prema knjigama i prema obrazovanju. Dakle, u tom smislu je ta kulturna klima bila drugačija. I ja sam kod djevojčica kroz te knjige koje su meni bile skoro pa neki sakralni predmeti ulazila u neke svjetove koji mi u svakodnevnom životu nisu bili dostupni. Naravno da sam i sama željela da pišem, ali imala sam i podsticaje za to. Imala sam vrlo kvalitetnu nastavu književnosti i još od učiteljice pa preko nastavnica do profesorica u gimnaziji imala sam neke žene, odreda su bile žene, koje su bile zainteresovane da čuju šta ja to pišem i prepoznavale neki moj afinitet već kroz te neke dječije radove. Formativno je bilo taj književni klub koji smo imali u gimnaziji, koji je vodio Nenad Veličković sa mnogo strpljenja i entuzijazma, i tu smo se mi kao gimnazijalci počeli okušavati u pisanju, a meni je to bilo važno zato što sam kroz pisanje dobila onda prostor i da onako malo terapeutski oblikujem to što sam proživljavala, jer sam ja bila svjesna još kao vrlo mlada osoba da preživjeti rat nije

0: nešto što se desi svakome i da je ta stvarnost toliko iščašena i začudna da tu postoje neki detalji koje bi vrijedilo sačuvati za druge i pričati nekom drugom. I osjećala sam da na taj način, prvo ja čuvam neke svoje uspomene, drugo ja ih nekako artikulišem, a onda i sebe objašnjavam nekom vanjskom svijetu. Jer ja sam kao vrlo mlada počela i da putujem i da za tom svojom književnošću dobivam neke pozive, odlazim u neka inostranstva. I ta književnost mi se činila kao dobar način da ljudima u nekim potpuno drugim svjetovima iskažem šta je to što smo mi preživjeli i šta je to što sam ja, eto, ko neko vrlo mlad naučila o životu i o tim ekstremnim iskustvima. Naprimjer, da se svijet može srušiti preko noći, da ljudi mogu drastično da promijene svoje ponašanja, da neko ko ti je bio autoritet i strog i jako uzvišen, da preko noći pokaže neko ne tako blistavo lice. I tako, sve neka iskustva koju djeca tih godina zapravo ne bi ni trebala da imaju. Ali eto, kad se već to sve desilo, onda je književnost bila jedan kanal da tu svoju sobstvenu zaprepaštenost pred tim šta mi se dešavalo nekako artikulišem. Naravno, to je bilo nesvjesno. Ovo sad što ja objašnjavam iz perspektive osobe od 46 godina koja je puno o tome razmišljala i govorila. Tad sam to radila intuitivno. Nisam imala svijest o tome šta radim ni šta mi književnost u životu znači. Ona me tad donosila druženje sa nekim zanimljivim kreativnim ljudima, kretanje među ljudima koje sam prepoznavala kao zanimljive, interesantne, inspirativne i nekako uspjela sam da svoj život u velikoj mjeri provodim okružujući se takvim ljudima. I moje profesije, najprije novinarstvo, pa onda ova predavanje književnosti i književna ta karijera, negdje su me eto, sačuvale u ipak blizini tih ljudi koji su mi inspirativni.
1: Hrabrost je ispisati život, pogotovo onaj prekinuti život koji je nastavio živjeti u šutnji onih koje je taj prekid ostavio bez riječi i pretvorio ih u pokorne prolaznike kroz život u šutnji. No, književnost je ta koja jedina može šutnji dati smisao.
0: Pa ja sam napisala roman o pogibi mog djevera, htijući na taj način da sačuvam jednu porodičnu priču između ostalog i za svog sina, ali i htijući da pomognem kako svom suprugu, tako našoj cijeloj porodici, da se otvori taj neki kanal gdje bi bilo moguće razgovarati o jednom velikom traumatskom iskustvu. Kad sam ulazila u to, nisam ni znala šta će mi to sve donijeti i danas, evo, godinu i pol nakon što je knjiga izašla, ja mogu stvarno reći da je to možda i što se književnost tiče možda i najljepše iskustvo u mom životu, zato što sam ja vrlo otvoreno nekako bila spremna da sebe pokažem ranjivom, a onda sam dala ljudima prostor ili povod da progovore o nečemu što je njima bilo teško, dakle prijateljima i porodici poginulog mladića. I ja sam rekonstruisala život čovjeka kojeg nisam poznavala u vremenu dok je bio živ. I meni je to bilo interesantno i kreativno, ali naravno bilo i jako emotivno, jer svi ljudi koje intervjušem su ljudi koje ja na neki način volim, poznajem, s kojima imam neku vrstu veze, skoro svi, jel? Neke nisam poznavala tako dobro, ali kroz taj proces intervjuisanja sam se s ljudima zbližavala. Ono što sam kao ljudsko biće iz toga dobila je zaista jednu nevjerovatnu količinu smisla i ljepote. I ja mislim da patnja i neke teške stvari nas itekako mogu oplemeniti u životu ako se artikulišu na pravi način, ako se ne koriste za trovanje.

0: očuvanje i za nekakvo uništavanje sopstvenog života. Ako se ne manipulišu u nekakve političke svrhe. I ja sam eto tako gledala jednu individualnu priču na tom individualnom nivou, izložila se ljudima i njihovim sjećanjima. Nije bilo jednostavno, emotivno je bilo zahtjevno, ali je sa druge strane bilo ekstremno nagrađujuće. Zato što sam kroz tu njihovu ranjivost i ja upoznavala sebe i dobila ogromnu količinu vrlo dirljivih i lijepih sjećanja i zapažanja o životu. Ja sam puno naučila o životu. Ja se osjećam kroz taj proces istinski obogaćena. Evo, da ne kažem oplemenjena, ali dok je trajalo, osjećala sam da zaista prisustvujem barem nečemu što je vrlo oplemenjujuće. I to je ono što ja zapravo od književnosti želim. Da taj humanistički ideal, da budemo bolji, nije neka apstrakcija negdje mimo nas, nego to puko izlaganje životu, pa i izlaganje patnji, koja će negdje da nas poduči ili da nas inspiriše nekoj ljepoti i smislu života. Jer meni se čini da danas nije problem ni dostupnost materijalnih dobara, ni čak i to siromaštvo na koje se ljudi žale, ono nije tako ekstremno siromaštvo da bi nas destruiralo koliko nas zapravo destruira to odsustvo smisla. Ljudi su ispražnjeni, hodaju okolo talno dementni, hodaju ko zombi, odsutni iz svojih sobstvenih života. I divno je da nam književnost, u stvari ona i danas egzistencijalno važna kao što je bila u ratu, samo po drugim osnovama. Da čitajući, pričajući, slušajući, pišući o drugim ljudima, da nekako tražimo smisao i ljepotu.
1: U ovom i ovakvom vremenu i svojim i tuđim životima dopuštamo da budu zaboravljeni i utopljeni u bezbroj priča i verzija naših prošlosti i naših stvarnosti. Ispisan život vječan je, a knjige su najbolje učiteljice. Književnost u kojoj je utkan stvarni život najbolja je lekcija iz povijesti, jer život jedini piše istinu, ma kakva ona bila. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do juče, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da su zaprimili prijavu o prijetnjama, kaže za naš radio Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Obavljen je razgovor sa direktorom pozorišta na okolnosti navedene prijave, nakon čega su obavljeni razgovori sa predstavnicima navijačke skupštine Robijaši, koji su negirali bilo kakvu povezanost sa navedenim prijetnjama. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima, navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Otkazivanje gostovanja predstave pored matičnog teatra Sartar iz Sarajeva osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanje koje nadilazi jedan festival, jednu predstavu i jednu instituciju. Ovim povodom danas oglasilo je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem u kojem se između ostalo kaže da pored financijske i materijalne podrške koju pruža, podsjeća da Bosansko narodno pozorište predstavlja autonomnu cjelinu, te su podsjetili na zabranu cenzure, pripreme i javnog izvođenja, te da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme, ali i javnog izvođenja scenskog djela. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za sutra su najavili zvanično stupanje u generalni štrajk. Nakon te informacije oglasili su se iz vlade Tuzlanskog kantona navodeći da je pokrenut protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju.
4: Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima sindikata uz uvažavanje ekonomskih i financijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu, a navodi iz kantonalne vlade. Stanje prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, dinamika priliva sredstava i mogućnost financiranja već dostignutih prava iz važećeg kolektivnog ugovora, naglašeno je, bit će ključni osnov za donošenje daljnjih odluka.
3: Danas se obilježava Svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijon oboljelih, stvarna brojka daleko je veća jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija, poznata i kao tihi ubica, sve veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini, govori doktor Šekib Sokolović.
5: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju, ako dođe do nagli oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
3: Misom kod crkve Muke Isusove u Macelju obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Misu je predvodio vojni ordinar Jure Bogdan uz učešće državnog vrha, braniteljskih udruženja te brojnih vjernika. Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Sabora Gordan Jandroković te delegacija hrvatske vlade koju je predvodio ministar branitelja Tomo Medved.
4: A na Radimni kod Stovca danas će biti održana centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije. Svetu misu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije, a vijence

0: će položiti i svijeće zapaliti predstavnici brojnih delegacija i braniteljskih udruženja.
1: Svijet.
2: 7 osoba povrijeđeno je nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru italijanskog grada Modene.
0: 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za koga se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti.
2: Najmanje 4 osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno. Oštećene su i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći, objavili su ruski zvaničnici.
0: Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući Moskovsku oblast. Za to vrijeme u Ukrajinu su, kao rezultat repatriacije, vraćena tijela 528 osoba, a prema navodima ruske strane moguće je da je riječ o ukrajinskim vojnicima. Kako izvještava Ukrinform, 15. maja 205 Ukrajinaca vratilo se kući iz ruskog zatočeništva u okviru prve faze razmjene 1000 za 1000.
2: Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuškom Oreuzu, koji uključuje naknade za specijalizirane usluge, rekao je visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi.
0: U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški Moreuz, kazao je Azizi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Ministarstvo zdravstva Konga u petak je objavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. Zdravstvena agencija UN-a još je navela da je uz smrtne zabilježeno 8 laboratorijski potvrđenih i 246 sumnjivih slučajeva.
2: Građani mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na ovom području.
0: Pravo glasa ima 757 osoba, a izjašnjavaju se o pitanju jeste li za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac, uz ponuđene odgovore da i ne. Glasa se do 19 sati. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju sa detaljnim geološkim istraživanjima na tom području. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Njena predstavnica Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio drugi, treće mjesto pripalo je Rumuniji, a slijede Australija i Italija. Kada je riječ o našoj regiji, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.
1: Putevi.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Vrijeme.
1: Prije podne je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većem dijelu bilo je oblačno. Slaba kiša padala je lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.
2: Temperature u 11 sati, Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 6, Sarajevo 8, Livno i Tuzla 9, Bijeljina i Jajce 10, Doboj 12, Banja Luka 13, Prijedor, Sanski Mosti i Trebinje 16, te Mostar 18 stepeni. U drugoj polovini dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti popodne i navečer. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 u krajini i na jugu zemlje do 22 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Milan Atlagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. 12 sati i 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Nemamo dobre vijesti iz rukometa, sinoć naša rukometna reprezentacija poražena i u drugom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Bolja bila selekcija Farskih ostrva, tako da ništa od još jednog uspjeha našeg reprezentativnog sporta. Potajno smo se nadali nakon nogometaša da svjetsko prvenstvo mogu izboriti i rukometaši, ali Farska ostrva su objektivno bila puno bolja u dvije odigrane utakmice. Premijer Vevin Liga Bosne i Hercegovine, odigrani svi mečevi 34. kola, gosti nisu ostvarili ni jednu pobjedu, Velež je osigurao izlazak na evropsku scenu, riješena je ta dilema, a sve je bliže rasplet i u borbi za opstanak, jer su dvije ekipe ostale u zoni ispadanja sa 5 bodova manje od zone

pa sa košarkaši Širokog deklasirali Borac u petom kolu Lige 4 za prvaka naše zemlje, napravili veliki korak ka završnom, ka samoj završnici, plasmanu među četiri najbolja. Danas igraju Sloboda i Jahorina, važan meč petog kola. Italijanski teniser Jannik Sinner savladao Danila Medvedeva, izborio finale turnira iz Master serije u Rimu. U ženskom finalu Elina Svitolina savladala Amerikanku Coco Gauff. Još ćemo malo o nogometu prvoj ligi federacije i o evropskom nogometu, jer je juče završena Bundesliga, a dobili smo i pobjednika engleskog FA Kupa. Kako smo i najavili, prvo rukomet, naša rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo. Ponadali smo se sinoć u revanš meču protiv Farskih ostrva u Toršaunu da naš tim može nadoknaditi dva gola za ostatka iz onog prvog duela koji je odigran u četvrtak u Tuzli, i uspjeli su naši u prvom poluvremenu nekoliko navrata voditi sa po dva gola razlike. Sa tom prednošću su otišli na odmor jer je bilo 17-15, ali u drugom poluvremenu nisu više izdržali taj brzi ritam koji su nametnuli Farani. Odmah na startu drugog poluvremena serija 3-0, domaćin prelazi u vodstvo, i na sredinom drugog poluvremena još jedna serija domaćih od 4-0 i tu je pitanje pobjednika bilo riješeno. Na kraju 33-28 nismo imali rješenje za sjajno desno krilo Teiguma, koji je postigao 11 golova baš kao i u Tuzli, te srednjeg vanjskog Mituna koji je razigravao ali i postigao 6 golova. Uzalud odlična partija Amera Šajinovića koji je postigao čak 10 golova za naš tim, pratio ga je Mehmedović sa 6. Nismo igrali toliko loše, napadački puno bolje nego u prvoj utakmici, ali jednostavno nismo mogli pratiti taj ritam svih 60 minuta i to je razlog ovog poraza. Tako će Farska ostrva prvi put u svojoj historiji zaigrati na svjetskom prvenstvu. Nama ostaje onaj jedini plasman iz 2015. kada smo igrali u Kataru, a baraž slično kao i u nogometu, eto do ovog posljednjeg, nekako nije sretan za našu reprezentaciju. Naredno okupljanje, ako ne bude nekih prijateljskih utakmica u međuvremenu, bi trebalo biti u novembru, počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a prvi protivnik će biti selekcija Slovenije. Nogomet odigrano svih pet utakmica 34. kola Premier Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Gosti nisu ostvarili ni jednu pobjedu. Dobili smo rješenje još jedne dileme vezano za izlazak na evropsku scenu, a sve bliže raspleti u borbi za opstanak. Novi prvak Borac i u Banja Luci savladao Željezničar 1-0, Luka Juričić strijelac jedinog gola u 72. minuti. Tu je u stvari rješena jedna dilema, Željezničar sada sasvim sigurno neće na evropsku scenu nakon ovog poraza, ali i da su pobjedili, pobjedio je Velež, i to nakon preokreta Rudar u Mostaru sa 4-2. Gosti vodili 2-0 već do 20. minute golovima Ricmajera i Ronkala, ali onda uzvraća domaćin Omerović 26. pa Pidro 2 minute kasnije 2-2, pa Đurić 35. 3-2, isključen Salčin na početku drugog poluvremena, ali ni to nije smetalo da Stojanović postigne četvrti gol za pobjedu Veleža, vrijednu potvrde izlaska na evropsku scenu. Sarajevo i Široki Brijeg igrali meč bez pobjednika, bilo je 2-2, domaćin poveo golom Kuprešaka, Klepac izjednačio, onda greška domaćeg golmana koju koristi Stanić za 1-2, Ljajić iz penala postavlja konačnih 2-2 u samom finišu. U preostala dva meča nije bilo golova, Posuš je u Mostaru protiv Zrinskog osvojilo bod vrijedan vjerovatno opstanka, a u derbiju Začelja Sloga i Radnik u Doboju igrali 0-0, to savršeno odgovara gostima, jer dva kola prije kraja Rudar i Sloga na dnu tabele u zoni ispadanja imaju po 29 bodova, a iznad njih su Posuši i Radnik sa po 5 bodova više. Dakle, pod imperativom pobjede u oba preostala meča su i Rudar i Sloga, s tim da Posuši i Radnik ne smiju pobjediti ta preostala dva meča. Eto, to je neka računica kada je u pitanju rasplet borbe za opstanak.

prva liga federacije, 23. kolo, 5 utakmica odigrano, Čelik je došao do nove pobjede u gostima kod Tuzla City-a sa 2-1 i sada je to i matematički riješeno, dakle Zeničani su prvi i vraćaju se u Premier Vevin ligu Bosne i Hercegovine, iako je to bilo izvjesno i prije zbog velike bodovne razlike, ali eto sada je to i definitivno, možemo tako reći, ta borba je riješena, ali borba za opstanak definitivno nije. Juče su neki timovi osvojili vrijedne bodove, Bratstvo savladalo Budućnost 2-0, a Vitez istim rezultatom u komšijskom derbiju savladao Travnik. Vrlo vrijedni bodovi i za Bratstvo i za Vitez. Igman je pobjedom nad Radnikom u Hadžićima sa 1-0 vjerovatno već i osigurao opstanak, iako su tri kola do kraja, a Tomislav je u sve težoj situaciji nakon poraza od Jedinstva u Bihaću sa 3-1. Danas se igraju dvije utakmice, Stupčanica dočekuje Slobodu, Tošk ekipu Goška, ali nekako možemo reći da te utakmice i nemaju neku preveliku važnost, odnosno nemaju preveliki značaj. Zašto? Zato što je Stupčanica druga sa 15 bodova manje od Čelika, rekli smo to je za njih nedostižno. Tošk i Gošk su negdje u sredini tabele, oni bi matematički možda mogli još ispasti, ali vrlo teško, Sloboda također. U toj borbi za opstanak, u kojoj se doduše još ne zna koliko ekipa ispada, jer sve zavisi od raspleta u Premier ligi, ali Tuzla City je definitivno otpisan, oni su posljednji i ispali su iz prve lige federacije. Za sada stoji da bi 4 tima trebali ispasti, dakle još 3. I vjerovatno je borba između 4 tima, dakle Budućnost na 10. mjestu ima 27, kao 11. Vitez, Bratstvo na 12. ima 26, a Tomislav na 13. mjestu 25, rekli smo Tuzla City je posljednji. E sad u narednom kolu, Tomislav dočekuje Vitez, 2 boda razlika, ako Tomislav pobjedi preskače Vitez, a Bratstvo gostuje kod Igmana, koji je malo već gore pobjegao, ima 5 bodova više, dakle Igman ima definitivno rješenje opstanka u narednom kola, ali ako Bratstvo pobjedi, onda se sve opet komplikuje. Budućnost dočekuje Stupčanicu i bodovi će im biti jako potrebni u toj borbi za opstanak. Kada smo već kod nogometa, da kažemo i šta se dešavalo na evropskim nogometnim terenima i malo da najavimo ono što će se dešavati danas na tim istim terenima. Dakle, juče finale FA Kupa na Wembleyu igrali aktuelni, još uvijek aktuelni engleski prvak Manchester City, aktuelni klubski svjetski prvak Chelsea. Utakmica u kojoj je City dominirao, iako nije uspio postići gol sve do 72. minute kada Semenjo efektno petom postiže gol, ispostavit će se vrijedan trofeja. Chelsea je pokušavao, ali nije uspio ugroziti City, tako da je Manchester City 8. put osvojio FA Cup, 2. put u prethodne 4 godine. A veliko je pitanje da li će odbraniti naslov prvaka. U utorak im je vrlo važna utakmica u gostima kod Bournemouth, ali i dalje zavise od Arsenala, koji sutra dočekuje posljednje plasirani Burnley, i onda ako pobjede i Arsenal Burnley i Manchester City ekipu Bournemoutha, odlučuje posljednje kolo u kojem Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a Manchester City igra protiv Aston Villa. Mogao bi to biti vrlo zanimljiv rasplet, a možda rasplet dobijemo i nešto ranije, vidjet ćemo. U Bundesligi je rasplet bio juče, sve dileme su riješene jer je odigrano posljednje kolo. Na kraju je Stuttgart izborio ligu prvaka, ekipa našeg Ermedina Demirovića je remizirala 2-2 u gostima kod Eintrachta, vodili su 2-0, imali komotnu situaciju, ali onda Burkar 2 puta iz penala izjednačio, na kraju je taj bod bio dovoljan, a Stuttgartu je pomogla Borussia Mönchengladbach, koja je deklasirala Hoffenheim sa 4-0. Hoffenheimu je trebala pobjeda za plasman u ligu prvaka. Zanimljivo, drugi gol za Borussiju je postigao naš Haris Tabaković, koji je na posudbi iz Hoffenheima, ali u Njemačkoj to tako ide jednostavno. Svi igraju u Borussiji, ova utakmica apsolutno ništa nije značila, a deklasirali su Hoffenheim, kojem je eto trebala pobjeda za ligu prvaka. Loša vijest sa ove utakmice je da se ta

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U nastavku košarka i tenis nije bilo utakmica na NBA parketima, zato je sinoć odigrana utakmica košarkaške lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. U pitanju je peto kolo derbi, igrali su dvije prvoplasirane ekipe na tabeli, a Široki je na kraju na svojoj pecari deklasirao Borac sa 99-66. Domaćin je imao samo dva poena prednosti nakon prvog perioda, ali onda u drugom 35-9 za Široki. I već nakon prvog poluvremena je bilo jasno ko će pobijediti. Na kraju ubjedljivih 33 razlike Dmitrik Trajs sa 26 poena predvodio domaće, Mekridi ga je pratio sa 19 poena i 12 asistencija. Kod borca Srđan Adamović postigao 13 poena. Važna utakmica se igra i danas, s obzirom da Sloboda dočekuje Jahorinu. Ako pobijedi Jahorina, onda će to biti vrlo zanimljiva situacija u borbi za prve dvije pozicije, jer će Široki, Borac i Jahorina imati po 8 bodova. A u posljednjem kolu Borac dočekuje Slobodu i pobjedom bi sigurno prošao, jer se međusobno sastaju Jahorina i Široki. Ako Sloboda pobjedi, onda ona dolazi na 7 bodova, ima će isto kao i Jahorina, bod manje od Širokog i Borca, pa bi onda Sloboda u posljednjem kolu pobjedom nad Borcem mogla proći dalje, a u direktnom obračunu bi opet odlučivali Jahorina i Široki. Dakle, zanimljiva Liga 4, podsjećamo, prva dva tima se priključuju i Gokeji i Bosni, onda razigravaju za prvaka naše zemlje. Tenis, turnir iz Master serije u Rimu, stigao do samog kraja. Problemi s kišom su definitivno ove godine kvarili planove organizatora, ali eto, na kraju su ipak dobili finalista i pobjednika u ženskoj konkurenciji. Dakle, juče je nastavljen polufinalni meč između Janika Sinera i Danila Medvedeva. Prije toga je Kasper Rud osigurao polufinale još u petak pobjedom nad Darderijem. Sinner je morao igrati i subotu, ali na kraju 6-2, 5-7, 6-4 za Sinnera i novo finale, obara rekorde, jer je osvojio do sada sve turnire iz Master serije odigrane ove sezone Janik Sinner, plus posljednja dva iz prošle sezone, i to je sada već dugi niz. Nema Alcaraza zbog povrede, Đoković je definitivno daleko od prave.

0: reforme, tako da Jasineru put jednostavno otvoren. Možda ga Rud uspije iznenaditi, međutim to finala se igra danas od 17 sati, ali do sada u 4 okršaja Sinner je pobjedio Ruda u sva 4, to bez izgubljenog seta. Tako da ne stoje akcije Norvežanina baš dobro u oči ovog okršaja. Žensko finale odigrano sinoć. Ukrajinka Elina Svitolina pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-2. Očigledno Svitolina voli igrati u Rimu jer je ovo treći naslov na ovom turniru, a ukupno 20. titula u karijeri. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Almira Hadžimović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
5: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno. Emisiju u kojoj se Bosna i Hercegovina već godinama ponaša kao britanski klub džentlmena. Svi su beskrajno učtivi dok jedni drugima pilom sjeku u noge stolice. Ove sedmice Christian Schmidt stigao je u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija lično podnijeti svoj posljednji izvještaj i najaviti odlazak. Zvanično, privatna odluka. Nezvanično, kada Washington počne govoriti tonom računovođe koji zatvara filijalu, čak i visoki predstavnici shvate da je vrijeme za pakovanje kutija. Diplomatski izvori i strani mediji već pišu o američkom pritisku, energetskim interesima i neugodnoj činjenici da se u Bosni i Hercegovini danas više odlučuje o gasovodu nego o Ustavu. U međuvremenu, zakon o berzi električne energije i dalje ne može doći na dnevni red Doma naroda, dok Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka. I to je zapravo fascinantno. Rijetke su države koje uspijevaju proizvoditi električnu energiju, političku blokadu i finansijsku štetu, sve u istoj centrali. U podnovlju kod Doboja građani protestuju jer sud kaže jedno, investitor drugo, a bageri očigledno govore najtečniji jezik u regionu. Presuda je poništila prodaju zemljišta, ali u našim krajevima pravosnažnost često služi više kao literarni žanr nego obavezujuća činjenica. Pred nama je i sezona godišnjih odmora, a s njom i evropski EES sistem, nova digitalna granica Evropske unije. Ukratko, građani Balkana će ovog ljeta prvi put moći satima čekati na granici uz biometrijsku obradu, što je znatan civilizacijski napredak, jer se dosad čekalo bez skeniranja lica. A dok smo mi ovdje čekali sjednice, rampe i pravosnažne presude koje niko ne čita, Donald Trump posjetio je Kinu sa delegacijom milijardera i direktora tehnoloških kompanija. Tema su Iran, Tajvan, rijetki minerali, umjetna inteligencija i poluprovodnici, odnosno sve ono bez čega moderna ekonomija više ne može razlikovati supersilu od produžnog kabla. Washington od Pekinga traži pomoć oko Irana i stabilizaciju tržišta, dok Kina zauzvrat očekuje mekši ton prema Tajvanu i manje američkih ograničenja za tehnološki sektor. Drugim riječima, svijet pregovara o miru, čipovima i nafti istovremeno, što je otprilike kao da pokušavate ugasiti požar dok vam broker objašnjava stanje na berzi. Ostanite na valu, sedmodnevno počinje. Kažu da se u Bosni i Hercegovini ništa ne mijenja brzo, što je uglavnom tačno, osim kada se interesi velikih sila sudare u gasovodu, državnoj imovini i čovjeku koga pola zemlje ne priznaje, a druga polovina priziva kad god zagusti. Kristijan Schmidt sada odlazi sa funkcije

0: je visokog predstavnika, iako je dojuče tvrdio da će ostati dok posao ne bude završen. U međuvremenu se pokazalo da u međunarodnoj politici lična odluka često znači da vam je neko veoma ljubazno objasnio kako više niste dio dugoročnog plana. Rusija i Kina već godinama osporavaju njegovo imenovanje jer nikada nije potvrđen u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, dok zapadne zemlje insistiraju da je pik sasvim dovoljan. Diplomatski izvori i strani mediji sada otvoreno govore o američkom pritisku povezanom s energetskim projektima, južnom interkonekcijom i pitanjem državne imovine, jer ništa ne ubrzava međunarodnu diplomatiju kao trenutak kada se ispod političke krize nađe veoma konkretna cijev za gas vrijedna milijarde dolara. A da stvar bude elegantno balkanska, svi sada traže novog visokog predstavnika. Evropa želi nekog čvrstog, Amerika nekog pragmatičnog, Rusija vjerovatno nikoga, a pojedini u zemlji tvrde da bi Bosna i Hercegovina nakon 30 godina međunarodnog tutorstva trebala taj luksus da sama sebi napravi problem, bez stranog nadzora. Je li Šmitov odlazak dobra ili loša vijest? Zavisi koga pitate. Za jedne je to kraj ere političkog paternalizma, za druge je početak mnogo opasnijeg perioda u kojem međunarodna zajednica više neće čuvati Bosnu zbog principa, nego samo dok se ne ugroze investicije. A istorija nas uči da je to potpuno različita vrsta ljubavi. Sanela Hodžić.
1: Kristijan Šmit objavio je da napušta dužnost visokog predstavnika uz poruku da Bosna i Hercegovina ostaje nedovršen projekt mira i da su reforme i dalje na stolu. Poruku građanima uputio je i lično stojeći ispred Cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vijest je odjeknula u cijeloj regiji i javnost se počinje pitati o pozadini ove odluke. Politički analitičar Adi Čerimagić smatra da iza svega stoji američki pritisak.
2: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ. Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Dugo smo vjerovali da nam visoke predstavnike biraju međunarodne institucije. Čini se da ipak nije tako jer Čerimagićeve sumnje potvrđuje Mihael Martens, novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga, koji kaže da su Amerikanci već praktično odabrali novog čovjeka.
3: Kristijan Šmit je u svom zvaničnom saopštenju naglasio da je njegova ostavka lična odluka, ali to je naravno samo pola istine. Ako smo iskreni, zapravo je i manje od pola. Amerikanci su već mjesecima vrše pritisak da se Šmit ukloni. Ono što mogu da kažem na osnovu svojih izvora je da su Amerikanci izgleda na kraju bili veoma jasni u svom zahtjevu da Šmit podnese ostavku. I ako Amerikanci su jasni, onda sve znamo šta to znači. Sada je pitanje kako će razvijati debata o nasljedniku. Jedan izvor je u Washingtonu, mi je rekao da su Amerikanci već izabrali jednog italijanskog diplomatu.
1: Sukob interesa ponovit će se i u junu, dok ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov poručuje da novog visokog predstavnika treba potvrditi Vijeće sigurnosti UN-a, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas podržava model prema kojem nasljednika bira Vijeće za provedbu mira.
4: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
1: Vijest je među domaćim političarima izazvala različite reakcije. Građanin Milorad Dodik ispraća ga uz pjesmu

0: Smu, padaj silo i nepravdo. Osjećao se atmosfera narodnog veselja uz harmoniku i političku satisfakciju.
1: On je jak ode, otjera. Rečeno je, ne možeš više biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumije odakle njem to rečeno.
0: Da bi se ovo moglo dogoditi još prije mjesec dana, najavio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći da je moguć Schmidtov odlazak, ali ne i zatvaranje OHR-a.
2: Siguran sam da do zatvaranja OHR-a ne može, neće doći, to ćemo odbraniti jednako kao i Ustavni sud, a personalno Kristijan Schmidt će otići jednog dana sigurno. Ono što je nama važno, naravno imamo neke informacije, je da iako bude odlazio, doći će oni koji razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini. To je najvažnija stvar.
0: Opozicija u Republici Srpskoj manje je euforična. PDP-o Branislav Borenović svjestan je da nema ništa od zatvaranja OHR-a, ali je svjetla tačka to što zna šta je potrebno da se to desi.
3: Nažalost, još uvijek očigledno nisu ispunjeni uslovi, 5+2, da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, mislim se treba učiniti da to konačno uradimo i da se ne bavimo pričom ko je ovdje došao da radi naš posao, da budemo dovoljno sposobni da sami radimo svoj posao.
0: Političari u federaciji također imaju šta zamjeriti Schmidtu. DF-ov Zlatan Begić prisjetio se izborne noći 2022.
4: Nažalost, čini mi se kad je bilo vrijeme da ustanemo svi, da kažemo onže to tako. Na prvom mjestu političar. Jedini pravi odgovor je bio da niko od nas ne preuzme mandate nakon onoga što je urađeno u izbornoj noći. Međutim, imali ste jednu ekipu koja je odmah rekla evo nas.
0: A politička analitičarka Tanja Topić upozorava da bi Schmidt na odlasku mogao učiniti nešto slično onome što je učinio njegov prethodnik Valentin Incko kada je izmijenio krivični zakon učinivši negiranje genocida krivičnim djelom.
5: U kontekstu ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada, možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji. Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Schmidt otići kao visoki predstavnik i da će pritom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
0: Cijela priča pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina i dalje ovisna o međunarodnim odnosima i velikim silama. Jer kako god domaći političari kažu da sami odlučuju o svojoj sudbini, obično čekaju da prvo vide šta će o tome reći Washington, Brisel, Moskva ili neko četvrti. Ali sve dok postoje destabilizirajuće sile unutar države, drugog rješenja nema.
6: Kristijan Schmidt predstavio je svoj posljednji izvještaj Vijeću sigurnosti upozoravajući na blokade institucija, sporove o državnoj imovini i političku stagnaciju. Republika Srpska istovremeno je poslala vlastiti paralelni izvještaj u kojem je Schmidt prikazan kao glavni problem Balkana, dok su bošnjački lideri iz Republike Srpske slali pisma upozoravajući na diskriminaciju, negiranje genocida i sistemsku neravnopravnost povratnika. Ukratko, svako je u New York poslao svoju verziju Bosne i Hercegovine, a nijedna ne odražava u potpunosti zemlju u kojoj ljudi zapravo žive. Posebno zanimljiva bila je poruka ambasadora velikih sila. Rusija je tražila gašenje OHR-a, Kina je ostala rezervisana, Francuska i evropske zemlje branile su teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su Amerikanci poslali možda najvažniju i najhladniju poruku. Vrijeme je da lokalni lideri preuzmu odgovornost. A to u diplomatskom jeziku zvuči otprilike kao kada roditelji punoljetnom sinu kažu da vjeruju u njegovu samostalnost, neposredno prije nego što mu prestanu plaćati kiriju. Jer pitanje više nije hoće li međunarodna zajednica braniti Bosnu i Hercegovinu, nego koliko će to još raditi iz principa, a koliko isključivo dok se ne ugroze geopolitički interesi, gasne rute i regionalna stabilnost. I zato ova sjednica Vijeća sigurnosti nije djelovala kao podrška Bosni i Hercegovini, nego kao veoma sofisticiran način da joj se saopšti. Mi ćemo i dalje gledati, ali možda više nećemo uvijek uskakati. Jasmina Šukalić.
7: Redovna

0: Polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini održana je u Njujorku, a fokus međunarodne zajednice ponovo je bio na političkoj stabilnosti i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pred članicama su bila dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika Kristijana Šmita, a drugi vlade Republike Srpske. Šmit je predstavio svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu, blokade državnih institucija, te ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno je najavio okončanje svog mandata.
1: Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2021. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
0: Dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Još prije zvaničnog Šmitovog obraćanja, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Jevstignjeva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Zahtjev nije prihvaćen. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
1: Danas je Ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektorom.
0: Predstavnik Velike Britanije James Kariuki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja stabilnosti regije, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dejton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
0: Iz Republike Srpske upućen je poseban izvještaj u Ujedinjenim nacijama, dok su predstavnici Bošnjaka iz RS-a međunarodnoj zajednici poslali vlastiti dokument u kojem upozoravaju na diskriminaciju i negiranje državnosti Bosne i Hercegovine. Poruke iz Njujorka mogle bi dodatno utjecati na političke procese u Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima. Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi da novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
1: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da je BiH bila žrtva agresije i da danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
1: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakvoj smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviranje genocidne propagande.
0: Bećiroviću su replicirali hrvatski predstavnik Hrvoje Ćurić Hrvatinić i srbijanski predstavnik Radomir Ilić, a povod je bio Bećirevićevo spominjanje nedavne Zagreba konferencije i crtanje etničkih karata.
1: Spomenuje konferenciju koju je organizovalo građansko društvo, civilno društvo

0: i Američka Heritage fondacija u Zagrebu. To nije nešto što vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi. Treba se fokusirati na okruženje koje će podržati konstruktivan dijalog. Sve dok domaći akteri se budu oslanjali na praksu međunarodne intervencije da riješe svoje političke sporove, onda će poticaj za kompromis biti mali.
1: Na ovo je reakciju imao i Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u.
0: Na ono što je gospodin Bečirević naveo je događaj na kojem je učestvovao i posebni izaslanik ministra vanjskih poslova, i tu je napravljena ova karta podjele Bosne i Hercegovine po etničkom principu. To je nešto što je ministarstvo osudilo, a za kolegu sa desne strane želimo da prestanete u usporenom snimku uništavati Dejtonski mirovni sporazum i podržavati secesiju tako što implementirate dokument koji ste zvanično usvojili na vladi Republike Srpske i Republike Srbije.
1: Sada se čeka sastanak vijeća za provođenje mira u junu, novi visoki predstavnik i novi izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Bosna i Hercegovina već mjesecima ne može usvojiti zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Zvuči tehnički dosadno i kao nešto zbog čega ljudi odmah promijene kanal, a zapravo je riječ o pola milijarde maraka godišnje. Jer bez tog zakona nema funkcionalne berze električne energije, punog povezivanja s evropskim tržištem, ozbiljnog trgovanja strujom, a tu je i dodatni udar evropskog mehanizma CBAM, evropske ideje prema kojoj plaćate i ugljen dioksid koji ste samo pogledali. Zakon je prošao predstavnički dom, ali Dom naroda misteriozno gubi kvorum čim tekst dođe na dnevni red. Obaraju ga delegati SNSD-a i HDZ-a BiH redovno, dok se javnost uvjerava da je problem proceduralne prirode. U Bosni i Hercegovini ta fraza uglavnom znači da se iza kulisa vodi mnogo ozbiljnija bitka nego što piše u zapisniku sjednice. A što je stvarni problem? Formalno, gdje će biti sjedište buduće berze električne energije, Mostar ili Brčko? Neformalno, ko će kontrolisati trgovinu strujom vrijednu milijarde, regulatorne agencije, energetske tokove i buduće evropske fondove? Jer kod nas se ni utičnica ne postavlja bez etničkog balansa i geopolitičke filozofije. Protivnici zakona tvrde da se njime pokušava centralizirati energetski sektor i oduzeti entitetske nadležnosti. Zagovornici tvrde da bez njega Bosna i Hercegovina ostaje energetska periferija Europe, dok susjedi već odavno trguju strujom kao moderni sistemi, a mi još pregovaramo o tome u kojem će gradu stajati tabla na vratima. I zato je možda najpreciznije pitanje, kome odgovara da Bosna i Hercegovina nema uređeno tržište električne energije? Pa vjerovatno svima koji mnogo bolje funkcionišu u haosu nego u transparentnom sistemu, jer uređena berza znači jasna pravila, međunarodni nadzor, evropske standarde i manje prostora za političku kontrolu energetskog sektora. A na Balkanu je energija odavno mnogo više od struje, to je valuta političke moći. Dok Evropa govori o zelenoj tranziciji i integraciji tržišta, Bosna i Hercegovina još pokušava riješiti revolucionarno pitanje. Hoće li sjednica ostati bez kvoruma? Ermina Jalimam.
4: Neusvajanje zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije, ali i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amer Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
5: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije

0: Mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona na izdavanja CBAM certifikata.
1: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno taksi na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom.
2: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
1: Nedavno je, podsjećamo, Dragan Čović izjavio.
3: Ali isto tako svi koji se zanose da ćemo izmjestiti mjesto trgovanja električnom energijom iz Mostara u Brčkom, opet ste u zabludi. To se jednostavno neće desiti.
1: Lični i stranački interesi opet su iznad ekonomskih, dok posljedice trpe privreda i investitori, posredno svi građani države, jer tehničkih razloga za insistiranje na konkretnoj lokaciji berze nema, kažu stručnjaci. Amer Jerlagić.
4: Žalosno je da smo mi došli u situaciju da gubimo desetine miliona maraka za nemogućnost izvoza, odnosno kažem za ovako skup kilovat sat, zbog te činjenice da li je nešto u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili u Brčkom, zaista to je jedan izuzetno pasivan odnos politike.
1: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
0: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina.
1: Kemal Ademović.
2: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sad uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
1: Energetska zajednica i evropske institucije već godinama upozoravaju da Bosna i Hercegovina kasni za regionom. Sve zemlje u okruženju već imaju organizovano tržište i berzu električne energije. Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice.
5: Što prije zakon bude usvojen, to će prije Bosne i Hercegovine napraviti progres. Lokacija te berze nije toliko značajna, važna za energetsku zajednicu. To je čisto unutarnje pitanje koje moraju riješiti unutarnji sudionici. Ministri su dali jasan znak da će to pitanje riješiti čim je prije moguće.
1: Predloženi zakon predviđa povezivanje domaćeg tržišta sa regionalnim i evropskim tržištem, što bi trebalo povećati sigurnost snabdijevanja, privući investicije i olakšati integraciju obnovljivih izvora energije. Prema procjenama iz energetskog sektora, neusvajanje zakona moglo bi Bosnu i Hercegovinu koštati milijarde maraka kroz gubitak konkurentnosti izvoznika i dodatne troškove zbog CBAM-a. Stručnjaci upozoravaju da nije pogođen samo elektroenergetski sektor, već i metalska industrija, cementare i drugi veliki izvoznici na tržište Evropske unije. Dodatno plaši činjenica da je i kad bude usvojen za implementaciju zakona potrebna barem godina dana.
6: U podnovlju kod Doboja izgleda da je sudska presuda shvaćena kao preporuka za čitanje uz jutarnju kafu. Zanimljivo, ali neobavezno. Dok Vrhovni sud vraća prodaju zemljišta na početak, bageri očigledno rade po principu ko prvi ugradi panel, njegova pravda. Građani protestuju jer se na zemljištu za koje sud kaže da je sporno već nižu solarne elektrane brže nego izborna obećanja pred kampanju. U zemlji gdje institucije sporo reaguju, jedino obnovljivo što stvarno radi bez prekida jeste ignorisanje presuda. A podnovlje polako postaje prvo mjesto gdje će sunce proizvoditi struju direktno iz pravnog vakuma. Muhamed Čavrić.
7: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem entitetske uprave za geodetske

0: i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred Okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
1: Ovdje više izgleda da institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
2: Trenutno se ne poštuje.
0: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
3: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
4: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
0: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
5: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
0: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
6: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
0: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
7: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići, isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
0: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine.
8: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
9: Bliži se sezona godišnjih odmora. Ono doba godine kada građani Bosne i Hercegovine kolektivno krenu ka granice, uvjereni da ih ovog puta sigurno neće zadržati duže od 6 sati. Na Doljanima i Gradišci već se polako formiraju prve kolone. Svojevrsni ljetni performans Balkana, gdje je klima uređaj radi na posljednjim atomima snage, djeca plaču, a odrasli pokušavaju izračunati jesu li bliže pločama ili nervnom slomu. A ove godine Evropska unija je uvela EES sistem, što znači da će građanima Bosne i Hercegovine uz pasoš uzimati otiske prstiju i fotografisati lice. Istina, naši pasoši su već godinama biometrijski, ali Evropska unija očigledno vjeruje starom diplomatskom principu. Ako Balkanac već ima biometriju, zašto ga ne bismo snimili još jednom? Čisto da budemo sigurni da je i dalje isti čovjek nakon 4 sata čekanja na suncu. I tako će građani Bosne i Hercegovine ovog ljeta prvi put moći u Europu uz kompletan digitalni tretman, skeniranje lica, otiske prstiju i evidenciju svakog ulaska. Ukratko, kao da prelaze granicu između Šengena i nasinog istraživačkog centra. Lila Hođić.
10: Na prelazu prvi put mi normalno imamo vize, zato i mi bi prošla, ali zbog bosanskih tabli, zbog svega.
11: Čeka se po 3-4 sata, prolazimo, ali eto ovi s bosanskim pasošom i to moraju izaći, skenirati se i...
12: Dosta se čeka zbog te procedure i tog svega i tako da treba imati strpljenja. Od naših ljudi se traži koji nemaju vize da se slikaju, da ih uvedu u sistem zbog tog svega. A pogotovo kad su neki praznici nešto, tako, onda je veća guža, i ovim danima znam da bude.
11: Pa otežalo je dosta, evo jutro smo krenuli u 6 sati, evo sad je 10, a nismo ni blizu granice.
13: Ja sam imao prije 2 godine isto ovdje probleme, još sam austrijski državljanin to, ali trebalo bi se promijeniti nešto.
14: Nemam protiv toga ništa, neka ima kontrole, sve to stoji i treba je. Ali ovo je prevršilo svaku mjeru. Ovo je do čovjeka.
15: Ne znam šta će biti ovo, još dosta dobro.
2: Ne znam šta je kasnije moglo biti, ali danas ne znam

0: zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da jeli, naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo mi imati ogroman problem s tim, gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti, i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima.
1: Iako je za građane BiH novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju svojevrsna kazna zbog politika koje godinama ne ispunjavaju obaveze na putu ka Evropskoj uniji, novo sutra nama u svakom smislu donosi još komplikacija i duge redove čekanja.
2: Donald Trump stigao je u Peking sa delegacijom milijardera, direktora tehnoloških kompanija i političkih savjetnika. Geopolitika danas sve više liči na poslovni forum s mogućnošću nuklearne eskalacije. Tema razgovora sa Xi Jinpingom su Iran, Tajvan, trgovinski rat, umjetna inteligencija i poluprovodnici. Sve ono bez čega savremeni svijet više ne može proizvesti ni automobil, ni telefon, ni ozbiljan međunarodni incident. Americi trebaju kineski rijetki minerali i stabilno tržište čipova. Kini treba manje američkih sankcija, a Tajvan trenutno pokušava preživjeti kao najskuplja fabrika mikročipova na svijetu. Washington od Pekinga traži da obuzda Iran, odnosno da prestane pomagati Teheranu tehnologijom i komponentama koje završavaju u vojnoj industriji. Kina naravno tvrdi da nema veze s tim, što u međunarodnoj diplomatiji obično znači da svi nastavljaju razgovarati dok sateliti i dalje misteriozno rade svoj posao. Posebno je nervozan Tajvan. Tamošnji zvaničnici otvoreno strahuju da bi Trump u svom poznatom stilu improvizovanog pregovaranja mogao usput ponuditi nešto Pekingu oko Tajvana u zamjenu za trgovinski ili iranski dogovor. Svijet sada čeka da vidi hoće li razgovori donijeti smirivanje tenzija ili novu rundu trgovinskog rata. Ibrahim Sofić.
3: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi-em u Zhongnanhaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
4: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
4: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
3: Budući da nisu dobili više informacija od dvojice čelnika o ekonomskim dogovorima, novinari su to zatražili od kineskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornika Guo Jiakuna pitali su o mnogim stvarima, od saradnje Pekinga i Washingtona u oblasti umjetne inteligencije preko poljoprivrednog sektora pa do Trumpove objave da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih aviona. dobili su diplomatske odgovore poput ovoga o američkim letjelicama.
4: Suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i Sjedinjenih Država je obostrana korist i obostrano korisna saradnja. Obje strane trebaju zajednički primijeniti važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, te unijeti više stabilnosti u ekonomsku i trgovinsku

0: ekonomsku saradnju Kine i Sjedinjenih Država, kao i svjetsku ekonomiju.
1: Si je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidia, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
2: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično.
3: China's doing great.
4: Yeah, I think it's very strong.
2: Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
1: Prije dolaska Trumpa u Peking, najviše je najava bilo o rješavanju problema tarifa koje opterećuju i velike i male preduzetnike. O tome je za agenciju AP govorila Beverly Perry, direktorica kozmetičke kompanije Olala.
5: Rekla bih da na stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
1: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Si ugostio u Pekingu novembru 2017. godine. Iako je Trumpova posjeta okončana pričom o vrtu i ružama, naišao je na trnovite stavove domaćina Sija o temama kao što su američki odnos prema Tajvanu te rat protiv Irana.
6: I tako smo, dragi slušalci, još jednu sedmicu proveli između Vijeća sigurnosti, energetskih blokada, digitalnih granica i super sila koje pregovaraju o sudbini svijeta uz protokol i kanape. Bosna i Hercegovina umeđu vremenu i dalje stoji u koloni, malo pred Domom naroda, malo pred Evropskom unijom, a najčešće pred samom sobom. Do narednog sedmodnevnog ostanite smireni. Ako nas već svi skeniraju, red je barem da izgledamo kao da znamo kuda idemo. Slušajte nas i naredne subote u istom terminu, a do tada vas srdačno pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fejzagić.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: i Elvir Zlomušica iz Mostara. FIFA je potvrdila da Iran definitivno nastupa na predstojećem svjetskom prvenstvu nakon sastanka sekretara Matijasa Grafstrema sa čelnicima Iranskog saveza. Učešće Irana bilo je upitno zbog vojnih sukoba sa Sjedinjenim državama i Izraelom te viznih problema predsjednika saveza Mehdija Tadža. Uprkos zahtjevu Irana da zbog tenzija svoje utakmice igra u Meksiku, predsjednik FIFA Gianni Infantino insistira da utakmice budu odigrane u Sjedinjenim državama kako je i planirano.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većem dijelu bilo je oblačno. U drugoj polovini dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti popodne i navečer. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, u krajini i na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Svaki grad ima svoje ulice, mostove i trgove, ali tek kad u njih utkaš sudbine ljudi, kad ih ispuniš njihovim glasovima, koracima i snovima, grad postaje živ. Ponekad ime jednog čovjeka osvjetli cijeli grad. Neka riječ, pjesma, slika ili misao zauvijek se poveže s mjestom gdje je nastala. Kao da grad čuva njegov dah, a čovjek njegovo srce. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Poznate adrese, emisiju u kojoj pratimo priče i tragove koje gradi grad i pamćenje. Ulazimo u Tuzlu kroz tragove ljude koji su je oblikovali, a jedan od tih tragova nosi ime i prezime Ismet Mujezinović. Grad i slikar ostali su povezani kao dvije boje koje se razlijevaju. Tuzla je oblikovala njega, a on je gradu podario svoj pogled na ljepotu. U potezima četkice, u životu svojih likova, u svemu što je ostalo zapisano u njegovim dijelovima. U Tuzli se kažu dovoljno dogovoriti da se sastanak zakaže kod Ismeta i Meše. Spomenik na Korzovu sa figurama Mehmeda Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića postao je simbol grada i omiljena tačka susreta. Strogi, promišljeni Meša i ležerno oslonjeni Ismet nisu samo čuvari ovog prostora, već su i u svakodnevnom životu Tuzlaka i gostiju grada. Većina ljudi jednostavno kaže naći ćemo se kod Ismeta i Meše i svi odmah znaju gdje je sastanak. Mali kuriozitet koji je postao dio gradskog života Tuzle. I upravo od tog mjesta krećemo i mi. Tragovima koje je veliki slikar ostavio Tuzli. Tragovima kroz galerije, ulice, murale, portrete i skice. Tragovima kroz priče koje danas prepričavaju njegovoj umjetnosti, ali i ljubavi prema gradu. Ovo je priča o gradu, priča o umjetniku, o Mujezinovići, o Mujezinoviću i Tuzli koja ga čuva. Da, Tuzla kad se pomene postoji jedna dobra priča koja kaže da je Tuzla grad koji nas osvoji osjećajem. Postoje gradovi koji nas dočekuju lijepim trgovima, postoje one koji nas osvajaju arhitekturom, a postoji Tuzla, grad koji nas osvoji osjećajem. Tuzla je jedna od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini sa

tragovima života starim više od 6000 godina. Njeno ime, Sol, zabilježeno još u 10. stoljeću, govori jasnije nego bilo koja priča. Ovaj grad je izrastao na soli, na toj tihoj, bijeloj supstanci koja je hranila grad, ljude, privredu, kulturu i postala njen pečat. Kroz stoljeća Tuzla je bila raskršće civilizacija. Ostaci osmanskog doba, tragovi austro-ugarske arhitekture, moderni gradski tok. Sve to zajedno čini mozaik jedne posebne ljepote. Danas je Tuzla mjesto gdje se prošlost ne čuva, nego se živi. U jednoj ulici stara Kaldrma, u drugoj ritam savremenog grada. U jednoj kući sevdah i uspomene, u drugoj studenti, galerija, umjetnost, žamor. U samom srcu grada nalazi se ono što Tuzlu čini jedinstvenom u Evropi. Panonska slana jezera. Tri slana bisera, jedina takve vrste u urbanom centru, bilo gdje na kontinentu. Njihova voda puna minerala nije samo ljetna razonoda, nego i prirodni lijek za kožu, ukočene zglobove, umorne misli. U blizini je arheološki park, neolitska sojenička konstrukcija, odnosno rekonstrukcija jednog davnog načina života, koji govori kako su ljudi ovdje oduvijek znali cijeniti vodu, prirodu, ali i zajedništvo. Tuzla ima i mjesta koja su postali duša grada. Korzo, gdje se ide i da se vidi i da se bude viđen, slana banja, jutarnje utočište rekreativaca i večernja šetnica zaljubljenih. Stari grad koji je bdije nad panoramom i podsjeća na sve ono što je grad prošao. I naravno ljudi. Tuzlaci su priča za sebe. Topli, neposredni, otvoreni. Njihovo, haj uđi sjedi malo, još je jedna od nepisanih atrakcija ovoga grada. Ovdje na malom prostoru žive zajedno razne vjere, običaj, melodije i naglasci. U jednoj ulici čuje sezan, u drugoj zvono, u trećoj pjesma. Sve to prirodno, normalno, blisko. U gradu ovakvog duha nije čudo da su se rađali i stvarali veliki umovi, veliki umjetnici. Jedan od njih, možda i najveći, jeste Ismet Mojzinović. A da bismo razumjeli njega, moramo razumjeti Tuzlu. Jer Tuzla nije bila samo grad u kojem je živio. Bila je njegovo ogledalo. Ismet Mojzinović, rođen 1907. godine, jedan je od najznačajnijih slikara Bosne i Hercegovine 20. stoljeća. Njegov opus je širok, moćan, pun života, a opet duboko ukorijenjen u narod, u radnika, u rudara, u čovjeka. U njegovim slikama stoji snaga rudara uprkos Tuzle, ispijena lica i široki osmijesi onih koji znaju šta znači raditi, rudariti, voljeti, opstati. Kada gledamo njegove portrete, figure, murale, vidimo Tuzlu. Vidimo njene ljude, njenu borbu, njen humor, njenu blagost. Vidimo onaj isti duh koji se i danas osjeti kad prolazite Tuzlom, kad prođete Korzom ili zastanete na Slanoj banji. Njegov atelje, današnji atelje Ismet Mojzinović, nije samo prostor. To je riznica, svetište umjetnosti, mjesto gdje su nastajale slike koje nose snagu jedne epohe. U okviru Međunarodne galerije portreta njegov rad živi i danas, nadahnjući nove generacije. Jer Ismet Mojzinović nije samo slikao. On je bilježio, pamtio, prenosio vrijeme na platno. Pokazivao je i ljepotu, i težinu, i radost, i napor. I individualno, i kolektivno. I zato kad pričamo o Tuzli, ne možemo bez Ismeta Mojzinovića. A kad pričamo o Ismetu Mojzinoviću, ne možemo mimo Tuzle. Jer oni su jedno drugo oblikovali. Tuzla je njega naučila kako izgleda ljudska borba, kako izgleda dostojanstvo, kako izgleda rad. A on je Tuzlu naučio kako izgleda ljepota kada se pretoči umjetnost. U boju, u list papira, u pokret kista. Danas kad stanete ispred njegovih radova, kad obiđete atelje, kad prođete pored Panonike, kad prošetate Korzom ili se popnete do starog grada, u svemu tome kao u jednoj velikoj fresci prepoznate iste linije. I shvatite da je Tuzla grad koji je uvijek znao čuvati svoje ljude. A Ismet je bez sumnje bio jedan od njih.

njenih najrjeđih darova. Zato ova emisija Poznate adrese danas stoji na mjestu gdje se susreću dvije priče. Priča grada koji ima dušu i priča umjetnik koji je znao tu dušu naslikati. Tuzla Ismet Mujezinović, dvije adrese, jedna osjećajna mapa. Na njoj stoji istorija u soli, ljepota u vodi, toplina u ljudima, a umjetnost u dijelima čovjeka koji je sve to vidio srcem.

Tuzla je grad koji pamti svoje umjetnike. Grad koji ih ne zaboravlja, nego ih nosi kao dio vlastitog identiteta. A među tim imenima jedno je, poput svjetionika, Mujezinović. Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. stoljeća, čovjek čija umjetnost i danas živi u Međunarodnoj galeriji portreta u zbirci koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ta zbirka, velika, dragocjena, brižno čuvana, sadrži više od 2000 dijela, portreta, pejzaža, crteža, akvarela, gvaševa, ulja na platnu. 7 decenija života uhvaćenog u potezu četkice, u snovima jednog umjetnika koji je kroz umjetnost govorio ono što mnogi nisu mogli izreći riječima. Mujezinović je rođen u Tuzli 2. decembra 1907. Njegov put je počeo tiho, u mektebu, medresi, u školskim klupama gimnazije. Tu je nastao i njegov prvi uljani rad, portret rođaka iz 1919. godine. I već tada, kroz 10-godišnjeg dječaka, progovarala je jedna zrela, duboka vizija svijeta. Njegova mladost je bila potraga za znanjem, za dometima, za mjestom gdje umjetnik može rasti. Selio je, učio, tragao. Od Tuzle do Sarajeva, od Zagreba do Beča i Minhena, sve do Pariza, gdje je upisao i studij historije umjetnosti na Sorboni. A Pariz mu je otvorio svijet tadašnjih velikih pravaca, kubizma, fovizma, nadrealizma. Ipak, i u toj buci novih stilova on je ostao vjeran sebi, čovjeku, realnosti. Mujezinović je uvijek bio slikar života. Njegovo stvaralaštvo obično se dijeli na tri velike faze. Prva faza, do početka Drugog svjetskog rata, obilježena je portretima, scenama iz svakodnevnice, pejzažima i živopisnim prizorima gradova i pijaca. U tim dijelima vidi se ruka mladog umjetnika koja sazrijeva, precizne linije, jasne forme, a onda i lagani prijelaz ka impresionističkom treperenju svjetla. To je period izvlačenja mreže, užine na radilištu, zimskih pejzaža iz Vojkovića i mnogih portreta, čije oči i danas, gotovo 100 godina kasnije, gledaju sa platna kao da dišu. Druga faza donosi rat, Drugi svjetski rat i Mujezinovićeva uključenost u narodno-oslobodilačku borbu ostavili su trajne tragove u njegovom opusu. Crteži partizana, izbjeglica, ranjenika, kolona koje se kreću kroz planine. To je istorija uhvaćena u jednom trenutku, umjetnost koja postaje dokument vremena. Njegovi radovi sa zasjedanja Avnoja iz 1942. danas imaju neprocjenjivu vrijednost, jer to nisu samo slike, to su svjedočanstva. A onda dolazi treća faza, posljeratna, period u kojem Mujezinović stvara najmonumentalnija djela. Velika platna posvećena borbi i oslobođenju, ciklusi koji slave rad, čovjeka, napor i stvaranje. Slika Prijelaz preko Neretve, snažni portreti boraca, autoportreti u zrelijim godinama. Sve to govori o umjetniku koji je pronašao svoj jezik, svoju temu i svoju istinu. Ali Mujezinović nikada nije bio samo slikar. Bio je i kulturni radnik, jedan od ljudi koji su stvarali temelje umjetničkog života u Bosni i Hercegovini. Pomagao je u osnivanju galerija, pokretanju umjetničkih škola, izložbi, institucija koje i danas žive. Zato je zbirka u Tuzli mnogo više od zbirke. Ona je mapa jednog života. Svaka skica, jedan trenutak, svaki portret, jedno lice iz prošlosti koje nastavlja razgovarati s nama. Svako platno, vrijeme u kojem se rađala moderna umjetnost Bosne i Hercegovine.

0: U toj zbirci vidimo i Mujezinovića i Tuzlu. Vidimo grad koji ga je oblikovao i umjetnika koji je grad pretočio u boju i liniju. Vidimo kako se kroz njegove slike prepliču lična priča i priča naroda, tiha tuga i ponos, sevdah i odlučnost, vjera u čovjeka, u rad, u slobodu. I možda je zato zbirka Mujezinovića proglašena nacionalnim spomenikom. Ne samo zbog broja djela, ne samo zbog umjetničke vrijednosti, nego zbog onoga što ona čuva, identitet, uspomenu, snagu i ljepotu jednog vremena. Zato je ova zbirka dragulj Tuzle, mjesto gdje se može čuti tišina boje, gdje prošlost šapuće iznad ramena, gdje umjetnik i danas razgovara s onima koji dođu da ga pogledaju. U raskoraku epoha, u burnom 20. stoljeću, Mujezinović je ostavio djela koja nam pokazuju da je umjetnost u svakom vremenu najveći svjedok. A Tuzla ga, kao i uvijek, čuva.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ostalo je zabilježeno da je Ismet Mujezinović svoje prve radove izlagao u izlozima tuzlanskih radnji i knjižara, a prvu zvaničnu izložbu imao je u Beogradu 1930. godine. Nerijetko se kao prva i značajna djela Ismeta Mujezinovića pominju portreti seljaka, staraca, slikani pastelima, sada rasuti po privatnim zbirkama, pa i muzejima i galerijama. Na temu narodno-oslobodilačke borbe, čiji je sam učesnik od 1941. godine, izradio je veliki broj uljenih kompozicija i crteža. Imao izložbe i u zemlji i inostranstvo. Njegovi radovi nalaze se po umjetničkim galerijama, muzejima, javnim zgradama u zemlji, ali i u privatnim zbirkama. Iza sebe je ostavio izuzetne crteže, akvarele, grafike, platna, nastale u periodu od 1925. do kraja 8. decenije 20. vijeka. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u februaru 2013. godine proglasila pokretno dobro zbirka slika Ismeta Mujezinovića, koja se nalazi u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Zbirka se sastoji od 2085 djela. Djela iz zbirke nastale su tokom skoro 7 decenija plodnog stvaralačkog rada slikara. Cjelokupan slikarov opus podijeljen je u tri stvaralačke faze, a djela iz svake faze zastupljena su u ovoj zbirci. Povodom 75 godina života i 55 godina stvaralačkog rada u Tuzli je 2. decembra 1982. godine u sastavu Galerije jugoslovenskog portreta otvorena Galerija Ismet Mujezinović, muzejsko-galerijska ustanova specijalnog tipa, čija će buduća aktivnost biti na nekoliko područja: istraživačka djelatnost, stručno-naučna obrada osnovnog umjetničkog fonda, objedinjavanje i sistematizacija dokumentarnog fonda i vaspitno-obrazovni rad. Prva stalna postavka galerija, danas ateljea Ismet Mujezinović, obuhvata 169 eksponata, crteža, grafika, akvarela i ulja i predstavlja presjek umjetnikovog opusa od njegovog đačkog doba, dakle od đačkih dana, pa do dana nastalih tokom 8. decenije, kada je također stvarao svoja djela. Ipak zbirka slika Ismeta Mujezinovića iz Međunarodne galerije portreta u Tuzli predstavlja najpotpuniju sačuvanu zbirku slikarovog opusa.
0: U Tuzli, gradu soli, Panonskih jezera i dimnjaka, 2. decembra 1907. godine, rođen je dječak koji će postati glas običnog čovjeka i jedan od najvažnijih bosansko-hercegovačkih slikara, Ismet Mujezinović. Već kao dijete bio je znatiželjan, nemiran i duboko osjetljiv. Njegove prve slike nastale su u ulicama i na trgovima Tuzle, gdje je satima promatrao ljude, djecu u igri, starce na klupama i žene koje nose korpe s pijace. Majka mu je pričala da bi se vraćao kući s rukama punim ugljena i tragova boja,

ali s očima koje su blistale od radosti stvaranja. Već u osnovnoj školi bilo je jasno da Ismet ima poseban talenat. Njegovi prvi portreti i crteži pokazuju nevjerovatnu sposobnost da uhvati karakter i život ljudi oko sebe. Ta sposobnost kasnije postaje njegov zaštitni znak, umjetnost koja ne idealizira, već iskreno bilježi ljudsku sudbinu. Nakon osnovnog obrazovanja, put ga vodi u Zagreb na Akademiju likovnih umjetnosti. Tamo stječe tehničku vještinu, upoznaje klasične i moderne stilove, te razvija vlastiti umjetnički izraz. Društvo mladih umjetnika i profesori otvaraju mu horizonte evropske likovne scene. Radoznalost ga vodi i u Pariz na Sorbonu, gdje proučava historiju umjetnosti i susreće avangardne pravce. Upija boje, svjetlost, perspektivu, ali ono što oblikuje njegovu dušu nije samo akademsko znanje. To je njegova duboka povezanost s običnim ljudima i životom u Tuzli, koji je uvijek nosio sa sobom. Po povratku u rodni grad otvara svoj atelje, mali prostor ispunjen kistovima, platnima, skicama i mirisom boja. Atelje ubrzo postaje središte kulturnog života Tuzle, mjesto okupljanja mladih umjetnika, intelektualaca i svih koji vole umjetnost. Tu nastaju njegova najvažnija djela, portreti, pejzaži, grafike i murali, inspirisani svakodnevnicom i ljudima koje poznaje bolje od ikoga. Njegova umjetnost uvijek je bila ljudska, iskrena i realistična. Portreti radnika, seljaka, žena i djece odišu toplinom i empatijom. Ciklus Radnici u Tuzli prikazuje radnike u fabrikama soli i industriji u njihovoj snazi, dostojanstvu i neumornoj volji za životom. Svaka linija, svaki potez kistom prenosi priču o radu, trudu i životnoj radosti. Tuzla, grad njegovog djetinjstva i mladosti, stalno je prisutna u njegovim djelima. Panonska jezera, rijeka Jala, ulice, trgovi, pijace, sve to oživljava u akvarelima i crtežima, puni svjetla, pokreta i energije. Djeca koja se igraju, prolaznici na pijaci, žene u nošnjama, stariji ljudi, svi su oni postali protagonisti njegovih djela. Jedna poznata anegdota kaže da je, dok je slikao djecu na obali Panonskog jezera, grupa djece spontano počela imitirati ptice i životinje, a on je sve to zabilježio i stvorio seriju akvarela pod nazivom Igra i život. Ismet je bio i pedagog i mentor. Njegov atelje bio je škola života za mnoge mlade umjetnike, mjesto gdje su učili tehniku, ali i kako gledati ljude i život. Njegova filozofija bila je jednostavna. Umjetnost ne pripada elitama, umjetnost pripada ljudima. Njegova vrata uvijek su bila otvorena, a svaki posjetilac osjećao se dobrodošao. U ateljeu su se često događale improvizovane scene, smiješne situacije i druženja. Prijatelji se sjećaju kako bi dolazili s pričama iz grada ili smiješnim događajima, a Ismet bi to odmah pretvarao u skice ili akvarele. Volio je humor i igru, i čak u teškim vremenima njegov osmijeh je bio stalni pratitelj inspiracije. Ratni period nije ga zaobišao. Njegova umjetnost tada bilježi bol, stradanje i snagu naroda. Ipak, čak i u tim vremenima ostao je posvećen običnim ljudima i svakodnevnim prizorima, jer, kako je govorio, umjetnost mora pričati priču života, ne samo tragedije. Poslijeratni period donosi mu velike projekte i priznanja. Mujezinović postaje ključna figura u razvoju likovne umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Njegova djela postaju inspiracija za mlade umjetnike, a njegova filozofija i dalje živi kroz njihove generacije. Njegova djela mogu se podijeliti u nekoliko ključnih grupa. Portreti i ljudski motivi, pejzaži Tuzle i okoline, murali u javnim institucijama, te crteži i akvareli svakodnevnog života. Među najpoznatijim djelima su ciklusi Radnici u Tuzli, Djeca Panonskih jezera, brojni portreti i murali u školama i kulturnim centrima. Svako djelo, bilo veliko ili intimno, prenosi istu poruku, snagu, dostojanstvo i ljepotu običnog čovjeka. Njegove anegdote i crtice iz života daju još topline njegovoj ličnosti,

0: Govorilo se da je znao satima sjediti i crtati samo jednog starca, promatrajući svaki pokret ruke, gestu i pogled, kako bi portret bio živ, pun duha i karaktera. Jednom se, prilikom dolaska prijatelja u atelje, slučajno prolila boja po podu, a umjesto ljutnje nasmijao se i rekao: "Umjetnost ponekad zahtijeva male nesreće da bi bila istinska." Ismet Mujezinović preminuo je 14. maja 1984. godine, ali njegova umjetnost i dalje živi. Njegova poruka ostaje snažna. Umjetnost je život, umjetnost su ljudi, umjetnost je ono što povezuje prošlost i inspirira budućnost. Njegovi portreti, pejzaži, akvareli i murali još uvijek pričaju priče koje nadilaze vrijeme, a njegova filozofija da umjetnost mora biti dostupna ljudima i dalje inspiriše generacije. Danas, dok gledamo njegove slike i murale u galeriji Ismet Mujezinović u Tuzli, osjetimo duh grada, duh običnog čovjeka i ljubav umjetnika koji je kroz boje i kistove učio kako gledati, cijeniti i voljeti život. Njegov život i djelo podsjećaju nas da umjetnost nije samo estetski doživljaj, već i zapis života, ljudi i vremena u kojem živimo. Ismet Mujezinović, glas Tuzle, umjetnik Bosne, čovjek koji je živio umjetnost i život ispunjavao umjetnošću.
1: Veliki slikar Ismet Mujezinović bio je uistinu karizmatičan i omiljen čovjek, otmen, galantan, duhovit, uvijek nekako svoj, rekli bi njegovi savremenici. Imao je onu posebnu tihu harizmu ljudi koji kad uđu u prostoriju i bez glasa postanu njeno središte. Sa jednakom strašću u kojom je slikao velike historijske prizore, bilježio je i obične svakodnevne teme, lica rudara, komšinica, radnika, prolaznika, ljudi koji su ga činili onim što jeste i koji su mu bili neiscrpan izvor inspiracije tokom života, ostavio je neprocjenjivo umjetničko nasljeđe, ali i nešto što se ne može mjeriti brojem slika. Ostavio je duh jedne epohe. Bio je angažovani intelektualac, umjetnik, antifašista, čovjek čija je riječ imala težinu, a pojava nosila vrijednosti vremena koje je stvarao. Njegov rad, pogled na umjetnost i društvo i danas obogaćuju kulturnu atmosferu ovog našeg podneblja Tuzle, cijele Bosne i Hercegovine, ali i cijele regije. Iza velikog umjetnika stoji i mnogo ljudskih toplih priča. Kažu da je na platnu tražio živu misao. Ona je trenutak kada lik postaje više od lica, kada se u njemu javi ljudska sudbina. Govorio je da se čovjek ne slika samo rukom, nego i dušom, i da portret nije gotov sve dok ne progovori sa slike. Radio je predano, često do kasno u noć, a ako bi mu neko rekao da je vrijeme za odmor, samo bi se nasmijao i odgovorio: "Slika zna kada treba stati." Bio je genijalan, ali je jednostavan, veliki umjetnik, a jednostavan čovjek. U tom spoju topline, ozbiljnosti, ogromnog talenta leži razlog zbog kojega Tuzla i danas doživljava kao jednog svojih najvrijednijih sinova i čuva ga ne samo na zidovima galerije, nego u svojoj kolektivnoj duši. I dok o njegovom stvaralaštvu najviše govore njegova djela, jedan poseban pogled donosi i kustos i poznavalac njegovog opusa Samir Sufi.
2: Međunarodna galerija portreta ima tri perioda Ismetovog života. Dakle, period koji se smatra prvi period od završetka akademije do početka izbijanja drugog svjetskog rata. To je taj koloristički period gdje se vidi utjecaj francuske škole, jako kolorita, života, slike trepere, govori o životu, o običajima ljudi Bosne i Hercegovine. I taj se period naglo završava 1941. i mi smo u stalnoj postavci svjesno na suprot te kolorističke faze postavili onaj ratni period. I gdje vidite, nakon 4 godine svi su radovi Ismeta Mujezinovića dobili tu zelenu gamu. Ugasio se život, na tim slikama je borba za goli opstanak. Dakle, on je živi svjedok svih neprijateljskih ofanziva koje se desile na teritoriji Bosne i Hercegovine. Najgori zločini, najgori ofanzive su bile na teritoriju. On je bio učesnik svih tih ofanziva. On je živi svjedok spaljenih sela, pobijenih ljudi, zgarišta je ta vidio. Nikada se on u stvari nije više mogao osloboditi toga. To ono što mi danas zovemo PTSP. Jel? On je vidio i nije se mogao više utopiti na način. Bio je vrlo društvena osoba. Njegovi savremeni pričaju da je bio po kafanama, po

0: po tim društvenim događajima. Međutim, ono, kad on uđe u atelje sam sa sobom, to su uglavnom bile slike sa temom NOB-a. I to su te dvije, dakle, mi imamo i onu ratnu fazu koja se zove, znači prva je faza do 41. Druga faza od 41. do 45. taj ratni period. I tu negdje imamo nešto malo manje od 100 radova. Mahom se radi o crtežima u olovci i tušu i par akvarela. I imamo značajan broj radova koji je poslije ratni. Dakle, i on se dijeli u dvije faze. To je do 1953. sarajevski period i poznata jedan od dva velika ciklusa, prilaz preko Neretve. Prilaz preko Neretve koji mi imamo je završen 53. odnosno završen u Tuzli. A ono što je čisto tuzlanski period, to je u slavu boraca Sutjeski. I svaki put je on u stvari sa sobom, kako bi rekli danas kroz psihologiju, sa sobom prerađivo. To je bilo neko unutrašnji dijalog samog Ismeta Mojzinovića. On u svojim intervjuima kaže da se on cijelo vrijeme u stvari borio sa modernim tokovima i cijelo vrijeme pokušavao da se uklopi u to, međutim shvatio je da ne može protiv sebe. Moderni tokovi su zahtijevali nešto nadljudsko, neke nefigurativne slike koje navodno imaju neku univerzalnu poruku, ali on se uvijek vraća na ljudsko i na socijalni temu.
1: Ovdje, poštovani slušatelji, završavamo naše putovanje kroz Tuzlu i svijet velikog Ismeta Mujezinovića, svjesni da nismo rekli ništa, ili bar ne puno. Jer grad koji ga je oblikovao i umjetnik koji je oblikovao grad, čuje još mnoge priče, slike i tragove koje vrijedi pratiti i čuvati. Neka nas ove priče podsjećaju da umjetnost nije samo u galerijama, nego i u ulicama, u ljudima, u svakom kutku grada koji diše sa nama. Kada sljedeći put prođete Tuzlom, prođete Korzom, pogledate prema spomeniku Ismetu i Mešu i osjetite kako grad razgovara sa nama, kako prošlost i sadašnjost hodaju rame uz rame, sjetite se ove emisije. Pratite nas naravno i u narednoj emisiji, jer gradovi uvijek čuvaju nove priče, umjetnici ostavljaju tragove koje vrijedi otkrivati. Do sljedećeg susreta ostanite radoznali otvorenog srca i neka vas tragovi umjetnosti uvijek svuda prate. Autoru emisije Ljiljana Simić, tonska realizacija Elma Musić, speaker Haris Etemi. Do slušanja.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet, donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
7: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti.

0: Magazin Sport.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik američke kompanije AAFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijske špekulacije koje njegovu firmu povezuju s političarima. Potpuno su netačni i obmanjujući navodi koji kompaniju, naše projekte u BiH ili mene povezuju s Miloradom Dodikom ili mojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istakao je da je AAFS privatna kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija. Udruženje režisera BiH najoštrije je osudilo otkazivanje predstave Za život cijeli u Zenici zbog prijetnji, nazvavši to ugrožavanjem slobode govora i sigurnosti umjetnika. S druge strane, Ministarstvo kulture Zeničko-Dobojskog kantona saopštilo je da je pozorište autonomno i da je cenzura zakonom zabranjena. Dodali su da to ministarstvo nije odgovorno za sigurnosne procjene i organizacijske odluke Uprave Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.
3: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, a koja se bavi pitanjima vezanosti i ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava je ocijenila ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do jučer, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantonu, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
3: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da su zaprimili prijavu o prijetnjama, kaže za naš radio Leila Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Obavljen je razgovor sa direktorom pozorišta na okolnosti navedene prijave, nakon čega su obavljeni razgovori sa predstavnicima navijačke skupštine Robijaši

0: Dan, ponavljam, jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerziteti u Bosni i Hercegovini učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
1: Na kraju je istaknuto da posebno zabrinjava izostanak otpora, odnosno svojevrsno saučesništvo samih univerziteta u degradaciji vlastite autonomije i akademskih sloboda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Prve BH hadžije koje su s dva aviona doputovale u Meku sinoć su obavile umru, čime je zvanično počelo njihovo duhovno putovanje. Rukovodilac Ureda za hadži i umru Dževad Hadžić potvrdio je da su 344 vjernika smještena u pripremljen hotel te da se danas i večeras očekuje dolazak još dva aviona iz Sarajeva. Hadžije su izrazile veliko zadovoljstvo prijemom, a boravak u Meki nastavljaju obradima u velikoj džamiji. Misom kod crkve Muke Isusove u Macelju obilježena je 81. godišnjica Balajbuške tragedije i križnog puta uz prisustvo državnog vrha Hrvatske, braniteljskih udruženja i brojnih vjernika. Misu je predvodio vojni ordinar Jure Bogdan, a obilježavanju su prisustvovali predsjednik sabora Gordan Jandroković i ministar branitelja Tomo Medved. Centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije održana je na Radimlji kod Stoca. Svetu misu predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, nakon čega su brojne delegacije i braniteljska udruženja položili vijence i zapalili svijeće. Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
3: Danas smo se okupili ovdje na Radimlji, mjesto koje u sebi nosi duboku simboliku, mjesto tuge, sjećanja, ali i naše trajne obaveze da ne zaboravimo. Okupljeni smo kako bismo odali počast žrtvama križnog puta, ljudima koji su u teškim i tragičnim vremenima izgubili ono najvrijednije svoje živote, ali često i pravo na dostojanstven oproštaj, na grob, na riječ utjehe svojih najmilijih. Mnogi od njih ostali su tek u sjećanjima obitelji, u pričama koje su se tiho prenosile s koljena na koljeno i u molitvama koje nikada nisu prestale.
4: Svijet.
2: Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem iz Drniša zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Napadač je otvorio vatru čim je mladić izašao iz vozila, dok je drugi dostavljač uspio pobjeći i uzbuniti policiju. Osumnjičeni je od ranije poznat pravosuđu i već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo djevojke iz 1994. a policija upozorava da je naoružan i opasan. Grad je u potpunom šoku nakon ubistva 19-godišnjeg mladića, izjavio je gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija, komentarišući tragediju koja je potresla ovu lokalnu zajednicu.
5: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, rekao prije svega, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
2: U ruskim napadima na Ukrajinu protekle sedmice poginule su 52 osobe, dok je 346 ranjeno, uključujući 22 djece, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija je u tom periodu lansirala više od 3170 dronova, 1300 aviobombi i 74 rakete, uglavnom pogađajući civilnu infrastrukturu. Zelenski je zbog toga ponovo apelovao na evropske partnere da hitno pojačaju isporuku protivzračne odbrane i zajednički izgrade štit od balističkih prijetnji. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, koja se proširila i na Ugandu. U Kongu je zabilježeno 80 smrtnih ishoda i 246 sumnjivih slučajeva, dok je u Ugandi preminuo jedan muškarac. Organizacija naglašava da situacija još ne ispunjava kriterije pandemije. Ipak, zabrinutost je izuzetno visoka jer je epidemiju izazvao rijetki soj virusa za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni vakcine. Kuba se suočava s najtežom

0: Ekonomskom krizom u posljednjih nekoliko decenija jer je potpuno ostala bez dizela i lož ulja, a elektroenergetski sistem je pred kolapsom. Zbog iscrpljenih zaliha i američkih sankcija, saobraćaj je paralizovan, benzinske pumpe zatvorene, a cijene goriva udvostručene. Kuba od kraja marta nije primila nove pošiljke nafte, te sada zavisi isključivo od vlastite, nedovoljne proizvodnje, dok UN upozorava da zemlja tone u dugotrajnu humanitarnu krizu. FIFA je potvrdila da Iran definitivno nastupa na predstojećem svjetskom prvenstvu nakon sastanka sekretara Matijasa Grafsfrema sa čelnicima Iranskog saveza. Učešće Irana bilo je upitno zbog vojnih sukoba sa SAD-om i Izraelom te viznih problema predsjednika saveza Mehdija Tadža. Uprkos zahtjevu Irana da zbog tenzija svoje utakmice igra u Meksiku, predsjednik FIFA Gianni Infantino insistira da utakmice budu odigrane u SAD-u kako je i planirano. Danas se obilježava Svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milion oboljelih, stvarna brojka daleko je veća jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija, poznata i kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini. Dr. Šekib Sokolović.
1: Te bolesti koje se većinom javljaju, javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
0: Kultura. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Njena predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio drugi, treće mjesto pripalo je Rumuniji, a slijede Australija i Italija. Kad je riječ o našoj regiji, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država. Marija Medenica i Aleksandar Milković osvojili su nagrade Mala Liska za najbolju glumicu i glumca druge večeri 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska. Nagrađeni su za uloge u predstavi Roditelj prvih 6 godina, autorskom projektu Andreja Boke i produkciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Oboje glumaca istaklo je da im je najveća nagrada bila sjajna i posvećena reakcija mostarske publike. Večeras je na repertuaru Narodnog pozorišta Mostar predstava Viking slabog zdravlja u režiji Vlatke Vorkapić i koprodukciji teatra Exit iz Zagreba.
2: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je i u revanš utakmici baraža odigranoj u Toršaunu poražena od selekcije Farskih ostrava i tako je ostala bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Naši najbolji rukometaši su dobro počeli ovaj duel i većim dijelom prvog poluvremena su imali dva gola prednosti, čime su anulirali prednost Farskih ostrva iz prve utakmice odigrane u Tuzli. Ipak, na početku drugog poluvremena, Farani serijom 3-0 prelaze u vodstvo, a onda sredinom drugog dijela još jednom serijom od 4-0 rješavaju pitanje pobjednika. Završeno je 33-28, a domaće su do prvog historijskog plasmana na svjetsko prvenstvo vodili sjajno desno krilo Teigum, koji je postigao 11 golova baš kao i u Tuzli, te srednji vanjski Mitun sa 6 golova. U redovima Bosne i Hercegovine odlično igrao Amer Šahinović, koji je postigao 10 golova, a pratio ga je Mehmedović sa 6. Bio je ovo ukupno 8. neuspjeh u baražu za našu rukometnu reprezentaciju, pa ostajemo na samo jednom plasmanu na svjetskom prvenstvo, ostvarenom 2015. godine u Kataru. Naredne mečeve Bosna i Hercegovina igra u novembru, kada počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Odigrano je svih 5 utakmica 34. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Novi prvak Borac je u Banja Luci savladao ekipu Željezničara sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Juričić u 72. minuti. Vrijednu pobjedu je ostvario Velež, koji je nakon preokreta u Mostaru savladao Rudar sa 4-2. Gosti su već do 20. minute imali vodstvo 2-0 golovima Ricmajera i Ronkala, a onda je uslijedio brzi odgovor domaćih. Prvo je pogodio Omerović u 26. minuti, zatim dvije minute kasnije na 2-2 poravnava Pidro, a potpuni preokret donosi Đurić u 35. minuti. Početkom drugog poluvremena je isključen Salč,

0: Domaćin, ali ni to nije omelo domaće. 6 minuta prije kraja Stojanović postiže četvrti gol za pobjedu vrijednu potvrde izlaska na evropsku scenu. Sarajevo i Široki Brijeg su odigrali meč bez pobjednika. Sarajevo je povelo golom Kuprešaka u 43. minuti, ali je do odlaska na odmor Klepac izjednačio. 20 minuta prije kraja gosti dolaze do vodstva golom Stanića, a minut prije kraja konačnih 2-2 postavlja Ljajić. Preostala dva meča ovog kola su završeni bez golova. Posušje je na gostovanju kod Zrinskog osvojilo bod vjerovatno vrijedan opstanka, dok su u derbiju Začelja Sloga i Radnik u Doboju igrali 0-0, što je rezultat koji više odgovara gostima. I dva kola prije kraja Rudar i Sloga su u skoro bezizlaznoj situaciji na posljednje dvije pozicije sa 5 bodova manje od Posušja i Radnika. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 5 utakmica 23. kola. Čelik je došao do nove pobjede ovoga puta u gostima kod Tuzla Citya sa 2-1, čime su Zeničani matematički osigurali povratak u Premijer ligu. U borbi za opstanak su vrijedne bodove osvojili Bratstvo pobjedom nad ekipom Budućnosti sa 2-0 i Vitez koji je istim rezultatom u komšijskom derbiju savladao Travnik. Igman je pobjedom nad Radnikom u Hadžićima sa 1-0 vjerovatno osigurao opstanak, a u sve težoj situaciji je Tomislav nakon poraza od Jedinstva u Bihaću sa 3-1. Danas će igrati Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine odigrana je jedna utakmica 5. kola u kojoj je Široki na svom terenu u derbiju 2 prvoplasirana tima na tabeli deklasirao Borac sa 99-66. Domaćin je nakon prvog perioda imao samo 2 poena prednosti, ali su drugi period riješili u svoju korist sa čak 35-9 i tako su već nakon prvog poluvremena riješili pitanje pobjednika. Najefikasniji u redovima Širokog je bio Dmitrik Trajs sa 26 poena, a pratio ga je Mekriri sa 19 poena i 12 asistencija. Kod Borca je Srđan Adamović postigao 13 poena. Danas se u drugom meču ovog kola sastaju Sloboda i Jahorina. U finalu teniskog turnira iz Master serije u Rimu će igrati Norvežanin Kasper Rud i najbolji igrač današnjice Italijan Jannik Sinner. Rud je plasman u finale osigurao još u petak pobjedom nad domaćim igračem Darderijem, dok je Sinner polufinalni meč protiv Rusa Danila Medvedeva igrao 2 dana, jer je kiša stvarala dosta problema. Na kraju je, poslije velike borbe, Sinner slavio 6-2, 5-7 i 6-4. Finale između Sinnera i Ruda se igra danas od 17 sati i bit će im to peti međusobni duel, a u prva četiri je italijanski teniser pobjedio bez izgubljenog seta. U ženskom finalu ovog turnira je Ukrajinka Elina Svitolina pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-2. Za Svitolinu je ovo treći naslov u Rimu, a ukupno 20. titula u karijeri. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanu uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Voljeli su akšamluk, sjelo, druženje. Družili su se sa Nadom Mamulom, Jozom Penavom, Ismetom Alajbegovićem. Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Pa jesu, znate, to je otprilike generacijski su oni tu negdje. Naravno da ćete se družiti sa svojim kolegama, s tim što, znate, svako vrijeme svoje breme, ona vremena su bila nešto drugo u odnosu na ovo danas. U ona vremena su se radne kolege cijenile, ne morate se voljeti da se razumijemo, ali ste se poštovali. A da su se družili, Boga mi jesu.
2: Jesu. Ima jedna interesantna priča kada govorimo o Nadi Mamuli. Mm-hmm. Vi i Nada Mamula, vaši roditelji.
1: Sjećam se kako
2: jednom
1: da ne
2: razgovarali.
1: Tata Nada pokojna mene nikad nije zvala imenom. Ona je uvijek pitala gdje je moje dajoj, jer sam ja kao mala, umjesto da kaže mama daj mi, govorila mama dajoj. I jako me voljela, voljela sam ja nju, baš onako, malo te ne sam mogla oslovljavati sa tetka. Zaista su bili jako bliski.

0: rečeno tezga je opet nešto drugo, ali ono kućno, ono dernečenje, e to su bili pravi, prave stvari.
1: I koliko je to trajalo?
0: Čitav život, čitav život. Znate, ja sjećam, ne znam, nešto je, tata je pokojni bio nešto dobro raspoložen, pa onako uzeo harmoniku, pjesma je bila "Gdje je dragi živa želju moja", i pjeva moja mama i on se odjednom okreće i kaže: "Bunac umro, evo me, nisam mako smjesta." I onda se odvalite smijat, naravno.

S obzirom na to da je prošlo mnogo vremena i da je stoga snimak lošijeg kvaliteta, čućemo pjesmu Rumen cvijet u interpretaciji Zumre Mulalić, Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo i dueta harmonika Alajbegović-Todorović.

0: Moj pokojni otac je rođen u Zagrebu, isto tako kao beba, donešen u Sarajevo. Jesu, oni su genom, jednostavno genom obdareni, što se muzike tiče. Moja nana, rahmetli, mi smo je zvali majka, ta je žena pjevala, to je bilo da vam pamet stane. Ona je bila izvor s kog je moja majka učila, što se tiče pjesama svih koje je pjevala.
1: Majka Zilha.
0: Majka Zilha, jeste, rahmet.
1: Dedo?
0: Dedo je bio onako jedan nakšamlijski tip. Ali isto tako muzika je jako nadaren. Nažalost, on je nastradao u onom ratu svjetskom. On je streljan 4. septembra 45. Njega su ustaše ubile. I pradedo je imao svoje pozorište.
1: Umjetnička duša.
0: Da, svi su bili umjetničke dušice. Šta ćete gijen?
1: I dedo, i pradedo.
0: Gijen je nešto što čudo stvara.
1: Da. Od instrumenata, da li su svirali neke instrumente?
0: Dedo je svirao s tatine strane violinu.
1: Violin.
0: Violinu, a njegov brat je bio pijanista. S mamine strane isto tako. Svirala se harmonika, gitara, violina i tako te. A šta ćete, akšamli?
1: Spomenuli smo da je vaša majka Dinka učila od Zilhe.
0: Jeste.
1: Koje su to bile pjesme? Da li se vi možete sjetiti? Koje je naučila pjesme od svoje?
0: Sve poravne koje je pjevala naučila je od majke svoje. A poravna pjesma je bila zaštitni znak moje majke, rahmetli. Isto tako, recimo, sve makedonske koje je imala u svom repertuaru, također je naučila od svoje majke. Imala je jedan izuzetno bogat repertuar.
1: Kada govorimo o poravnim pjesmama, da li vam je pričala o samoj interpretaciji? Kako je ona doživljavala te pjesme?
0: Ne, pričali nismo, pričalo se nije, mi smo pričali očima. Znate, kad se vi rodite s nečim i kad to nešto vama teče kroz krv, tu je sva priča izlišna. Apsolutno je izlišna. Ja znam prvi put kad sam slušala moju mamu rahmetlu kad je pjevala makedonska je to pjesma Mi zaplakalo selo to Vataša. Govori se o 13-orici dečaka koje su ubili. Ja 3 dana nisam prestajala plakat. A riječ jednu nismo progovorili.

0: Današnje sol ste imali korepeticije sa profesorima Muzičke akademije Sarajeva, da su to, kad bude stani pani, bili obrazovani pjevači, kod koji ste jako dobro razumjeli sve vokale, sve zapete, sve uskočnike i upitnike u tekstu, koji su znali do savršenstva tehniku disanja, koja je za pjevača najbitnija. Sve u svemu, kad uporedite s ovim, danas živjeli utopiju. Bukvalno živjeli utopiju.
1: Svi ti izvođači?
0: Svi redom. Bilo ih je koji su po 3 godine radili s profesorima da bi mogli pristupiti snimanjima. Ali su zato ti ljudi mogli pjevati 24 sata bez toga da promuknu, da ih zaboli glasnice, da ovo, da ono. Kad je to školovano, kad je postavljeno,
1: pravilno.
0: Kad se zna pravilno kako se to radi, onda to tako ide. Sve ono što volite, vi to bez ikakvih problema i radite. S tim što oni nisu naplatili. Znate, to je tad bilo putni nalog, izvoli. Ajmo. Sredstva su trebala da bi se obezbijedila tehnika u Radio Sarajevu.

0: da li je to odgoj ili je to vrijeme koje su živjeli. To je ono što sam vam rekla, kad pogledate sve sa ove distance, ispada da su živjeli utopiju, a nisu je naplatili. To kićenja, mega zvijezda, superstar, bla bla bla bla, toga tamo nije bilo.
1: Vaš otac jedno vrijeme boravio je i u Njemačkoj. Koje je to godine bilo?
0: 59. godine on prvi put otišao u Njemačku na 6 mjeseci. Takav je dogovor bio na radiju. Prošlo je 6 mjeseci, on se javio u svom tadašnjem, ja mislim da se zvao Drenša Nebrgić, ovako nekako. I zamolio da mu produže još na 6 mjeseci, kao nema problema, sve u redu, slobodno ti ostani, ako treba još i godinu dana. Po isteku tih 6 mjeseci, moj otac kad se vratio, njega je dočekao otkaz. E znate, onda tu proradi karakter. Moj srotelj po genu bilo takvi, znate, nema ono, molim te, mogu ja? Ne. Jel tako, jest dođenja. Moj otac je te 59. godine prešao u slobodne umjetnike. I sam sebi obezbiđivao i posao, i sredstva za doprinose, časno i pošteno plaćao društvu sve što je trebalo, obezbijedio sebi penziju, takvu kakvu jeste. Moja majka Rahmetlija, ja mislim, s istim čovjekom imala jednom sukob. Ne znam, čak ne sjećam se ni koje su pjesme bile u pitanju, ali znam da je ta serija bila snimljena u intonaciji soprana. Jer moja majka se, takve su joj mogućnosti bile od alta prvog do mezzo soprana. Ali, kad vi čujete tu sopransku intonaciju i tu izvedbu, to Zumra Mulalić nije. To jeste korektno otpjevano, ali to nije Zumra. I moja majka je uložila veto na taj snimak. Nije dozvolila da se to emituje i da ide u eter. Da bi je čovjek dočekao u svojoj kancelariji dignutih nogu na sto, ono, znate, u stilu kauboja. S rečenicom, pa Zumra, kad budete hteli i mogli, vi se vratite. Ko da ti se vrati? Gdje da ti se vratim? Godina je prošla. Godina. Da nije bilo profesora Nevžale. I čeka Joze Penave. Moja majka se ne vratila da snima. Moja majka nikad u tu zgradu nije ušla s pitanjem za bilo kog od rukovodećih. Molim vas, mogu li ja snimat? Elem, nećemo dalje, jel?
1: Vaša majka posljednje snimke napravila je 1984. godine. Uz duet harmonika Ismetala je Begović Šerbo, Milorad Todorović. Tako je bilo. Poslije toga?
0: Poslije toga više nije htjela da snima. Nije htjela, taj dan smo snimale zajedno. Znate, meni vrlo često, pogotovo ovo poslije rata, meni mozak stane kad čujem da neko snima jednu pjesmu 6 mjeseci. O čemu pričamo? To suđe u studio, muzičar svoje sviraju, ti svoje otpjevaš, 3 ili 5 pjesama i doviđenja. Koji 6 mjeseci? Ako znaš, znaš, ako ne znaš, ne fataj se okolo da igraš.

0: Znate, mojoj majci pjevanje nije bilo osnovno zanimanje. Moja majka je bila zaposlena prvo na željeznicama, pa onda u birovu za zapošljavanje, pa je onda jedno vrijeme kao službenik radila na Radio Sarajevu, pa je onda po partijskoj dužnosti prešla u Republičko vijeće Saveza sindikata BiH. Znate, isto kao što su tadašnji muzičari radili, ajde da kažemo, irgatili, tako se bogam radilo i u drugim radnim organizacijama. Tu nije bilo radno vrijeme 8 do 4 do vđenja, ne. Od 8 do 8 kad treba, bez problema, naravno. Tako da mama nije baš previše putovala, ali zato je babo nadoknadio.
1: Sve.
0: Sve. Babo s hajrom svijet obišao.
2: Bilo je ovo prvo izdanje emisije koje smo posvetili Zumri Mulalić i Miloradu Todoroviću. Naša gošća bila je Dinka Todorović, kćerka ovih umjetnika. Tekst interpretirao Harise Temi. Tonska realizacija Hajro Rožajac. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Aktualne teme i zanimljive priče.
4: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
5: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
6: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
7: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
8: Bosna i Hercegovina je poznata, možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas, kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
3: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija današnje emisije, Šejla Hinović, moje ime je Alma Josubašić. Još jedna aktuelna tema nas očekuje u današnjem izdanju Nature. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira Balkan Green Summit koji će se održati od 20. do 22. maja u hotelu Borovi u Sjenici, a koji okuplja preko 350 učesnika iz regiona i Evropske unije, uključujući predstavnike institucija, privrede, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog sektora. O programu samita, o zelenoj tranziciji, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom i energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, razgovaramo danas sa gospodinom Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, gospodine Jašarspahiću, i dobro nam došli.
10: Dobar dan vama, hvala vam na pozivu i raduje nas i vaše interesovanje za ove naše teme koje su vrlo bitne kako za privredu, tako i za građane Bosne i Hercegovine, a i cijele regije.
9: Izuzetno bitne teme i aktuelne, posebno u današnjem trenutku, da kažemo, i energetske krize. Evo, Balkan Green Summit predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. U današnjem vremenu to je, kako ste evo i sami rekli, izuzetno važan događaj

0: za našu zemlju.
1: Tako je. Mi smo kroz rad, operativni rad u Prirodnoj komori Federacije u saradnji sa našim člancama, našim partnerima, kroz mnoge međunarodne projekte preko granične saradnje uključeni dijelom u te neke nove trendove koje se tiču uopšte poslovanja kompanija. Mi vrlo često kažemo naša obligacija su kompanije, nisu građani, ali brinemo o njima. I kompanije će sve više biti opterećene određenim vrstama i taksi i procedura i protokola koje moraju ispunjavati da mogli funkcionisati tamo gdje funkcionišu na tržištu koje je njima interesantno. Pogotovo kompanije koje su izvozno orijentisane, koje su dijelom nekih globalnih lanaca snabdjevanja gdje njihovi i principali i glavni klijenti od njih traže dokaze o odgovornom upravljanju kako kompanijom, tako i okolišom i odnosom prema prirodi. Evropska unija zasigurno na planeti najveći zagovornik zelene tranzicije, brige o okolišu i na neki način možemo reći čak najviše opterećuje svoje kompanije time, ali s druge strane mi pokušavamo da kompanijama približimo da sve ono što čine na sebi zbog energetske efikasnosti, uštede korištenja energije, uštede korištenja resursa, korištenja resursa koji je nekome otpad, znači da se maksimalno u pravom smislu riječi ta cirkularna ekonomija primijeni, na kraju svega time oni postaju jači, bolji, konkurentniji na tržištu, energetski i energijski efikasniji u svojim proizvodnim procesima i samim tim generalno poslovno efikasniji. I to njima daje dodatnu snagu da u njihovom osvajanju tog tržišta i držanja dobrih pozicija u tim globalnim lancima snabdjevanja tamo gdje rade. E sad, zašto kroz te naše projekte mi smo već odavno iskoračili, da kažem, ne samo iz Federacije, nego iz Bosne i Hercegovine. Mi u proteklih godina smo imali nekoliko odrađenih strukovnih konferencija izvan Bosne i Hercegovine, u Beogradu, u Podgorici, u Sloveniji. Znači, želimo da dokažemo da je u tom nekom ekonomskom, a i ekološkom smislu ovo jedna regija. Vi ne možete zagaditi da kažem površinu zemlje s jedne strane rijeke, a da se to ne osjeti s druge strane rijeke. Znači, tu ne postoji granica između zraka i između voda. Znači, vi mora se posmatrati svi ovi slivovi, a mi smo na području gdje imaju tri sliva faktički, Jadranski, Crnomorski i Egejski sliv. Čak negdje, kako se sjećam da su nam govorili u školama, negdje na području među Sanđaka i Kosova čak postoji tačka gdje teoretski kad bi pala kap na vrh planine da se ona na tri strane razljeva i dijeli. I još uvijek je ovo područje Evrope i planete možda najčišće kada je u pitanju sam sastav zemljišta. Nije toliko kontaminirano, ali vrlo često kad se vozite kroz sve ove regione vidite nekada malo i zapuštene deponije, nesređene deponije, gdje deponije nisu u pravom smislu riječi deponija koja završava ciklus, određena vrsta roba koja više ne može da postigne neki stepen da kažem recyklinga, nego mora baš da i da se odloži. E sad, to odlaganje mora biti na jedan poseban način, to su posebne, znači, tehnologije. Mi ovim i na summitu ćemo raditi predstavljanje određenih mašina koje su potrebne i deponijama i generalno kompanijama koje rade u komunalnoj privredi. Jedan od naših partnera je kompanija iz Njemačke koja će na summitu predstaviti te svoje nove tehnologije da bi kompanije prepoznale ove ovdje koje koriste, eventualno mogućnost korištenja takvih u svojim procesima.
0: Upravo ćemo o tome detaljnije u narednim minutama. Prije svega, evo, kakvo interesovanje za učešće na summitu? Prema nekim posljednjim informacijama najavljujete preko 350 učesnika.
1: Summit traje nam tri dana i mi tokom ta tri dana dolaze ljudi i oni koji su iz blizine hotela Borovi u Sjenici, koji će samo doći na određene panele koji ih interesuju i vratiti se. Naravno, veliki broj njih će biti, mi smo rezervisali kompletan kapacitet hotela za

0: za taj summit, kao što je prošle godine bio uspješan, gdje smo malo približili regiji upravo tu problematiku da industrijske zone koje su otprilike na nekoj jednakoj udaljenosti od Sjenice i Sarajevska i Crnogorska u Nikšiću, jugozapadna Srbija, Čačak, Kragujevac, Skopska i tako dalje, sve su otprilike na istoj udaljenosti. Mi govorimo o harmonizaciji industrijskih kapaciteta. I prošle godine smo to naglašavali da se industrijske regije, industrijske zone koje funkcionišu, da na neki način prilagode svoje poslovanje i da proizvod šeta kroz te industrijske zone regije, postižući time svaki puta, svakim krugom sve veći stepen finalizacije. I onda kad dođe do nekog dostignutog maksimuma, da tek tad ide, na primjer, na tržište Evropske unije. A ne da međusobno industrije budu jedna drugoj konkurentni, što je stvarno apsurd, i da ne iskoristim neki drugi izraz, malo grublji.
1: Evo da prođemo kroz agendu summita i da naravno našim slušateljima i javnosti predstavimo te ključne ciljeve i fokus summita.
0: Da. Mi ćemo kroz summit proći kroz predstavljanje tih opreme koja se koristi za upravljanje otpadom u širjem dijelu, znači od nastanka otpada do eventualne reciklaže, korištenja otpada kao resursa u određenim segmentima do konačnog zbrinjavanja na deponija. Također imat ćemo paneli koji se tiču obnovljivih izvora energije, prozjumjera, korištenje solarnih panela i skladištenja energije. Zatim sve ono što se tiče ESG, funkcionisanja i poslovanja kompanija, znači odnosa prema kompaniji, okolišu i društvenoj zajednici, što sve češće bude kao jedan od preduslova kompanijama
1: i održivom
0: investiranju. Naravno, imat ćemo također predstavljanje i određenih platformi koje objedinjuju građevinski sektor, tako da se kompanije koje koriste te platforme mogu imati informaciju šta koja kompanija proizvodi, ima koje vrste certifikata koristi, da se kroz takve platforme može na neki način preliminarno izračunati ponuda za gradnju određenog objekta, a da to sve bude, da kažem, u skladu sa tom takozvanom zelenom gradnjom. Kad kažemo zelena gradnja, mislimo optimalno korištenje resursa sa minimalnim zagađenjem okoliša. To je suština. E sad, objasnio sam zašto je Sjenica. Mi smo na jednom od ovih naših susreta gdje smo tretirali teme otpad kao resurs i šanse za razvoj kompanija upravo kroz tu tranziciju, došli na ideju da jedan malo veći skup fokusiramo i pozicioniramo ga na jednom mjestu na Balkanu, da to bude okupljanje godišnje svih onih koji imaju neku ideju da je predstave, a koja je kompatibilna sa ovim temama o kojima smo govorili. I onda smo na kraju donijeli odluku da to bude Hotel Borovi u Sjenici, koji ima dovoljno kapaciteta i dobrog sadržaja da se malo kroz panel diskusije i sam obilazak i hotela i regiona malo ukaže i na taj turističke kapacitete cijele regije, da se ljudi međusobno upoznaju, a da sve ono što neka nova ideja, neki novi projekat bude, da se tu i predstavi.
1: Evo, u okviru programa, rekli ste, planirane su i panel diskusije, stručna izlaganja, susreti, networking sesije. Kada pričamo o ključnim aspektima energetske tranzicije, gospodine Jašar Spahiću, hoće li energetska kriza ubrzati tranziciju prema obnovljivim izvorima energije? Kakva je energetska sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine? Koristimo li mi dovoljno u ovom trenutku solarnu energiju, energiju vjetra, biomase i drugih obnovljivih izvora energije sa kojim izazovima se uopšte i suočava, evo, Evropa, i kako postići tu energetsku sigurnost i nezavisnost?
0: Energetska sigurnost i nezavisnost je neophodna za određenu zemlju i za kompanije koje tu funkcionišu, i upravo cilj bi trebalo da bude da taj neki balans između resursa kojima raspolažete i novih tehnologija napravite. Vi znate da dobar dio energije u Bosni i Hercegovini dolazi iz

0: termokapaciteta, mi u Bosni i Hercegovini ne postoji plin, znači u ovom slučaju su termokapaciteti upravo ti prelazni resursi koji treba da funkcionišu do te određene granice i godina koje su postavljene u EU. 2050. godina je postavljena u EU kao zemlja kada bi trebalo da EU dostigne tu takozvanu klimatsku neutralnost. To znači maksimalno iskorištenje svih vrsta obnovljivih izvora energije. Vi ste pomenuli neke, nije, ali interesantno da ste niste pomenuli hidropotencijal. I hidropotencijal je vrlo interesantan kapacitet u Bosni i Hercegovini. Veliki su kapaciteti i mogućnosti gradnje i mini hidroelektrana i ovih, da kažem, hidroelektrana sa branama. Jedna Austrija 75% električne energije dobiva upravo iz hidropotencijala. Kad su oni dobro regulisani, zakonski pokriveni inspekcijskim nadzorima i dobro iskontrolisani, to je jedan izuzetan resurs i možda jedini u ovom momentu, ako imate brane, jedini u ovom momentu skladištenje energije, ako to sada imate. E sad, znači nama je balans između hidropotencijala, vjetroelektrana, solarnih panela, biomase i petog resursa, a to je energetska efikasnost, jer sama ušteda energije na neki način je proizvodnja energije. Jer vi kada kompanije naučite i naviknete da rade potpunu optimizaciju svojih proizvodnih procesa, da se uz najmanje korištenje energije izvuče najviše iz tog resursa, onda je to kao da ste proizveli energiju. E sad, budućnost Bosne i Hercegovine je definisana na neki način i energetskim krizama i u svijetu. Mi smo mala ekonomija, ali izuzetno ovisna o mnogim dešavanjima, tako i o dešavanjima na polju energije. Zahvaljujući postojećim kapacitetima smo još uvijek nezavisna. Da kažem, zemlja je nezavisna ekonomija kada je u pitanju energija i resursi, ali treba raditi na tome da se maksimalno iskoristi svi kapaciteti, da se što je moguće efikasnije iskoriste i ovi postojeći kapaciteti u termopostrojenjima, u sve ekološke aspekte kada je u pitanju projekti odsumporavanja koji se u najavi neki se rade. Tako da mi ne smijemo zanemariti ni jedan resurs. Ne smijemo zanemariti ni pošto kapacitete termoelektrana od kojih u ovom momentu sve zavisi, a naravno raditi maksimalno na uključenju svih ovih obnovljivih izvora energije koje ste govorili. Upravo iz tih razloga mi smo u Privrednoj komori već odavno osnovali udruženje obnovljivih izvora energije da bi promovisali korištenje, da bi promovisali kompanije da svaku slobodnu površinu krova proizvodno koriste za postavljanje solarnih panela, jer time prvo prije svega oni rade na svojoj energetskoj efikasnosti, štede onu energiju koju kupuju od dobavljača, a ujedno kroz nove sisteme će biti mogućnost i da u momentima kada im ta energija ne treba proizvedena, da ona ide u sistem, to je taj sistem prezumjera, odnosno kada ste i korisnik i prodavac ovog resursa koji postavite na svojim.
1: Energetska tranzicija, evo znamo, temelj održivog razvoja koji integrira klimatske politike, energetsku učinkovitost i sigurnost opskrbe, transformirajući elektroenergetski sektor prema čišćim tehnologijama. Znamo, evo, do 2050. godine se trebamo pripremiti za sve reforme koje su pred nama. Dug je to put. U interesnom je naravno da kroz upravo ovakve konferencije, odnosno samite, govorimo o toj važnosti tranzicije energetskog sektora i realizaciji svakog koraka na tom putu. Šta su ključni aspekti?
0: Sada možda će neki drugi sagovornici vam govoriti o klimi, o zaštiti građana. Naša osnovna obligacija je stanje privrede. Znači, mi energetski sektor ne posmatramo samo kao sektor gdje se proizvodi električna energija. To je trenutno najveći integrativni faktor za industriju u Bosni i Hercegovini. Veliki broj kompanija je direktno i indirektno vezano s time. Mi smo kroz projekat Svjetske banke posjećivali sa predstavnicima neke primjere prakse te, kako kažu, pametne tranzicije. Pa je bila posjeta u regiju Češke i bila posjeta u regiju sjeverne Grčke u oblast Kozani, gdje je ugašena jedna termoelektrana i gdje su pokazali šta dalje, kako da se radi. Međutim, ono što nismo vidjeli dovoljno, da kažem,

0: pouzdano šta se desilo sa kompanijama koje su radile. Vrlo često se u toj tranziciji govori šta s ljudima koji su u rudnicima, šta s ljudima koji su u termoelektranama, međutim niko ne kaže šta s ljudima koji rade za svako radno mjesto u energetici, znači uključujući rudnike i termoelektrane, veže se minimalno 5 radnih mjesta u pratećim industrijama. Pogotovo u sredinama gdje su fokusirane za tu oblast, sve prateće kompanije su vezane uz to. Vi ako taj integrativni faktor isključite, a nemate drugog, urušava se cijeli sistem oko toga. Znači, potrebno je, fokus je raditi unaprijed na pripremi pravljenja novih industrijskih zona na starim kapacitetima, gdje bi se politikama privlačenja investicija doveo neki drugi budući integrativni faktor, da kompanije koje su proizvodile komponente, metalne dijelove, trakaste transportere, bilo koju vrstu transportnih sistema ili drugih sistema za te procesne industrije, mogla samo da se preorijentišu i proizvode, rade neki drugi proizvod. Zato je značajno održati ovaj energetski sistem ovakvim, da bi oni i dalje bili veliki integrativni faktor i time bi davali postojek drugim kompanijama, malim i srednjim preduzećima koji su oko toga da se razvije.
1: Tema današnje emisije, podsjećamo naše slušatelje, Balkan Green Summit, energetska tranzicija i energetska budućnost Bosne i Hercegovine, a budućnost je energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Razgovarali smo tim povodom i sa profesorom doktorom Azrudinom Husikom, pa predlažem da u kontekstu današnje teme čujemo dio ovog razgovora koji smo vodili pred održavanjem Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koju je također organizirala Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Azrudin Husika je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za grupu predmeta koja se bavi obnovljivim izvorima energije i ekonomikom u energetici. Osim predavanja, aktivno učestvuje u međunarodnim projektima u oblasti energije. Bio je voditelj tima za kvalitet zraka, klimu i energiju u okviru strategije okoliša BiH, te član programskog i organizacionog odbora Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koja je okupila preko 1000 stručnjaka iz svih krajeva svijeta, te preko 200 panelista koji su obrazložili sve segmente kompletne energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, koju je potrebno potpuno implementirati do 2050. godine. Dobar dan, profesore Husika.
2: Dobar dan i vama.
1: Profesore, velike su evo promjene u energetskom sektoru širom svijeta, a Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije.
2: Teme ključne koje su diskutovane na Sarajevskoj energetskoj i klimatskoj sedmici su vezane za uspostavljanje tržišta umrežene energije, za uvođenje konkretnih tržišnih mehanizama kao što su naknade za emisije ugljen dioksida, ali i liberalizacija tržišta, zatim uvođenje koncepta prozjumera, gdje ćemo onda dati svim građanima šansu da se aktivno uključe u energetski sistem, i naravno bilo je riječi i o izvorima finansiranja za nove objekte, izgradnju prenosne distributivne mreže, ali i za teme koje naše građane i malo više i pogađaju i interesuju, a to je energijska efikasnost, daljinska grijanja, dakle ono sa čime se naši građani svakodnevno susreću.
1: Cilj je da u toj 2050. Bosna i Hercegovina bude klimatski neutralna i energetski nezavisna, je li tako?
2: Upravo je to ključan, da kažem, zaključak, jer od nas sami zavisi kako ćemo mi proći kroz tu tranziciju. Ukoliko krenemo odlučno sa reformama, i to reformama u svim oblastima, počevši od obrazovanja, od energetskog sistema, tržišta, tržišnih mehanizama i svega ostalog, onda možemo da prođemo veoma uspješno i da kroz proces energetske tranzicije kvalitet ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini unaprijedimo. Sve su to problemi koje možemo, da kažemo, usput riješiti prolazeći uspješno kroz energetsku tranziciju.
1: Koji su to izazovi tokom tranzicije na obnovljive izvore energije sa aspekta zaštite okoliša?
2: Niz je tu izazova.

0: a oni svi potiču iz toga što većina obnovljivih izvora energije se drugačije ponaša i pojavljuje u odnosu na ove tradicionalne izvore energije, to su fosilna goriva, dakle ugalj, nafta, naftni derivati i prirodni gaz. Naime, obnovljivi izvori energije, pogotovo vjetar i sunce, su prekidni i ne možemo upravljati sa njima, a potrebe naše za energijom opet imaju neki drugi profil, neki drugi raspored i tu je najveći izazov sad to dvoje pomiriti. Kako to pomiriti? Pričalo se u kontekstu potrebe za izgradnjom novih prenosnih distributivnih mreža, zatim novih načina akumulacije, kad imamo previše energije da je akumuliramo negdje, pa da onda usaglasimo to sa našim potrebama. Naravno, to puno košta i onda u taj proces treba ući krajnje racionalno. Kod nas u Bosni i Hercegovini najviše ovih neupravljivih izvora energije, kao što su sunce i vjetar, imamo u predjelima gdje nemamo puno stanovništva i industrije. Dakle, to su neki dijelovi Hercegovine. Tamo nije dovoljno izgrađena infrastruktura. Ukoliko želimo iskoristiti sve te potencijale, treba jako puno uložiti i onda je zaključak da prvo treba krenuti sa izgradnjom recimo solarnih elektrana nekih manjih kapaciteta, manjih snaga na mjestu gdje se ta energija i troši. I onda dolazimo do tog koncepta prozjumera, dakle da oni koji troše energiju, da jedan dio te energije i sami sebi proizvode. Od čega mi treba da krenemo jeste da se Evropa dogovorila o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i pogotovo bitno za nas, Evropska unija izdvaja značajna sredstva za to. Ta sredstva može da dobije ona država koja pokaže dovoljan nivo ambicioznosti kroz svoje strateške dokumente. Mi kao Bosna i Hercegovina imamo određen nivo ambicija i spram toga su nam i otvoreni neki fondovi. Ono na čemu treba raditi jeste izgradnja dodatnih sposobnosti, kapaciteta ministarstava, agencija, svih onih koji su uključeni u proces korištenja svih tih sredstava, kako za dekarbonizaciju, tako i za neka klimatska pitanja, dakle za klimatske promjene.
1: Da, vi ste to istakli, rekli ste da moramo ostati na toj politici Evropske unije, a to je prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje energetske efikasnosti.
0: Tako je, nikad energijsku efikasnost ne smijemo zaboraviti, jer bez obzira odakle dobijali energiju, ako je neracionalno trošimo, ne možemo biti ni konkurentni, niti imati adekvatan okoliš ili bilo što drugo.
1: Dakle, evo, za kraj, Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije, ali ono što se najprije treba ustanoviti su i neki pravni okviri koji bi omogućili efikasniju implementaciju te tranzicije.
0: Tako je, dakle, mi već duže vrijeme govorimo o energetskoj tranziciji, proteklih možda 10-15 godina. U zadnjih nekoliko godina smo odlučno krenuli, mislim, kao država, u investiranje u obnovljive izvore energije. Prije 5-6 godina nismo imali ni jednu vjetroelektranu, danas imamo nekoliko, da ne govorimo o broju solarnih elektrana, zatim imamo primjere nekih novih modela u energetici, kao što je prelazak sa snabdijevanja energijom na pružanje usluga energijom, takozvani ESCO princip. Tako da ono što je glavni zaključak, a s obzirom i da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine bila glavni organizator, jeste da poslovni svijet, preduzetnici sve više vide priliku u dekarbonizaciji, dakle u energetskoj tranziciji, i to je ono što najviše raduje.
1: Dakle, prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje energetske efikasnosti je energetska budućnost Bosne i Hercegovine. Profesore Husika, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Gospodine Jaša Spahiću, evo, čuli smo profesora doktora Husiku, podsjetili smo se malo na Sarajevsku energetsku i klimatsku sedmicu u organizaciji, jeli, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, koja je tada okupila

0: obaveza, jer samite evo za par dana uspjeli evo da izdvojite i vrijeme za naše slušatelje.
1: Hvala vam još jednom na interesovanju.
0: Poštovani slušatelji, gost magazina Natura Federalnog radija bio je gospodin Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve u današnjem izdanju magazina Natura. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Šajla Hinović, urednica i voditeljica emisije Alma Jusupašić.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Brojne reakcije nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, prijetnje uputile navijačke grupe. Univerziteti moraju braniti svoju autonomiju od političkih pritisaka, poručeno sa sesije Kruga 99. Direktor CIA posjetio Havanu, pojačane spekulacije o eskalaciji odnosa sa SAD-om. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu. Svjetski je dan povišenog krvnog pritiska, tihi ubica od kojeg boluje više od milion ljudi u svijetu.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nakon odluke organizacijskog odbora festivala BH Drame u Zenici da zbog prijetnji navijača otkaže gostovanje predstave Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartre iz Sarajeva, koja je trebala biti na programu 18. maja, uslijedile su brojne reakcije. Glumci, režiseri, političari i javnost poručuju da je ovaj čin zabrane prikazivanja predstave udar na slobodu umjetničkog izražavanja. Podsjećamo, predstava Za život cijeli bavi se razvojem i historijom fudbalskog kluba Željezničari Sarajeva, a otkazana je zbog pritiska i prijetnji robijaša i manijaka.
4: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, a koja se bavi pitanjima vezanosti i ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava je ocijenila ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do juče, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantonu, a to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
4: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da su zaprimili prijavu o prijetnjama, kaže za naš radio Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Obavljen je razgovor sa direktorom pozorišta na okolnosti navedene prijave, nakon čega su obavljeni razgovori sa predstavnicima navijačke skupštine robijaši, koji su negirali bilo kakvu povezanost sa navedenim prijetnjama. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima, navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloženim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
4: Otkazivanje gostovanja predstave pored matičnog teatra Sartar iz Sarajeva osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanje koje nadilazi jedan festival, jednu predstavu i jednu instituciju. Ovim povodom danas oglasilo je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem u kojem se između ostalo kaže da pored financijske i materijalne podrške koju pruža, podsjeća da Bosansko narodno pozorište predstavlja autonomnu cjelinu, te su podsjetili na zabranu

0: programa u kojim univerzitetu Bosne i Hercegovine učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
1: Na kraju je istaknuto da posebno zabrinjava izostanak otpora, odnosno svojevrsno saučesništvo samih univerziteta u degradaciji vlastite autonomije i akademskih sloboda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjednik američke kompanije AAFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru federacije Nerminu Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijska nagađanja koja njegovu firmu povezuju s političarima.
3: Potpuno su netačni i obmanjujući navodi koji kompaniju naše projekte u BiH ili mene povezuju s Miloradom Dodikom ili mojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istakao je da je kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija.
2: Centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije održana je na Radimlje kod Stoca. Svetu misu predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, nakon čega su brojne delegacije i braniteljska udruženja položili vijence i zapalili svijeće. Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
4: Danas smo se okupili ovdje na Radimlji, mjesto koje u sebi nosi duboku simboliku, mjesto tuge, sjećanja, ali i naše trajne obaveze da ne zaboravimo. Okupljeni smo kako bismo odali počast žrtvama križnog puta, ljudima koji su u teškim i tragičnim vremenima izgubili ono najvrijednije svoje živote, ali često i pravo na dostojanstven oproštaj, na grob, na riječ utjehe svojih najmilijih. Mnogi od njih ostali su tek u sjećanjima obitelji, u pričama koje su se tiho prenosile s koljena na koljeno i u molitvama koje nikada nisu prestale.
2: Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem iz Drniša zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Napadač je otvorio vatru čim je mladić izašao iz vozila dok je drugi dostavljač uspio pobjeći i uzbuniti policiju. Osumnjičen je od ranije poznat pravosuđu i već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo djevojke iz 1994. godine, a policija upozorava da je naoružan i opasan. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, rekao prije svega, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
2: Svijet. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, koja se proširila i na Ugandu.
3: U Kongu je zabilježeno 80 smrtnih ishoda i 246 sumnjivih slučajeva, dok je u Ugandi preminuo jedan muškarac. Zabrinutost je izuzetno visoka jer je epidemiju izazvao rijetki sloj virusa za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni vakcine.
2: Direktor CIA John Ratcliffe posjetio je Havanu usred energetske i ekonomske krize na Kubi, dok su nakon njegovog odlaska pojačane spekulacije o novoj eskalaciji odnosa sa SAD-om.
3: Američki i kubanski zvaničnici tokom sastanka iznijeli su potpuno suprotne stavove. Kubanska strana tvrdila je da ta zemlja nije prijetnja Sjedinjenim Državama i pokušala osporiti pravno obrazloženje za američku naftnu blokadu, dok je Ratcliffe optužio Havanu da djeluje protiv interesa Washingtona u regiji. U ruskim napadima na Ukrajinu protekle sedmice poginule su 52 osobe, dok ih je 346 ranjeno, uključujući 22 djece, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. On je apelovao na evropske partnere da hitno pojačaju isporuku protiv zračne odbrane i zajednički izgrade štit od balističkih prijetnji. Međunarodna agencija za atomsku energiju izrazila je ozbiljnu zabrinutost nakon napada dronom u blizini nuklearne elektrane Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je izbio požar. Vlasti Emirata obavijestile su da nivo radijacije u nuklearnoj elektrani ostaje normalan. U incidentu nije bilo povrijeđenih.
2: Ponovo ćemo o zbivanjima u našoj zemlji. U Mostaru još vlada velika potreba građana za socijalnim stanovima. Većina njih

0: i dočekana rješenje, smještena je u neuslovnim kolektivnim objektima već više decenija. Tako je i u prigradskom naselju Bafo, gdje su objekti montažni i trebali su poslužiti privremeno, ali pojedini mještani ovdje su i duže od 30 godina.
1: Građani koji su u socijalnoj potrebi u Mostaru uglavnom su smješteni u naselju Bafo, koje je trebalo poslužiti kao privremeni smještaj, a pojedini su tu već više decenija. Osjećaju se zaboravljeni i van sistema. Među njima i Habiba Dumpor, 90%-tni invalid i porodica šehida. U Bafu je smještena sa unukom od 2000. godine i od tada sluša obećanja o novom stanu.
2: Mi nemamo gdje, ni sa stvarima, ni... Ma ne može svak plaća kiriju. Ne može svak plaća kiriju. Treba mi 200 marak mjesečno lijekova. Nema šanse, dijete škola.
1: U planu je rušenje postojećih objekata da bi se na njima napravile nove, veće zgrade, a za to vrijeme da mještani idu pod najam što ne mogu priuštiti. Šerifa Husnić i Indira Marić, mještanke Bafa.
3: 22. godina sam ovdje, pa da su govorili porodice šehida, ovo, ono, imaju prigite, kakav.
4: Mi smo dali neki dan te upitnik, punuli, šta će od toga biti, niko ne zna.
1: Ovo im nije prvi put da ovih 30 godina dobiju nadu o novom stanu i da na kraju od toga ne bude ništa. Zbog toga od svojih sredstava produžuju vijek ovih montažnih kuća. Šerifa Husnić, mještanka Bafa.
3: Kapalo, tražila majstore, popravljali, sama sebi uzimala materijal što je trebalo, plaćala. Eto.
1: Ove godine se kreće u izradu projekta nove zgrade u Rodoču i na postojećim objektima u Bafu. Iz Odjela za društvene djelatnosti Mostara pojašnjavaju da grad ima veliki broj porodica u socijalnoj potrebi. Božo Ćorić, načelnik Odjela za društvene djelatnosti grada Mostara.
5: Iduće godine, evo, zajedno sa državnim ministarstvom, graditi 24 stana, znači rušit ćemo 6 ovih objekata sa 24, a dobit ćemo 30 ovih stanova u nekom narednom periodu.
1: Ako ovi projekti budu završeni, Mostar će imati oko 450 socijalnih stanova, što opet neće biti dovoljno. A sve ove porodice iz naše priče su šehidske, koje su na papiru prioritet, ali stanje na terenu ipak pokazuje drugačije. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Svjetski je dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijon oboljelih, stvarna brojka daleko je veća jer hiljade ljudi svakodnevno hodaju ulicama nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata je kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci upozoravaju da veliki broj građana i ne zna da ima povišen krvni pritisak, što može dovesti do teških posljedica.
6: Povišen krvni pritisak ili hipertenzija među najrasprostranjenijim je hroničnim bolestima današnjice. Iako se često nosite jasni simptomi, posljedice mogu biti ozbiljne, od oštećenja srca i bubrega do moždanog i srčanog udara. U Bosni i Hercegovini situacija je posebno zabrinjavajuća, jer veliki broj ljudi živi s povišenim pritiskom, a da toga nisu ni svjesni. Tokom javnih akcija mjerenja pritiska u Sarajevu i drugim gradovima BiH, ljekari su zabilježili nevjerovatne situacije. Čak 43% slučajnih prolaznika tek je tad saznalo da ima hipertenziju. Profesor dr. Šekip Sokolović, kardiolog i reumatolog.
7: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u geneci, ona se nasljeđuje 25%, ali oni 75% je u stvari to na. Tako da jednostavno nismo mi krivi što je naš dedo imao povećan krvni pritisak, pa sam i moramo i mi i da imamo.
6: Stručnjaci ističu da se rizik dodatno povećava zbog modernog načina života, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti, stresa i prekomjerene konzumacije soli. Zabrinjavajuće je da hipertenzija najčešće bude otkrivena tek kada dođe do komplikacija.
7: Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
6: Zdravstveni radnici poručuju da je prevencija ključna. Redovno mjerenje krvnog pritiska, zdravija ishrana i fizička aktivnost mogu znatno smanjiti rizik. Hipertenzija se ne osjeća, ali ostavlja ozbiljne posljedice. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.

0: Dnevnika jedna vijest iz svijeta muzike. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Njena predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova.
1: Izrael je završio drugi, treće mjesto pripalo je Rumuniji, a slijede Australija i Italija. Kad je riječ o našoj regiji, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom poslušajte vijesti dana.
2: Brojne reakcije nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, prijetnje uputile navijačke grupe. Univerziteti moraju braniti svoju autonomiju od političkih pritisaka, poručeno sa sesije Kruga 99. Direktor CIA posjetio Havanu, pojačane spekulacije o eskalaciji odnosa sa SAD-om. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu. Svjetski je dan povišenog krvnog pritiska, tihi ubica od kojeg boluje više od milijun ljudi u svijetu.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme.
1: Danas je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većini područja bilo je pretežno oblačno. Slaba kiša padala je u centralnim i istočnim krajevima, dok je više padavina bilo na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature u 14 sati. Sokolac 7 stepeni, Sarajevo 8, Tuzla 10, Bijeljina 11, Livno 13, Doboj 15, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 17, Mostar 18 i Trebinje 19 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.
8: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embri

iz Northwestern klinike, žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.

draga, meni tako draga, razlijem cijenom putnika. Možda već sad.

0: Godina 1967. ostaće upamćena po brojnim događajima vezanim za Sarajevo i pop-rock scenu. Domovi kulture u tom periodu, ali i kasnije, odigraće značajnu ulogu.
1: Za moju generaciju bila je interesantna ta trasa, taj dom kulture trasa. I tu je bio jedan entuzijasta, danas je koji se zvao Izet Džirlo. Taj Izet Džirlo je, ljudi to ne znaju, jedan izvrstan gitarista, klasični, koji je napravio program u tom društvenom domu, takozvane matineje, koji bi se događali subotom i nedeljom od 4 do 8. I tu bi svirale te mlade grupe.
2: Ja recimo sad, kad bi se vratio u dom kulture, na instrumente na kojima sam svirao, sad najveći početnik ne bi na tome svirao kako smo mi svirali igranke pred 400, 500, 1000 svojih vršnjaka koji su dolazili da se zabave, upoznaju s djevojkama i to sve.
3: Domovi su bili mjesta koji su imali najveće prostore. Dozvolili su da u te prostore ulaze ljudi koji su bili od talenta, od znanja i koji mogu da okupi neke ljude i da tu ljudi se pohvale tim.
4: Ja sam nastupao s nekom grupom Kristali, mi smo to sve obilazili, sve te domove kulture. Nije se moglo svirati u Slozi, u ne znam nekom, da kažem, u nekim dvoranama koje su u centru grada, jel, tad još nije se moglo doći do toga.
5: I tim domovima se taj kulturna se društva razvijala, od muzičke, glume, sve živo, slikarska sekcija, sve su bile sekcije. I ti su tim sekcijama pronalazili sebe i oni su nalazili talente.
6: Prva moja grupa se zvala Svjetla u tami. Znali smo nekoliko pjesama, možda desetak pjesama odsvirati. Sviramo ti 10 pjesama, pa onda pauza, pa ćemo onda možda ponoviti. I negdje oko, ja mislim, u 28 smo trčali iz te sale jer su nas otjerali. Onda smo došli iduće godine i rekli ovom istom direktoru, eto, mi smo svirali, mi smo jedna grupa. On je rekao, nemoj samo da oni Svjetla u tami budu. Ja kažem, neko je rekao od nas, ma ne, mi se sad zovemo Puška. I promijenjeno je bilo ime, promijenjen bend i tako, do duše malo smo bili bolji i tako.
2: Ti si mogao u Sarajevu napraviti turneju da svaki dan na drugom mjestu sviraš 40 dana. Toliko je bilo do

0: Ova kulture.
1: Ja sam prvo počeo da sviram u lokalu tamo u Đure Đakovića i Gorica bio na jednom, onaj film Doli Bel, to je na tu temu bilo. Tako je to počelo, onda je mene neko primijetio tih muzičara kao ima jedan mali talentovan u Đure Đakovića kod druge gimnazije. I onda su me zvao me taj Isa, Fadl, Toskić i još neki napravo za grupu Ajan.
2: Među mladim talentima tog vremena koji je u to vrijeme tražio prostor za sebe, bio je i Ljubiša Racić, koji će ubrzo osnovati grupu Mladi Lavovi, a potom sa Branom Likićem i grupu Oni. U jednoj od svojih kasnijih izjava Ljubiša Racić će dodati.
3: Gitara mi je glavni i jedini instrument. Čitav život sam mu posvetio. Pjevam zato što moram, jer je uvijek problem naći pjevača.
2: Iz godine u godinu, Mladi Sarajeva osvajaće brojna priznanja. Muzička scena, iako još uvijek u povoju, krupnim koracima grabi naprijed.
4: Samo jedan dan, traje ljubav na plaži, kad je ljetnje...
2: 17-godišnja djevojka, koja je svoje prve nastupe imala nekoliko godina ranije na pozornici kluba Eho 61, ove 1967. godine odlazi u Suboticu na Omladinski festival kojom prilikom će izvesti kompoziciju Vojkana Borisavljevića Ljubav na plaži. Autor ove kompozicije osvojit će drugo mjesto kao i nagradu u kategoriji najmodernije kompozicije. Jedna od najboljih grupa tog vremena u Jugoslaviji, Sarajevski indeksi, po prvi puta odlaze na turneju u Sovjetski savez. Brojna su svjedočenja sa tog muzičkog putovanja.
5: Mi smo bili prva rock'n'roll grupa koja se pojavila u Sovjetskom savezu. Rock'n'roll muzika je bila zabranjena u Rusiji, ali bila je neka agencija Ghost Concert, pa su oni imali koncept da dovedu iz Jugoslavije malo pjevača, malo neki band, i bili su na Opatiji i vidjeli indekse.
2: Na turneju? Indeksi su krenuli sa još nekoliko pjevača zabavne muzike. Tu su bili Žarko Dančuo, Lidija Kodrić i Anica Zubović.
5: Nama su rekli da ne smijemo svirati rock'n'roll. Evo smo mi svirali neke svoje pjesme, dok jednog dana Davo rekao, jo, ajmo mi osvirati jedan rock'n'roll. A to je bilo u Odesi. I mi počnemo od Twist and Shout od Beatlesa i napravi se lom u sali. Počne publika razvaljivati stolce, zaustavi se koncert, bio jedan Rus koji je bio vođa cijele turneje, onda prekine se koncert, smiri se publika, jedva se smiri publika. I mi izađemo ponovo i Davorin kaže, ajmo laganu Girls od Beatlesa. Počnemo tu laganu i opet lom i prekine se koncert. Bilo nam je zabranjeno. A ne znam onda što su nas zvali kad smo mi bili pravi rock'n'roll band.
2: Po povratku iz Sovjetskog saveza, članovi indeksa, u tom trenutku financijski dobrostojeći, ulažu novac u ono što su najviše voljeli, ali i od čega su živjeli u to vrijeme. Instrumente.
5: Onda smo krenuli, Bodo, Fadl i ja, u Beč. Ali niko od nas nije imao vozačku dozvolu, nego smo iznajmili jednog čovjeka koji je imao Fiću. Nas trojica i vozač u Fići do Beča. I odemo u radnju, ja kupim svoju Rickenbacker gitaru, Fadl kupi i Bodo kupi i mi se ponovimo tri gitare. Ja ne znam kako smo mi uopšte otišli i vratili se nazad u istom danu. A gitare smo stavili gore na neku galeriju dobro i zamotali. To su bile prve pare koje smo spiskali na instrumente. Kad smo išli da kupimo ova velika pojačala, da su nas na brodu od Kalea do, ne znam gdje ono, u Engleskoj, je bila carna. I ona je pita, gdje idete, šta radite? Mi kažemo, idemo kupiti instrumente. Imate li para? A mi svi izvadimo ono, bunt, ovo kaže, može. Tako smo Englesko lagano prolazili. Svi su dolazili na igranke da vide ta pojačala. Jer bila je to rijetkost da neko ima takve instrumente. Mi smo iskoristili sretnu priliku da smo zaradili te pare

0: na muzici pa i potrošili u muziku jednostavno.
1: Odlasci u London za brojne jugoslovenske bendove postaće atrakcija. Većina njih nabavljaće instrumente u prodavnicama gdje su se snabdjevali i Beatlesi, Makaris Musical Instruments. Uz kvalitet najboljih svjetskih instrumenta tog vremena, indeksi pokazuju u pravom smislu svoju instrumentalnu i stvaralačku moć.
2: Ne mogu da se sjetim sad imena tog urednika. On je bio urednik, on je radio honorarno, dugo vremena je radio kao urednik na radio Sarajeva, honorarno. Bio je fan indeksa. On je snimke indeksa nosio po cijelom svijetu. Da li je to bilo 67. ili 68. On je bio u Engleskoj, u Londonu. I kad je on pustio snimke indeksa, Englezi, ti producenti, muzičari, nisu mogli da vjeruju da neko u Sarajevu svira takvu vrstu muzike.
1: Kraj 60. godina. Na većinu ljudi u našoj zemlji, nažalost, djelovaće deprimirajuće. Politička dešavanja u svijetu rezultirat će određenim promjenama u društvu u velikom broju evropskih zemalja.
3: To je, ja mislim, najvažniji trenutak, rekao bih, ne samo u trenutak u Bosni i Hercegovini ili grad Sarajevo ili Jugoslaviji tadašnjoj, nego u svijetu. Tad se pojavili je hipi pokret, jel? To su 67. 68. godina, 67. više, odnosno 66. 67. godina, a da kažem paralelno, da se naslanja na to, se događa prva revolucija studenata u Evropi koja kreće iz Francuske.
4: Tih godina su se desile sve te velike stvari. Ta potreba mladih za riječ, da čuju riječ. Odjednom su se pojavili veliki pjesnici, ne znam, Okudžava, Jevtušenko, na istoku, ovamo, Ginsberg, Dylan, veliki pjesnici. Ljudi su imali, nekako odjednom su mladi imali potrebu za riječ, jer je riječ ta koja, od čega je sve postalo.
5: Mi smo bili kao učenici, učesnici tih protesta studentskih 68. godine, to su naše prve, rekao bi, pobjede socijalnog i društvenog otvorenog angažmana zajedno sa studentima univerziteta.
6: Ja sam tada učestvovala u demonstracijama protiv vlasti, protiv establishmenta, jer to je krenulo sve od demonstracija protiv rata u Vijetnamu krajem 60. godina, jel? Pa onda buna protiv svega i svačega.
7: Bio sam tragično zaljubljen, nažalost, u najboljeg đaka i u najljepšu curu u gimnaziji. Kod koje nikakvih izgleda nisam imao, jer ona bila zaljubljena u najboljeg frajera u Sarajevu koji je vodio studentske demonstracije 68. Tako sam zbog nje dobio suzavac 68.
8: Vlast je tu imala dosta problema jer je muzika tih godina u svijetu bila prateći dio nekoga bunta omladinskog. Ovdje se pratilo se do toga, da do toga ne dođe i nije dolazilo, čak ni 68. 9. kad je u Sarajevu bilo studentskih nemira, ovdje nije bilo nikad tog nekog spoja muzike i nekakvog omladinskog bunta. Jednostavno je muzika doživljavana kao zabava.
6: Ja sam slušala Krimovce, ja sam slušala Joan Baez, naravno Bob Dylana, Beatlese tada, jel? Beatlesi su za mene bili pojam. Zbog njih sam upisala engleski. Yesterday,
1: all my troubles seem so far away. Za većinu mladih ljudi Sarajeva, pomenuta imena izvođača, pjesme koje su izvodili, bio je jedinstven muzički ugođaj tog vremena. Značajan broj njih prijavit će se na poznati muzički festival Mladi pjevaju proljeću 1968. godine. Među prijavljenima bili su Ismeta Dervos, Jadranka Stojaković, Slobodan Samardžić i mnogi, mnogi drugi.
9: Sa časa solfeđa je nas nekoliko otišlo na audiciju za festival Mladi pjevaju proljeću 1968. u Sarajevu. Kladili smo se hoće li neko uspjeti proći na audiciji za festival. Nagrade su bile Kiki bombone, u to doba omiljene svima nama. Ja sam prošla na audiciji i bila među nagrađenima na festivalu i tako je onda to sve otišlo u tom smjeru.
1: Na pomenutom festivalu Ismeta će osvojiti treću nagradu stručnog žirija. Vjerovatno, jedno od najznačajnijih priznanja u tom trenutku sigurno će biti poziv na mjesto vokalnog soliste u sastavu Kodeksi. Edo Bogeljić kao frontman grupe počinje dovoditi nove članove u bend.
10: Kada sam sreo pokojnog Edu Bogeljića, koji je već vodio grupu Kodeksi, i kad mi je ponudio zapravo da budem član te grupe, on se rekao, ali ja bih volio i svirati, pjevati. On je rekao, nema problema. Preko bode sam dobio Fender Stratocaster i postao sam tako član grupe, koja je svirala na puno mjesta u gradu, na plesnim salama.

0: ja sam u to vrijeme svirao bas. I onda su me zvali Željko i Edo da dođem u Kodeks, oni su već bili, svirali su u centru. Tamo gdje sviraju indeksi, ne znam.
1: Morali smo imati malo širi repertoar od onoga kojeg smo voljeli, jel? A voljeli smo Jimmya Hendrixa ili Claptona, mi smo progresivniji bend, za razliku recimo od etabliranih Čičak, indeksi i to je već kraj 60-ih godina, koji su svaki za se imali neki izbor koji su svirali.
2: Kodeksi su bili prateći bend na festivalu u domu Vaso Pelagić na Grbavici. I nakon toga je organizirana jedna turneja po Mađarskoj i Austriji u nekoj razmjeni omladinskih ansambala, ako se ja dobro sjećam. I onda smo na toj turneji, Kodeksi i ja, počeli nekako zajedno otkrivati neke afinitete prema određenoj vrsti muzike.
1: Kodeksi su bili zaista prvi pravi progresivni band, ali nam je za nastupe u Dubrovniku, recimo preko ljeta, gdje smo mogli napokon zaraditi novce i biti negdje viđeni izvan Sarajeva, nama je bila potrebna još jedna osoba koja će pjevati i proširiti repertoar. I našli smo da je Ismeta sjajna.
2: Moju mamu su morali upoznati svi članovi Kodeksa i morali su objasniti šta ćemo mi to, kako i zbog čega raditi zajedno.
1: Išli smo kod njenih doma da je zamolimo, da roditelja da zamolimo da je pusti s nama na 2-3 mjeseca u Dubrovnik, da ćemo biti fini, da ćemo je paziti i čuvati, da je ona ko naša sestra, neka samo krene s nama. Ima samo 14 godina, bilo je jako neobično u to vrijeme da djevojčica od 14 godina bude i negdje pjevačica u bendu.
0: Ona je bila, dakle, totalno dijete. Dakle, to je jedina, mislim, nevina pjevačica u striptiz baru, u istoriji striptiz barova zemaljske kugle. To nije nikad bilo, ne vjerujem da će ikad biti. Ti sad ne
3: znaš. Kodeksi su snimili prve tri pjesme. Ja sam im radio prevode tekstova, to je baš bilo ko po zadatku. Or Be Giza bio veliki hit. To lavo sam bade voljeti nekog. Meni Edo kaže, evo kaže, mogli bi snimiti, kaže, bio sam u studiju, bio Bodo, kaže, bio Esor na Utalići, kaže, eto, idite snimiti, ali nemojte mi, kaže, donesite mi pjesmu na našem tekstu. Bila je druga od Small Faces-a, Pekarova pjesma smo je nazvali, i njegova autorska Lutalica, baš.
0: Morali smo da pišemo pjesmu. Nije bilo drugi inače. Nisi mogu ući u studiju Radio Sarajeva, drugog studija nije bilo. I tako je to počelo.
4: Ja sam recimo volio Kodeksu, mislim, specifičan zvuk, dobar zvuk su imao po mene. Kodeksu su bili dobra grupa.
2: Ja se sjećam da smo mi počeli svirati na matinejima u domu na Kovačima. Svi su znali da kad idu slušati Kodekse, šta idu slušati. Kad idu slušati Indekse, šta idu slušati. A tako da uvijek su vam dolazili oni koji vas vole i oni koji žele da slušaju to što vi svirate.
5: Na drugoj strani tadašnje zajedničke države, Opatiji, Indeksi će osvojiti treću nagradu sa pjesmom Jutro će promijeniti sve. Nakon ovog opatijskog festivala, Nikica Kalođer

0: je za Indekse izjavio da su oni prvi predstavnici kamernog popa na našim festivalima. Kornelije Kovač napušta Sarajevo i seli se u Beograd, nakon čega će osnovati Korni grupu.
1: Ja sam želeo da dođem u situaciju da ja mogu svoje ideje da sprovedem u delo i da one budu oslobođene svih tih šablona koje obično muzičari električni, koji sviraju električne instrumente, u koje šablone upadaju ti muzičari zbog toga što su muzikom počeli da se bave od vremena Šerovze pa nadalje. To nisam govorio u odnosu na Indekse jer njih cenim u svakom slučaju, ali jednostavno smatram da muzika koju ja radim da ima umetničku prednost.
0: Na mjesto klavijaturiste umjesto Kornelija Kovača dolazi Đorđe Novković. To je vrijeme u kojem Indeksi stvaraju svoje nezaboravne kompozicije. Jedna od njih je bila i Plima.
2: Za mene su Indeksi bili veliko iznenađenje. Prije svega glazba je bila vrlo pametno izabrana. To su bile sve kompozicije promišljene. Tekstovi su bili dobri. Sjećam se one njihove prve pjesme koje sam čuo, Plima. To je Kornelije napisao. To je skrenulo pozornost na Indekse definitivno.
3: Ja sam rekao da je to jedina kompozicija u svo poštovanje prvih radova, ne znam, Pružam ruke, pa Grupa 220, Osmijeh i tako dalje, koji su bili veliki hitovi kod nas. Da je Plima jedina pesma koja je zavređivala da je emituju, ne znam, Tony Blackburn i Tony Prince na Radio Luksemburgu. To je bilo onako takav šok od kog se ja ni danas nisam oporavio i mislim da je Plima najveće delo jugoslovenskog rock'n'rolla ikada.
4: Poslije te Plime onda je krenula, su krenule stvari. I meni se čini da je taj period naši neki dvije, tri, četiri godine bio period vrlo intenzivnog upravo traženja ovog što smo govorili ranije, tih drugačijih pjesama, drugačije muzike. Jer u to vrijeme se i u svijetu dešavalo jako puno tog underground rocka i ne znam je li baš psihodelik bio, ali nešto drugačije, razbite stare kliše uglancane muzike koja je ono svako iz kutije.
0: Veliki broj mladih ljudi naklonjenih muzici u Indeksima vide svoje uzore. Značajan broj njih kreće se stvaralačkim zanosom. Nikola Borota nakon raspada grupe Special Factor osniva grupu Romeo i Julija, koja će početi stvarati svoja mala remek dijela.
5: Mi smo jako vrijedno vježbali, tu je nastalo jedno 4-5 pjesama, dvije faze su bile, jedna faza je bila ova oko priče o bijelom slonu Nikole Borote, Esejarna Utalića i članova benda, i druga faza je bila nastup na vaš lager sezone.
6: Romeo i Julija je sljedeća faza razvoja i muzičkog puta Nikole Borote. Tu se u jednom periodu isprepliču različiti periodi kad je Nikola Borota bio u jugoslovenskoj vojsci, kad je bio, i u tom periodu je nastupio njegov projekat Romeo i Julija, koji, kao što vam je vjerovatno poznato, se temeljio na tome da je doveden vokalni solista Dubravka Fjela, koja je definitivno jedan izuzetan, nedovoljno poznat talent. U tom periodu mi smo napravili nekoliko demo snimaka koje je Nikola Borota vrijedno nosio ESR na Utaliću na preslušavanje, a zatim nam prenosio.
5: Najveća koncentracija interesovanja i zapažanja kod ljudi, pa i samog Esadarna Utalića, bio je taj tekst, Priča o bijelom slonu. Ali to paradigma bila za situaciju koja je rasna diskriminacija na svim nivoima života i društvenog događanja u svijetu i ne znam nija bilo gdje.
0: Nikola Borota je rekao:
7: zahvaljujući podršci Esadarna Utalića, producenta Radio Sarajeva, mi nastavljamo rad. Osnovna ideja grupe je da učini prijatnim trenutke slušanja muzike. Znači, ne tražimo da se publika angažuje misaono kada nas sluša.
6: Rekao bi, ovo ti ne valja ništa. Ili bi rekao, ovdje si previše razvukao. To su dakle savjeti koji dolaze od dobronamjernog čovjeka koji ima jako mnogo iskustva.
0: Tih godina se sviralo u Slozi,

0: i Fisu, ali i u trasi, u kabareu Kamernog teatra 55, te mnogobrojnim domovima kulture, Pionirskom centru na Grbavici, Domu izviđača, Auli ekonomskog fakulteta. Uglavnom, bilo je mnogo mjesta u Sarajevu gdje su se održavale igranke. U to vrijeme bendovi su se takmičili u izvođačkom umijeću. Gradska konferencija Saveza socijalističke omladine Sarajeva osniva 1968. godine omladinski list Spektar, za koji su pisali Zdravko Grebo, Marko Vešović i mnogi drugi.
1: Studentski list Spektar, koji je izlazio do 1974. i on se besplatno dijelio i studentima, ali i srednjoškolcima, ali mislim samo treći, četvrti razred. Je dosta pisao o tome u svakom broju, oni su izlazili 15-dnevno, bilo je nešto ono o toj novoj, čudnoj raj koja se bavi muzikom na struju. Tako da smo tu i čitali, hajde da kažem, i prve intervjue sa ljudima koji su se bavili muzikom, čitali smo prve rock kritike, jer se tad već polako stvara, osim muzičara i publika, ali se stvaraju i takozvani muzički kritičari.
0: Dvije godine nakon svog osnivanja, Pro Arte izdaju svoju prvu singlicu. Autori ovih prvih pjesama bili su Esad Arnautalić i Đorđe Novković, koji je do 1968. godine bio član Indeksa. Nakon odlaska Kornelija Kovača u Beograd, isto čini i Đorđe Novković, koji se preseljava u Zagreb.
2: Kad je Čobi se pojavio sa svojim hitovima i sa Proartama, oni već tad nisu egzistirali u Sarajevu. Oni su bili više u Zagrebu snimali, u Zagrebu su svirali, jer je Đorđe Novković odselio u Zagreb.
3: Kada se kući vrati.
0: Nakon Novkovićevog odlaska u Zagreb, jedan dio članova sastava Pro Arte odlazi sa Đorđem, dok drugi ostaje u Sarajevu. Tom prilikom Đorđe je članovima rekao:
4: ja idem u Zagreb, ako hoćete i vi sa mnom. Tako da smo mi ošli 4 godine u Zagreb, bili potpisali ono ugovor i sve. I poslije toga, čim je istekao ugovor 73. godine, sam došao u Sarajevo.
0: Odlaskom ovih istaknutih kompozitora i instrumentalista Duško Pavlović će zapisati:
5: bosanske muzičke planine jesu lijepe, ali na njima nema puta i nema šanse da se dospije do bilo kakve visine.
0: Nažalost, ono što su drugi gradski centri pružali u to vrijeme svojim stvaraocima, Sarajevo nije imalo te mogućnosti. Međutim, u vremenu koje dolazi, pojavljivaće se novi sastavi i novi solisti. To je vrijeme kada se formiraju ambasadori, sastave čije će postojanje obilježiti 4 značajnih interpretatora i veliki broj muzičara. Prije formiranja ambasadora, Slobodan Vujović je rekao:
2: ja sam imao ekipu, grupu koja je svirala u trasi i onda smo mi imali, ja sam imao 2 duvača, Laleta i Kecu, a prije toga sam imao u grupi ekipu koja su vojni muzikanti i on su je zvali vatrogasci, ova raja oko nas. I mi smo imali kao prvog pjevača Miroslava Baltu. Meni nije bilo dovoljno, ja sam htio nešto drugo.
0: Sastav s kojim će Slobodan Vujović početi svirati, a koji će kasnije dobiti ime ambasadori, bili su vojni muzičari na čelu sa kasnije poznatim dirigentom Robertom Ivanovićem, koji su u to vrijeme svirali u Domu armije u Sarajevu. Kako je to izgledalo, Čola kaže.
6: Vuja, koji je onako bio strateg i vođa ambasadora, je bio jedini civil, ostao je Basta i bio iz Doma milicije, milicioner. Buco neki, sjećanje. Ostali su bili ljudi koji su radili u Domu armije, ali su u slobodno vrijeme svirali dole u onoj sali gdje je bio ples. I tu onako oficirše, oficiri, to je onako ples, četvrtak, subota, nedjelja. I sad ja dolazim jedan dan i mi je taj Atlagić, Miodrag, moj komšija, rekao da traže pjevače.
2: Da sam stalno

0: ko bi bio taj pjevač, ko bi bio taj pjevač, onda mi u jednom trenutku moj otac, on mi kaže, ej, čuj, onaj mali od onoga čovča, on nešto pjeva dole u onom domu na Grbavici. Pa najbolje, kaže, zoni njega. Ja sam onda zakazao audiciju.
1: Poslije toga ulazimo u ambasador i mi sviramo ovdje u Domu armije. Tim danima, kasnije naprijed kod je, odlazimo jedan malo gostovanje gore u Dom izviđača, gdje su već pro arte tada svirali sa Đorđom Novkovićem, kao imali su već onaj hit malo, malo, malo, malo. I mi polako gradimo svoju karijeru.
2: Dok se ekipa u ambasadorima uigravala, u drugom sarajevskom sastavu Kodeksi doći će do određenih tumbanja. U vrijeme dok su svirali u Dubrovniku stiže ponuda od izvjesnog Italijana koja se ne odbija tako lako.
3: Svidjelo mu se to kako oni zabavljaju goste pa ih je zvao u Italiju. Oni su sljedeće godine otišli u Italiju i onda je Brege, pošto je to bilo baš vrijeme kada je trebalo, mislim, prilično rok onaj pravi, čvrsti. Jer to sviranje Tigranki je bilo, mislim, ono, samo sviranje stranih hitova, tuđih pjesama i tako dalje. I to je uglavnom bio pop.
4: Ja sam bila, a u duši sam uvijek ostala rokerica. Na početku je Janis Joplin bila apsolutno moj izbor i to je bio moj repertoar. Ja sam najviše voljela kad su na igrankama Kodeksi pristajali, kasnije i ambasadori. Svirali smo repertoare Janis Joplin. Voljela sam žene pjevačice jako, te koje su u to doba bile velike zvijezde i u Americi i u Europi.
2: Nakon ponude italijanskog menadžera da se Kodeksi presele u Napulj, za najmlađu članicu to je značilo prekid angažmana sa ovim sastavom.
4: Moja mama je eksplicite rekla ne, ne dolazi u obzir.
5: Kodeksi su otišli u Italiji, znači Bregović, Bebek, Edo Gogelić i šta znam, Ismeta nije išla jer je bila maloljetna. On se hoće svirati tamo u lokalu nekom jednog doktora Pacifika.
2: Puno toga će se izdešavati u narednom periodu, u sastavu Kodeksi, tokom njihovog boravka u Italiji. Međutim, ono što je najzanimljivije, što će ostaviti najveći značaj na kasniji razvoj muzičke scene u Sarajevu, jeste svakako izgradnja Skenderije i otvaranje Doma mladih. Godine 1969. kada je otvorena Skenderija, u listu Ven ostalo je zabilježeno.
6: Od prve noći u Domu mladih su počele igranke. Prisjećajući se tog vremena, prvi direktor Enver Hadžiomer Spahić je rekao: tada je gradska konferencija Saveza socijalističke omladine raspisala konkurs za odabir najbolje osmišljenog programa. Sa arhitektom Reufom Koluderom napravio sam dnevne i sedmične programe. Nakon nekoliko dana ponudili su mi da realiziram ono što sam osmislio.
5: Grupa Čičak je otvorila u stvari Dom mladih. Mi smo prva grupa koja je tu svirala.
2: Ideja na otvaranju

0: spavali na klupama, oni ništa ja znam, onda smo svirali instrumentale. I sad to je bolilo, mislim, mi smo pravili, jedan ode u WC pa se vrati, jedan pojede kuhano jaje, sendvič, nešto bez veze, pa se vrati, pa nastavi, pa onda drugi ode. Najteže je bilo ko će smiću.
1: Imao sam ja godiciju, normalno, mislim, imao sam dobri tehnik, nego sam imao stolicu, ono, kao bicikl, mislim, za bube. A ta stolica je užas, jer mislim, kad se dugo sjedi, još i svira, normalno. Mislim, ja sam odreo sve ovo. Meni je toliko bolilo, mislim. Međutim, ja sam ono stisnuo zube i čak, eto, mislim, kad je kraj, mislim, taj posljednji sat vremena, tad su već i raja, ono, došli, mislim, haos je bio. Ja sam osvirao to solo, jedno 15 minuta.
2: Meni su prsti bili otekli od žica, normalno, Miča je imao puknute žuljeve na guzici od bumjeva i puknute krvave prste, palce smo oderali kožu, ali zdržali smo.
3: Šta je otvaranje Doma mladih značilo za sarajevske muzičare, Milić Vukašinović kaže.
1: To je bilo fenomenalno. Svaki dan je bilo događanje, bile su izložbe, svaku noć je bila najveća svirka, igranka, onda ti sadržaj slikari su slikali, onda je bila recitacija poezije. Uglavnom, svaki dan je bilo događanje i svaki dan je bila svirka.
4: Dom mladi okupio sve na jednom mjestu. Znam da smo i tražili neke pjevače, to je bio Enver Adviomer Spahić, on je bio rukovodilac tog centra. I išli smo da istražujemo, da tražimo mlade, nije bilo načina da ih testiramo, nego da odemo negdje gdje se svira nešto da bi pronašli. Tako smo pronašli ambasadore.
3: Veoma brzo, bendovi koji su do tada svirali u okolnim domovima kulture, naći će svoje mjesto u novootvorenom objektu koji je mladim sastavima pružao velike mogućnosti za rad i uspjeh.
5: Je sad Natalić došao na jednu svirku u Dom mladih i slušao nas, tako da je slušao i Čolu koji je tad pjevao neke stvari i onda mi je rekao: Vuja, molim te, vi imate materijal, ali ste svi nedorađeni. Svima treba jako mnogo vježbe.
6: Ja se znam kao mladi pjevač koji jednom prilikom došao, vidio sam u studio dole gdje je on mene upoznao, ja sam htio da se prijavim kao neki amater pjevač. To je bilo jako, još sam ja mislim da sam 17 godina i tu je Esa sa mnom za klaviru pjevao, to ja imam čak nismo nikad ni, on se ne sjeća toga, nije se ni sjećao, a nisam mu ja to ni pominjao.
3: Na samom kraju šeste dekade, treći po redu, vaš šlager sezone održava se po prvi puta u novom prostoru dvorane Skenderija. Đorđe Novković, koji će godinu dana prije preseliti se u Zagreb, osvaja tri prva mjesta na pomenutom festivalu. Esad Arnautalić je tom prilikom rekao:
7: Svi najbolji u ovom domenu željeli su da se pojave na ovom festivalu.
8: Šlager sezone u jednom periodu bio iznad svih drugih manifestacija u ex-Jugoslaviji, zato što na šlageru sezone su bez izlike nastupali svi najistaknutiji, najjači i najtraženiji autori i izvođači koji su u to doba bili na sceni, a istovremeno je šlager sezone pružao i priliku mladima.
9: Ja sjećam Nate Bojić, koja je radila u radio Sarajevu, ona nas je angažovala kao školarce da učestvujemo u tim glasanjima, u skupljanju tih kupona za šlager sezone. Znate, to je bilo veliko divno otkriće. I tad smo naučili zapravo da to što neko glasa ne znači da će taj pobijediti.
10: Svi su se ponosili šlagerom sezone. I onda sam imala priliku da upoznam, tako ja dođem na te probe i ja sjednem, naravno sjednem ovamo na neku klupu i posmatram. Onda sam imala priliku da upoznam Mišu Kovača i jako Zdenku Runjića, jako mnogo ljudi sam upoznala.
3: Ova godina bit će itekako važna za nastavak muzičke karijere Esada Arnautalića, ali i brojni drugi solista i sastava za koje Esada radio aranžmane. Za potrebe vašeg šlagera sezone 1969. Eso piše muziku za pjesmu Sve se kreće oko tebe, koju su izvodili Kemal Monteno i Sabina Varešanović. Producira i piše aranžman za pjesmu Nede ukraden, kojoj će ovo biti drugi festivalski nastup.

0: srca matematike, Mitra Borovčanin od ovog Šente i Vlade sestra. I pogledala Miću kako sjedi do mene i rekla, šta je Ademire, jel to i ti si prešao sad ove bitlese vaše?
1: Muzika poznatih svjetskih bendova tog vremena imala je veliki uticaj na mlade. Kako su pojedinci doživljavali te zanosne zvuke i šta su sve radili kako bi skrenuli pažnju na sebe, možda najbolje govori sljedeći primjer.
2: Radi se o Pink Floydima, onom albumu Alma Gama ili više ne znam, ili Dark Side of the Moon, gdje ima Careful with that axe, Eugene. Ima jedna pjesma, to je mislim sa ovog ipak Dark. A ja sam nabavio, dobio sam, to je usput da vam kažem, jedina stvar za koju sam molio roditelje da mi kupe, to je bio dual gramofon u ta doba. Dual, svi su imali one toske i ono, onda sam se puhao, to je. Dakle, jedina stvar. Oni su mi to nabavili, ja sam bio presretan, znači njih tada nije bilo kući. Ja sam izbacio zvučnike, to je na Koševu, Fuada Mirića, kultna ulica, naravno ne po meni, nego po ovim drugim ljudima. I, znači,

0: Ni ne bude ragore na Kuševu, ko zna. To je bio takav vrisak. Kad je vrisak prošao, ja sam utišao i prišao dolje niz stepenice. I počeli su ljudi izlaziti iz komšiluka da šta je policiju. A ja naravno sam i to dao znate kao ja, ko je treba ga kazniti. Onda me neko, što bi mi u Sarajevu rekli, ošmeko i stari me ovako kaznio. Primjereno da ne pravim ovaj te stvari, ali sam pravio razne druge isto vezano za muziku.
1: Među sastavima koji su te 1969. godine zabavljali sarajevsku publiku u listu Spektar, navode se sljedeći: Indeksi, Pro Arte, Čičak, Kodeksi i mnogi, mnogi drugi. Urednici zabavno-muzičkog informatora Radio Sarajeva izvršili su anketiranje svih učesnika kreatora sarajevske zabavno-muzičke scene i tom prilikom izvršili rangiranje pojedinih vokalnih solista. Na prvim mjestima pojavit će se Ismeta Dervoz i Kemal Monteno, a među vokalno-instrumentalnim sastavima Indeksi. Autor teksta objavljen u listu Spektar postavit će pitanje:
2: kako to da je do juče grad narodne muzike i sevdaha prilično naglo dobio svoju muziku, pop grupe, određene fizionomije, stila i zvuka, jednom riječju svoju školu, kad pop škole nemaju bar ne tako jasno izražene veći i mnogo razvijeniji zabavno muzički centri Beograd i Zagreb?
3: Kad sam imao 6-7 godina dobio sam od tatinih prijatelja gitaru na poklon i mama me upisala u muzičku školu, išao sam da učim da sviram gitaru. I svirao sam klasiku, sve dok mi neko nije pokazao akorde. I onda je bio kraj klasike, sam rekao ovo ja hoću. I onda sam počeo da skidam pjesme i nekako muzika uvijek bila dio mene, ta gitara uvijek bila tu.
1: U narednoj deceniji Sarajevo će pokazati svoju pravu snagu i vrijednost na koju će se početi gledati sa velikom dozom respekta.

0: Oba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave Za život cijeli u produkciji Sartra, poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja, da im se sutra pridruže na mirnom protestnom okupljanju u 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja.

0: otvaranja 25. festivala BH Drame. Organizacija odbor festivala jučer je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti iz grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
1: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do jučer, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
0: Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u BiH i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari sesije bili su rektor univerziteta u Zenici Jusuf Duraković te bivši rektori Muharem Avdispahić iz Sarajeva i Elvir Zlomušica iz Mostara.
2: Najveći problem je izražen na univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Sljedeće odluke koje se tiču jesu bile na sceni univerziteta u Zenici. Dakle, osnivač, zakonodavac u Zeničko-Dobojskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu. Sljedeći problem je bio što je po kantonalnom zakonu upravni odbor donosio statut univerziteta kao najviši pravni akt. Opet smo otvorili sudski proces i tada smo opet dobili odluku Ustavnog suda 9/22 gdje je naloženo Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona da ispravi to i da to uskladi sa okvirnim zakonom. Sljedeća presuda, odluka Ustavnog suda prije nekoliko dana je bila u 39/25 gdje je kantonalni zakonodavac dao mogućnost da upravni odbor može smijeniti rektora. Ja sam navodno po tom zakon bi bio smijenjen.
3: Neprimjeren broj studijskih programa, broj nastavnika po programu neodgovarajući, broj studenata po nastavniku također neodgovarajući, način implementacije trocikličnog studija, pogotovo na trećem ciklusu se vidi koliko odstupamo od onoga što su osnovni principi evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja.
4: Ja dijelim mišljenje da je jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerziteti u Bosni i Hercegovini učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
0: Centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije održana je na Radimlji kod Stoca. Svetu misu predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, nakon čega su brojne delegacije i braniteljska udruženja položili vijence i zapalili svijeće. Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
5: Danas smo se okupili ovdje na Radimlji, mjesto koje u sebi nosi duboku simboliku, mjesto tuge, sjećanja, ali naše trajne obaveze da ne zaboravimo. Okupljeni smo kako bismo odali počast žrtvama križnoga puta, ljudima koji su u teškim i tragičnim vremenima izgubili ono najvrijednije svoje živote, ali često i pravo na dostojanstven oproštaj, na grob, na riječ.

0: čutihe svojih najmilih. Mnogi od njih ostali su tek u sjećanjima obitelji, u pričama koje su se tiho prenosile s koljena na koljeno i u molitvama koje nikada nisu prestale.
1: Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem iz Drniša zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Napadač je otvorio vatru čim je mladić izašao iz vozila, dok je drugi dostavljač uspio pobjeći i uzbuniti policiju. Osumnjičeni je od ranije poznat pravosuđu i već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo djevojke iz 1994. godine, a policija upozorava da je naoružan i opasan. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
2: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, rekao prije svega, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskrena sućut obitelji, rodbini. Znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
1: Svjetski je dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milion oboljelih, stvarna brojka daleko je veća jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija, poznata i kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini. Kardiolog dr. Šekib Sokolović.
3: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju, ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, koja se proširila i na Ugandu. U Kongu je zabilježeno 80 smrtnih ishoda i 246 sumnjivih slučajeva, dok je u Ugandi preminuo jedan muškarac. Zabrinutost je izuzetno visoka jer je epidemiju izazvao rijetki soj virusa za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni vakcine. Direktor CIA John Ratcliffe posjetio je Havanu usred energetske i ekonomske krize na Kubi, dok su nakon njegovog odlaska pojačane spekulacije o novoj eskalaciji odnosa sa SAD-om. Američki i kubanski zvaničnici tokom sastanka iznijeli su potpuno suprotne stavove. Kubanska strana tvrdila je da ta zemlja nije prijetnja Sjedinjenim Državama i pokušala osporiti pravno obrazloženje za američku naftnu blokadu, dok je Ratcliffe optužio Havanu da djeluje protiv interesa Washingtona u regiji.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
7: Franz Prešern rođen je 1800. godine. I bio je slovenski pjesnik i pravnik. danas važi za

najvećeg slovenskog pjesnika. Njegova pjesma Zdravljica napisana je 1844. godine i današnja je državna himna Republike Slovenije. Prešeren se rodio u kmetskoj porodici, a po stjecanju diplome na Bečkom pravnom fakultetu se vratio u Ljubljanu, gdje je radio kao advokat. Tu je nastala i njegova najveća pjesma. Stvorio je pjesnički jezik, postavio temelje jezika slovenske književnosti, uključujući slovensku književnost u evropsku. Ivan Cankar rođen je 1876. godine i slovenski je književnik. Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču i potpuno se posvetio književnosti. U slovenskoj književnosti javio se pjesmom i zbirkom Erotika, koja je ozlojedila konzervativne krugove. Jedan od tvoraca slovenske moderne u savremenom političkom životu bio je angažiran kao socijaldemokrata, njegove političke ideje našle su odraza u svim njegovim djelima.

SKD Cankar se svake godine uspješno odužuje književnom dijelu Franca Prešerna, njegovoj ideji i opredjeljenju za ujedinjenu Sloveniju i za ravnopravne odnose između malih i velikih naroda, opjevanih u Zdravljici davne 1844. godine, kao i Ivanu Cankaru, književniku, najborbenijem i najraznovrsnijem tvorcu slovenske moderne, socijaldemokrati i oštrom kritičaru tadašnjeg građanskog društva.

0: Domovini je emotivna slovenska narodna pjesma koja izražava ljubav i odanost domovini. Tekst počinje direktnim pozivom. Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj, naglašavajući želju za zdravljem i opstankom zemlje. Pjesma hvali domovinu kao jedinu i neponovljivu, simbolično opisanu kao zemaljski raj. U daljem tekstu ističe se važnost slovenske tradicije i zajedništva. Tu je običaje i ljude pjesma priznaje, ali ističe da istinsko srce pjesme veseli samo slovensko čuvstvo i ljubav prema vlastitom narodu. Završni stihovi poput da bi vedno matka bila, nepozabljena nigdar, potvrđuju trajnu predanost domovini i zahvalnost koju pjevač osjeća prema njoj. U horskoj interpretaciji naglasak je na toplini i izražajnosti glasova, kako bi se dočarala duboka emocionalna povezanost sa slovenskom zemljom i tradicijom. Harmonijsko slaganje glasova pojačava svečani i nostalgični ton pjesme, a ponavljanje ključnih fraza omogućava publici da osjeti univerzalni emotivni naboj i ljubav prema domovini.
1: Aktivisti društva Cankar uspjeli su u proteklih 10 uspješnih godina da svojom inicijativom, organizacijskom sposobnošću, ali i podrškom slovenskih državnih i kulturnih institucija održe kontinuitet i visoku razinu kulturnih priredbi. U 10-godišnjem periodu uprizoreno je preko 250 glazbenih, kazališnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi, javnih tribina i sportskih natjecanja u čast Prešerna i Cankara. Lista svih proteklih događanja je u sadržaju ove monografije, ali se i ovdje mora istaknuti da je impozantna kvalitetom, izvođačima i sudionicima primjerana velikanima slovenske i južnoslovenske književnosti, poziciji i ugledu slovenske zajednice u ovoj sredini i društvu Cankar. Koncepti ovih manifestacija sa više od 1000 učesnika najvećim su dijelom zasnovani na autorskom doprinosu njegovih stvaratelja, poznatih uglednika Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine. Priredbe organizirane ovakvim povodom uživale su respekt domaće i inozemne kulturne javnosti i predstavljale dragocjen doprinos razvoju kulturnih i sveukupnih prijateljskih veza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Naglasiti moramo značaj dokumentacionog centra koji djeluje u SKD Cankar, koji je sakupio historijsku dokumentaciju o Slovencima u Bosni i Hercegovini.

0: Ja ću nabrajati da su također organiziraju i dani slovenskog filma. Dugačka je ova lista.
1: Jeste, dugačka je, ali
0: Kako je organizirati ove Prešernove dane u sklopu?
1: Prešernovi dani za mene znači jednu jako veliku stvar. Prvo, to su specifični dani. To znači, ja mislim da možda još jedna zemlja u Latinskoj Americi možda ima taj neki dan kulture koji je neradni dan i koji se obilježava u cijeloj zemlji. I po tome je, recimo, Slovenija jako, jako specifična. Naime, nama Slovencima je jako bitno da očuvanje kulture i identiteta iz prostog razloga što je u povijesti, u istoriji, znači, to je negdje oko tek u 7. ili 8. vijestu bila Kartanija koja je imala neke preteče kao neke kraljevine Slovenaca, a onda znači skoro 1200-1300 godina Slovenci su, da bi sačuvali tu svoju jedinstvenost, osebujnost, posebnost, morali su da imaju taj svoj jezik, običaj i kulturu, da bi se izdvojili od ostalih naroda kao što su Germani, kao što su ostali Italijani i tako dalje. Tako da nam je po tome je jako bitan taj Prešernov dan. S tim u vezi moram reći da ambasada Slovenije, ja otkako znam za sebe, ima takav jedan predivan odnos prema nama Slovencima u Bosni i Hercegovini, od Berca, gospodina Berca, gospodina Pirkovića, Groselinija i tako dalje, tako dalje, pa do naravno sad i najviše gospodina Damjana Sedara, koji nesebično i u svoje slobodno vrijeme pomažu nama u organizaciji ovakvih događaja. Organizovati ovako Prešernove dane nije jednostavno, zahtjeva dosta truda, dosta odricanja, ali isto tako isplati se. I tu naravno naša predsjednica Verica, tu je Dina, Sanja Bogdanović, koji baš onako dosta vremena provede, mnogo više nego što ja provedem, vremena da bi to bilo uspješno, da bi to bilo organizovano i da bi na kraju krajeva svi izašli posle takvih nekih manifestacija sa širokim osmijehom i osjećali bi se ispunjenim, zadovoljnim, što smo dio jedne predivne priče.
0: Izdvojit ću također i dane slovenskog filma koje sam napomenula u prethodnom pitanju, koji u zimskim mjesecima kao da produženu divnu krilaticu Sarajevo grad filma. Kako ide i selekcija tih filmova, na koji način?
1: Pa selekciju nisam toliko upoznat, moram priznati. Tako da što se tiče selekcije, pretpostavljam da ti filmove koji biraju to urade Slovenci u zamejstvu, ne znam ko bi još to mogu raditi, ili filmsko društvo Slovenije koji pošalje te takve neke filmove. Ali znam da
0: je sve preko ambasade.
1: Jeste. Ali isto tako moram da kažem da su to filmovi koji su jako interesantni, koji su jako dobri. Ja sam par puta gledao na Sarajevo Film Festivalu i oduševio sam se kakva ima slovenačka kinematografija. Ja se bavim dijelom tog posla i to stvarno je urađeno na jednom jako visokom profesionalnom nivou i onako baš sam prijatno iznenađen dok je otišla ta kinematografija. Ima par neki plamte čokolada i marmelada, kako ono ide, kajmak i marmelada, da, taj film plamte, ali dosta tih filmova ima koji su u Sloveniji, koji su jako, jako lijepi, koji su gledljivi i koji su i dalje onako jako uspješni. Tako da onako očekujem i za sljedeće Sarajevo Film Festival da bude neki izuzetan dobar film iz slovenačke kinematografije.
0: U emisiji se prisjećamo kako ljudi, tako i običaja. Običaj se nalazi u pjesmama naroda o kojima govorimo. Kresna pesem je slovenska narodna pjesma vezana uz običaj kresovanja, proslave ljetnog solsticija ili noći Svetoga Ivana. Tekst poziva različite članove zajednice, djevojke, mladiće i starije, da dođu na kres i sudjeluju u igri, pjesmi i zajedničkom slavlju. Stihovi poput "Oj, Mara Županova, hodi k nam na kres" i "Oj, Ive Petričev, hodi k nam na kres" izražavaju neposrednost, društvenu povezanost i veselu atmosferu običaja. Refrem i ponavljanje imena učesnika te pozivnog motiva "Hodi k nam na kres" naglašavaju kolektivni karakter pjesme. U horskoj izvedbi posebno dolazi do izražaja ritam i vesela melodija koja oponaša energiju i pokret tradicionalnog plesa oko vatre. Pjesma je primjer kako folklorna tradicija prenosi zajedništvo, radost i običaje kroz jednostavan, ali izrazito živahni muzički izraz.

0: radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prikriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uslijed novonastale situacije, zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave Za život cijeli u produkciji Sartra, poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja, da im se sutra pridruže na mirnom protestnom okupljanju u 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. festivala BH Drame. Organizacioni odbor festivala jučer je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti iz grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona. Predsjednik američke kompanije AAFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru Federacije BiH Nermin Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijske špekulacije koje njegovu firmu povezuju s političarima. Potpuno su netočni i obmanjujući navodi koji kompaniju, naše projekte u BiH ili mene povezuju s Miloradom Dodikom ili

0: svojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istakao je da je kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija. Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu, upozorivši da vrijeme ističe ukoliko Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje. Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme ističe, napisao je Trump na društvenim mrežama. Iran, ohrabren uspješnom ratnom blokadom Hormuškog moreuza, okreće se novom strateškom pritisku na globalnu ekonomiju podmorskim internet kablovima koji prolaze ispod ovog ključnog pomorskog pravca, prenosi CNN. Ti kablovi prenose ogroman dio internet i financijskog saobraćaja između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva. Teheran želi uvesti naknade najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama za korištenje podmorskih kablova, dok su provladini mediji implicitno zaprijetili mogućim prekidima saobraćaja ako firme ne pristanu na uslove.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult.
10: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
11: Dobar dan, poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura, umjetnost. Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Visoko organizovala je promociju knjige Semiotika Bosne. Profesor dr. Senadin Lavić je autor, a knjiga Semiotika Bosne pruža temeljnu analizu simboličkih i ideoloških konstrukcija koje oblikuju sliku Bosne u javnim diskursima i diskurzivnim praksama. Istražuje kako su pojmovi poput bosanska historija, kultura, identitet često bili pogrešno tumačeni ili namjerno iskrivljeni u cilju potiskivanja autentične bosanske stvarnosti. Profesor dr. Senadin Lavić.
12: Mi moramo snaći snage, pameti, odvažnosti i definirati neke svoje vlastite bosanske interese i ciljeve. A to znači precizno definirati skup ili sistem znakova, odnosno semiotički prostor u kojem se krećemo radi opće orijentacije kolektiva. Znači one zajednice koje nemaju semiotičke orijentacije, koje ne znaju koji su znakovi bitni, koji su precizno definirani, koji imaju koje značenje, su vođene uvijek od nekoga drugog sa strane. I sva je igra oko toga da ti definiraš svoju kulturu, svoj interes, svoje ciljeve. Nažalost, to je složen proces i većina ljudi bi trebala da bude svjesna toga, a zato to je razlog zašto radimo ove promocije po Bosni. Ukazujemo ljudima da na novo počnemo posmatrati svoju zemlju kroz nauku, ali prije svega kroz nauku, kroz religijske forme, kroz književnost, kroz umjetnost, kroz znanstveno-tehnološku dostignutost ili razvijenost.

0: opću i da sve to bude neki naš zajednički doprinos i cilj novom kvalitetu života u Bosni. Ja doista smatram da unazad 30 godina obrazovni sistem koji smo mi pravili u Bosni, zahvaljujući tome što nismo imali bosanske studije, nismo imali bosanski obrazovane pedagoge, profesore, nastavnike, učitelje, zadnjih 30 godina je, slobno se može reći, bio vrlo, vrlo promašen. U kojem smislu? Pa ako djeca i dalje čitaju ovdje Gorski vijenac, ako djeca čitaju Ivana Mažuranića, Smrt Smailage Čengića, ako čitaju neke priče koje nemaju veze sa Bosnom, ili neke tekstove koji Bosnu dovode u potčinjen položaj, onda mi ništa nismo uradili u našem sistemu obrazovanja. Znači, ako naše djeca ne čitaju Safetbega Bašegića, ako ne čitaju, ne znam, Husagu Čišića, ako ne čitaju Ahmeta Muradbegovića, ako ne čitaju desetine pisaca, pjesnika, profesora, sociologa, filozofa, onda ne mogu razviti bosanski identitet.
1: Kultura četvrtkom.
2: A gdje je Evropa danas? Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Evropa danas? Govorilo se o izazovima sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju sa naglaskom na politiku proširenja.
3: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu. Vojčeh Skrobiš, otpravnik poslova ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini.
4: I think that the most... Za mlade ljude da bude ta poruka da je važno biti aktivnim, učestovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti. Bez nje nema Europa i Evropska unija.
3: Osim razgovora o Evropskoj uniji, organizovana je radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
5: Nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.
3: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je i prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
6: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
3: Dijalog, obrazovanje i međunarodna suradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Kultura četvrtkom.
2: Istorija i kultura Bosne i Hercegovine van svake sumnje značajan su dio istorije i kulture cijelog čovječanstva. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Poručeno je da zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Bogdan Bogdanović je u gotovo svakoj republici bivše Jugoslavije ostavio bar jedan spomenik ili memorijalni centar, uglavnom je to kompleks spomenika podignut u znak sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Bogdanović nije bio samo arhitekta, već i urbanista, univerzitetski profesor, autor mnogih knjiga i eseja. Vjerovao je da arhitekta treba da bude i filozof i da misli o tome kako će ljudi da žive u gradu i kako će ga razumjeti i čuvati.
7: Zašta kompleksa partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već i savremena i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvadlih Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokalitet još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
8: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
7: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek dijela spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
9: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
7: Ocijenio je da kandidatura partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Poručuje da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu sve više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao BiH institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
10: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti, još jednom podvući, da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
7: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruka Pidžić nada se da će inicijativa poput one za upis tečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
11: Ovo ovako jedno djelo kao što je partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle, tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-voj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno vanvremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
7: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-vu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za federalni radio, Aida Hasanbegović.
1: Kultura četvrtkom.
2: Glumica Hasija Borić-Stojić dobitnica je plakete kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, na značaj predstave Hasanaginice Kako ti je ime u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević. Predstava je priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinca, institucija i društva u cjelini prema ženama, uzrocima, oblicima i vršenja i posljedica femicida. Autorica i rediteljica predstave Hasija Borić umjetnički se hvata u koštac sa bolnom i teškom temom nasilja nad ženama, koja svakodnevno svojom surovošću obilježava našu savremenost.
12: Kad kažemo Hasanaginice, kako ti je ime, to se odnosi na stoljeća u kojima žena je prikazivana kao neko ko nema svoje ime, nego se imenuje prema muškarcu. Imamo Isabegovicu, Hasanaginicu, a u mome djetinstvu mi smo žene u komšiluku zvali samo Omerovca, Omerbegovica ili Jozinca, na primjer u Hercegovini, u kraju odakle je moj muž, odatle je taj naslov. Poruka, teško je reći, znate, naša predstava je vrlo slojevita, ja sam se trudila da ona bude jedna analiza i onoga što je bilo kroz vijekove, što se odnosi na patrijarhalni ustroj koji da pokažem da je on još i danas vrlo, vrlo snažan. i na to da se, da pokažem recimo da od 500 ili 300 naziva koje postoje pogrdnih imena za ženu, mi smo uvrstile 180, jer nismo jednostavno, koliko bi predstava trajala kad bismo mi samo našli, kad bismo samo

0: nabrajali ta imena. Osvrnuli smo se i na turbo folk, koji nam zapravo nekako uvodi nasilje kao nešto sasvim normalno i normalan način ponašanja, i onda se nakon toga ne trebamo čuditi odakle tolika količina ovoga, dakle tolika količina nasilja i femicida. Znači, ono što mi da vide na koji način sve možemo prevenirati taj femicid, da prijave bilo koga da znaju da je nad nekim, na primjer, postoji zlostavljanje. Bilo to njihova sestra, bila ona sama žena, bilo njihova tetka, bilo ko u porodici. Znate, mi ne prijavljujemo taj femicid. To je, na primjer, ne femicid, nego kasno je kad se desi femicid, nego nasilje. Ja, ono što mene zanima je prevencija, i ono što mene zanima, šta je to što se u društvu može učiniti da se prevenira nasilje. Tim predstava se sastoji, znači, od tradicionalnih pjesama Sevdalinki, koji zaista na jedan izniman način pjeva Tijana Vignjević, i koji su tradicionalne pjesme u kojima smo mi prepoznali femicid. Zatim se sastoji iz ispovijedi žena koje su zlostavljane, sastoji se iz jednog dijela koji se odnosi na kronologiju femicida u 24. godini, i na kraju pitala sam se na koji način završiti, da li mračnom nekom porukom kako je to danas, ali kako sam ja borac i kako se ja ne mirim sa ovom situacijom, i kako se ja i na preventivan način borim i ovom našom predstavom. Ja sam predstavu završila sa jednom sjajnom pjesmom koju je Tijana prevela, jedne Čileanke koja se bori. Ona nas uvodi u jedan svjetski kontekst zlostavljanja žena, a onda sam napisala i jednu pjesmu koju bih voljela da gledaoci koji večeras dođu, ja ih pozivam da dođu, pjevaju s nama. Znače Karmelu, Aj Karmela, to svi znaju melodijski, ali mi smo to prilagodili i Neli, Aj i Nela, Aj Anđela, koji su dva imena koje su 24. godine žene koje su bile ubijene, i to je naša zapravo Tijanina i moja snažna pobuna na kraju.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: A sinoć je u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana knjiga A sve je moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Osnovna poruka je knjige, kako naglašava autorica Besima Borić, upornost i vjera u promjene.
3: Trebalo je puno vremena, čak sam u jednom periodu bila i odustala od svega toga, ali sam u konačnici nakon nekih posljednjih događaja zadnje 2-3 godine ipak odlučila da stavim na papir sve ono što bi moglo biti, kako bi rekla, ne samo moje iskustvo i dobro i loše, nego i neke poruke mladim, pogotovo mladim ženama političarkama koje ulaze u politiku, i muškarcima naravno, šta sve može da nam se dogodi, koje su nam prepreke, kako da ih prevazilazimo i tako dalje. Nekako me ispunilo to, jer ja sam dugo na sceni, dugo trajam, skupilo se tog iskustva, znate, i nekog znanja i tako dalje. Eto, to je jedan od razloga što sam knjigu napisala, naravno, i da zabilježim puno koraka koje smo i u ženskom pokretu napravili, jer sam nekako živa sudionica svega toga, jel? I da zapišem i da zabilježim veliki broj ženskih imena. Znate, ženska imena se gube i kroz historiju i tako dalje, najmanje su zabilježena. Meni je bilo jako stalo da puno onih i znanih i neznanih da se nađu u mojoj knjizi na ovaj ili na onaj način. Željela sam prije svega da pokažem da politika je jedan ogroman prostor, kao što je nevladin sektor ogroman prostor unutar kojega možete da uradite puno toga ukoliko ste opredijeljeni, ukoliko znate šta vam je cilj. I uvijek mislim, kad imate potrebu da stvari mijenjate, kao što je kod mene uvijek to prisutno, onda možete i da nađete načina, jel tako? I to je, ali i politika i aktivizam i tako dalje, sve to zapravo, i kroz ovu knjigu možete se vidjeti da ima ljudski lik. A ljudi su, znate, mi smo takvi kakvi jesmo,

0: težimo nekoj istini, težimo nekim ostvarenjima, a s druge strane često smo ukočeni, zakočeni, ali definitivno kroz ovu knjigu će se vidjeti koliko smo mi žene u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji napredovale u onome što se zovu ženska prava, ne samo od prezentacije, od učešća u politici, u parlamentima, mnogo manje naravno u vladama, nego ukupno u promjeni jednog poimanja pitanja jednakosti, pitanja ravnopravnosti. Mi smo tu, mi smo definitivno tu i niko nas ne može više maknuti. Samo je pitanje kojom snagom, kojom brzinom ulazimo u različite procese, ali mi se čini da smo ipak napravile pomake koji su vidljivi. Mnogi događaji, znate, u kojima sam i sama učesnica, mogli smo da smo bili malo više opredjeljeni, malo više hrabri, malo više radili na opće dobro, kad govorimo i o našoj Bosni i Hercegovini, kad govorimo općenito o ljudima, onda se vidi koliko smo mogli puno toga da uradimo i da učinimo neke stvari mnogo humanijim i ljepšim, pa ja bih rekla ako hoćete i ugodnijim za život, ali tako je kako je. Nažalost, različiti događaj izgleda ljude vežu, zaustave u tome da iskažu neki svoj stav, što je velika grehota. Ali, Bože moj, takvi smo, kakvi smo, evo.
1: Kultura četvrtkom.
2: A uporno i sa vjerom u promjene treba raditi na odgoju mladih generacija budućih umjetnika i konzumenata umjetnosti. U Gračanici je održan 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Nakon 10 izvedenih predstava, u završnom dijelu 27. festivala Dječjeg teatra stručni žiri u sastavu Ljuljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić donijeli su i odluku o nagradama. Izdvajamo nagradu za umjetničko-pedagoško vođstvo koje je dodijeljeno Mireli Trepanić-Grbešić za predstavu Magične bojice po tekstu Amera Tikveše. O ovoj predstavi i o samom festivalu u nastavku slušamo neke od organizatora i učesnika i naravno režiserku Mirelu Trepanić-Grbešić.
3: Magične bojice po tekstu Amera Tikveše je predstava koju sam radila sa preškolskom ustanovom School & School u Gračanici u sklopu njihove ljetne škole pozorišta i radila sam sa djecom uzrasta od 5 do 11 godina i to je za mene bilo izvanredno iskustvo iz razloga što raditi sa najmlađim učesnicima, ispitivala sam nekako i svoje granice vladanja tom kategorijom djece, ali u isto vrijeme ispitivala sam i koliko može se biti kreativan, a da oni to razumiju, da uživaju u svim tom radu i da stanu pred publiku sasvim sigurni, da budu uvjerljivi i raspoloženi, veseli, sve ono što treba kada je riječ o igranju pred publikom. I mislim da smo napravili pravu stvar. Publika je zaista bila oduševljena. Posebno nisu mogli vjerovati, dakle, da tako mala djeca, tako reći, mogu biti ozbiljni profesionalci u svom poslu. Ja sam jako zadovoljna, a samo učešće na festivalu nama već znači mnogo, jer je festival poznat po svom takmičarskom karaktera je i u takmičenju učestvuju poznate pozorišne škole dječije širom Bosne i Hercegovine, kao i druge škole koje imaju izvanredne rezultate, imaju izvanredne pedagoge koji rade u školama sa djecom i eto, djeca su uživala igrajući i gledajući druge predstave i oduševili su se svojim drugarima. Konkretno mi smo gledali predstavu iz Bugojna i zaista se vidi ozbiljan rad sa djecom i velika posvećenost djeci, predstava koja govori o djevojčici koja želi da bude gusar, Pepa Mrvica, oduševila i time i velikom brojnosti djece na sceni je bilo oko 30. Tako da sve čestitke svim učesnicima i neka pobjedi najbolji kao i uvijek.
4: Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i doktor nauka o dramskim umjetnostima. Ovakva vrsta festivala je izuzetno dragocena, ne samo za publiku, nego i za stvaraoce, za kreatore, za mlade ljude, za djecu, ali i za njihove pedagoge koji rade sa njima ovakvu vrstu predstava. Divno je na jednom mjestu da možemo da pogledamo sve ono što je na neki način tokom protekle godine urađeno na prostoru Bosne i Hercegovine kada je u pitanju dječije dramsko stvaralaštvo i što oni jedne i druge mogu da vide. Jako je važno da se povezuju, da vide gdje je ko stigao, šta je ko uradio, da sebe poboljšavaju, jer radeći u jednoj sredini izolovan od drugih sredina, teško čovjek može da postigne interakciju, odnosno gotovo da je nema, i živi u tom nekom hermetičkom okruženju u kome samo gledaju mame, tate, bake, deke, komšinice i oni koji su dobronamjerni. Tako da je ovo lipo u smislu razvijanja dramskog stvaralaštva kod djece, stvaranje publike buduće, ova djeca će biti najbolja publika, a neki od njih će postati i profesionalci.
5: Sead Đulić, dakle, umjetnički rukovodilac Mostarskog teatra mladih i predsjednik Centra za dramski odgoj, koji je suorganizator sa BKC-om iz Gračanice festivala dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Festival je 27. ali mnogo je stariji, bilo je ovih prekida, u početku nije išao baš svake godine, od 82. Trajemo. Imam sreću da sam bio na svakom, ako se to može nazvati srećom. Važan je festival zato što je ovo mjesto susreta mladih ljudi, djece i mladih ljudi koji, sa kojima se radi na razvoju njihove kreativnosti. I ono što je, čemu težimo je, ne da biramo najbolje predstave, najbolje glumce, najbolje reditelje i tako dalje, nego da dovedemo djecu u poziciju da pokažu dokle su došli u svom vlastitom razvoju, da se međusobno upoznaju, da vide šta drugi rade, kako rade, i da na kraju krajeva neki će možda biti glumci, ali ako budu i trgovci, ljekari, inženjeri, profesori, ja sam uvjeren, sudeći po onome što nam ovo vrijeme i za nas svjedoči, bit će mnogo bolji od onih koji nisu prošli ono što čemu svjedočimo na ovom festivalu.
6: Moje ime je Albina Sumbić, profesorica sam bosanskog jezika i književnosti osnovne škole Hasan Kikić u Gračanici. Inače, organizator sam ovog festivala dugi niz godina od njenog osnutka, odnosno prvi festivali koji su održali prije rata. Na njima sam igrala kao dijete u nekim predstavama i pa možda mogu da kažem da sam nekako i emotivno vezana za ovaj festival, iako sam prilično razočarana posjetom iz godine u godinu, to umjesto da bude bolje i da bude posjećenije, sve je manje posjećeno. Nekako i u razgovoru s djecom, neka sam ja to na neki način pokušavala da i prisilim djecu da dođu na festival. Kad kažem prisilim, nekako dobronamjerno prisilim, da im dajem neke zadatke i ono. Međutim, i djeca i roditelji se otimaju. Njima je to nezanimljivo. Oni koji počnu da glume, da se bave tim, nekako neki od njih to zavoli, ali to je jedna mala grupica djece koja je postaje emotivno vezana za festival. Inače, djeca nešto kao da je to bespotrebno, kao da je džabno trošenje vremena, da subotu i nedjelju potroši na festivalima. Mislim, kad bi se uposlili u to da dolaze, da bi zaboljeli, da ne bi to bilo baš tako kako jeste. Eto, ne znam, ja svoju djecu pokušavam da dovodim, da ih naviknem, oni već znaju to, kad ćemo mi ono 2 dana biti stalno na predstavama, to njima super, ali eto, ima tu nekolicina roditelja koja radi na tome. Mislim da roditelji trebaju više da radi na tome, od malena da ih dovode, i onda bi oni nekako se više vezali za to. A naravno i nastavnici u školama bi malo trebali više da se pozabave tim, i na kraju krajeva mislim da nastavnici, pa i profesori u srednjim školama, mogli bi se malčice edukovati. Ako neko kaže da ja možda znam da radim te neke predstave, eto, kao i kod nas u gradu, eto, zna se da ja to kao radim bolje, pa gdje sam ja to naučila? Na ovim festivalima, nigdje drugo. Znači, ako je to nešto, znači vidim, primjećujem, usvajam, razmišljam, prepisujem i tako dalje.
1: Kultura četvrtkom.
2: Za kraj emisije jedna pozorišna najava. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska otvara se u petak, 15. maja, premijerom predstave Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, a nastala je u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala održava se od 15. do 22. maja. Na festival je pristiglo ukupno 36

0: 6 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Festival otvara premijerna izvedba predstave Pukovnik ptica, najavljuje glumac Goran Popović.
1: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti. A mislim da svi u jednom momentu u našim životima zapravo tražimo da pripadamo određenom sistemu. Da li je to za neku osobnu korist, za neku toplinu unutar nas ili je to čisto sigurnosti radi, to je već individualno, ali da želimo da pripadamo sistemu, to definitivno. I mislim da se ovaj komad divno bavi tom tematikom pripadnosti i željom da zapravo postanemo dio nečega što je bitno nama ili općenito kolektivu. Tako da također slažem se tu i sa kolegom Emirom da pitanje što je to zapravo različito, što je razlika, je nešto što mislim da svi trebamo sebi na dnevnoj bazi postavljati, jer da li to zapravo postoji i da li bi trebalo da postoji nešto kao što je različitost. I mislim da to može općenito da se primijeni na sve sfere društva, ne samo isključivo na tematiku ove predstave. Tako da ja sam jako uzbuđen šta će da se desi na ovoj premijeri i kako će se sve to odviti. Ovim putem također pozivam sve vas koji slušate da dođete 15. i naravno popratite Mostarsku Lisku, koja ove godine uistinu stvarno će ugostiti fantastične ansamble i fantastične režisere i pogotovo naše kolege glumce.

0: kulture, umjetnost.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
0: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
1: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
6: Porodični magazin.
8: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
9: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
6: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
10: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Važno je ispričati priče koje godinama klijaju pored nas i u nama. Važno je pustiti krik kakav samo neispričana priča ima i osloboditi i sebe i sve one priče tereta kojeg šutnja nosi. Samo ispisana šutnja ima smisao i samo onda kad se napiše, krik ima pravi odjek, makoliko bio bolan i glasan. Životi žive tek kada ih se zapiše.
1: Ono što mi danas književnost donosi je reflektiranje nad sopstvenim životom. Jer ja sam velika ljubiteljica života. A književnost mi daje mogućnost da to što je proživljeno proživim barem još jednom, da zastanem nad tim, da razmislim, da izdvojim ono što je bitno i da uočavam neku ljepotu, da mi život ne prolazi, kako ja imam običaj reći, neopaženo. Eto, to je, mislim, dosta krupna i važna stvar.
0: Adisa Bašić, nakon poezije u kojoj je razotkrila drugima svoj unutarnji svijet i njihov svijet kako ga ona vidi, uronila je u priču koja je strpljivo čekala da bude ispričana i tako pretvorena u slova postane i vječiti spomen i smjelo olakšanje. Samo onaj tko zna što je snaga korica, ima hrabrosti u korice staviti život i pustiti drugim rukama da ga prožive, pokušaju shvatiti i pokušaju naučiti nešto.
1: Moja biblioteka počela je nastajati nekad u dječjim danima, onako kroz ono što su kupovali mama i tata. I važan izvor knjiga zapravo je bio moj dajđa Sulejman Rahmetli, koji je radio u Oslobođenju i ponekad bi mi donosio knjige i slikovnice koje su imale neki feler jer je radio u štampariji, pa kad nešto ne bi ispalo dobro, onda su oni mogli to, valjda nemam pojma da uzmu, ili se to bacalo, uglavnom dobivala sam i takve i meni to nije smetalo. Uvijek je ta biblioteka imala nekih onako falinki, ali je meni za razvoj života i ličnosti bila krucijalna.

0: eksplodirala je u ratu kad su ljudi oko mene, ja sam dakle kao tinejdžerka preživjela opsadu Sarajeva i onda sam gledala kako ljudi bacaju knjige pored kontejnera i to mi je bilo nepodnošljivo. Onda sam ja išla i skupljala te knjige i dovlačila kući i nije to uvijek bilo baš ni u najboljim higijenskim uvjetima. Ja sam to onda nešto brisala i prskala i pokušavala da spasim. Tako da imam taj jedan mrljavi dio biblioteke. Onda sam u ratu počela da kupujem knjige i to je bila ta čudna trgovina ratnih buvljaka, gdje oni koji nemaju ništa trguju s onima koji također nemaju ništa, ali se tu nešto razmjenjivalo, nekakve kasete, ploče, knjige. I onda bih ja, ako dobijem koji dinar ili koju kutiju cigara od brata vojnika, onda bi ja to uvijek ulagala u knjige. I tad je možda neki nastao glavni dio onoga što je, eto, začetak te moje, baš moje biblioteke, a ne nečega što je kućno ili što su knjige od roditelja ili od starijeg brata. Tako, eto, u ratu je to počelo da hipertrofira, što naravno nije slučajno, jer je u ratu književnost postala možda i najznačajnije utočište i nekako mentalno sklonište. Koristili smo danje svjetlo i čitali po cijeli dan ili igrali karte ili se tako zabavljali nekim stvarima za koje nije trebala struja. I imala sam vrlo dragu prijateljicu Ernesu, koja je bila moja vršnjakinja i živjela na istom spratu i bila je jedan knjiški moljac kao i ja. I onda smo mi tako štedile vrijeme, svaka je čitala sumanuto, a onda kad se sretnemo i družimo, prepričavale smo jedna drugoj ono što smo čitale. Tako da i taj moment usmene književnosti bio važan. I onda naravno kroz obrazovanje i školu nekako se to pokazalo kao bitno, a i već u gimnaziji pred kraj rata ja sam i sama počela da pišem, tako da sam se dosta rano isprofilirala kao neko ko će biti osoba od knjiga. I onda na studiju, naravno, bilo je zanimljivo studirati u Sarajevu posljeratnom, sa spaljenom vijećnicom, sa očerupanim kvartovskim bibliotekama. Onda sam se dovijala, kupovali smo uglavnom nekakve ilegalne kopije i to je bio način da dođemo do literature da bismo uopšte završili studij. Bilo je teško, vrtilo se, posuđivala se jedna knjiga u krug, čak bi nekad ljudi u knjižarama znali da nam posude knjigu, ali smo morali čitati jako oprezno da onda toj knjizi ne naškodimo. To je jedno onako, ja sam učinu ludilo, trošenje ogromnih količina novca i neprekidno stvaranje tornjeva knjiga od kojih dobar dio nikad neće biti pročitan, ali to je i neka pohlepa i neka potreba da se prati i neka radoznalost i do mjere da to već postaje neki problem skladištenja, pa eto tu pregovaram sa sobom, pa dobar dio tih knjiga poklanjam nekim manjim bibliotekama ili nekim ljudima za koje znam da će ih to obradovati. A sad naravno imam i sina od 3 godine koji jako voli da mu se čita, pa i on već ima dosta ozbiljnu biblioteku jer je sad toliko toga dostupno, onaj prekrasnih knjiga, divno ilustrovanih, divno odštampanih za djecu. Tako da nam je i to sad važan dio ove kućne biblioteke, a naravno i moj muž voli da čita, on recimo čita publicistiku i to je zanimljivo. On ima odnos prema knjigama da mu je zapravo sve jedno, knjiga kao fizički objekat mu nije važna. Kad je pročita, on ne mora nužno da je posjeduje. I onda kad raščišćavamo kućnu biblioteku, uvijek se on najlakše odrekne svojih knjiga.
1: U vremenima koja su tražila da vrijeme stane i da u njemu stane život, najvažnije je pronaći prozore koji će osim zdravog zraka i novog svjetla donijeti i poglede u svjetove iz kojih se da iščitati da život ne može stati i da uvijek postoje načini da ga

0: koji to žele, žive, da ga čitaju i otkrivaju i pretvaraju u svoje mjesto pod zaklonjenim suncem.
1: To je bio takav eklekticizam, to je bila takva jedna glad. Zapravo je nemoguće naći neki zajednički sadržalac. Zaista smo čitali sve što nam je došlo pod ruku, najprije iz kućnih biblioteka ljudi u Haustoru, pošto se nije smjelo puno hodat, pa onda, eto tako, onako u prvim mjesecima smo tačno mapirale ko u zgradi ima dobru kućnu biblioteku. Sve one, ne znam, Marija Jurć Zagorka, one kilometarske neke ljubiće u nastavcima, mi smo gutale sve, čitale smo lektirsku literaturu, sve ono što se moglo naći, čitale smo čak i stvari koje su spadale nekako u čitanke, u redovni plan i program, nismo imali tu vrstu zgrađenosti lektirom za koju sad nekad mislim da djeca imaju, puno poezije. Čitali smo publicistiku puno i recimo jako su nam bile drage knjige, one velike lijepe enciklopedije koje su donosile nekakve prikaze svjetskih čuda ili nekih dalekih krajeva, pošto smo bile onemogućene da putujemo, i onda je bilo čak i to saznavanje te faktografije o nekim dalekim krajevima ili neke slike, pošto je to vrijeme prije interneta, nama je omogućavalo isto jednu vrstu eskapizma. Ja se sjećam, beskrajno sam bila sretna kad mi je tata kupio negdje na Buvljaku dosta skup za sarajevske ratne uslove neki veliki atlas koji nije imao samo mape, nego i nazad one divne informativne tekstove o raznim zemljama i gradovima. Danas se to više ne pravi, danas se sve to začas nađe na internetu, ali meni je to zaista bio prozor u svijet. Ja sam preko toga zamišljala te krajeve, zamišljala gdje bih ja voljela da odem da živim, eto, na neki način mentalno putovala kad se putovat nije moglo. Onda u srednjoj školi zapravo je tako, eto, kad sam ja ušla u svijet književnosti, to izdavaštvo je bilo vrlo živo. Kad se pojavila ta bosanska knjiga, kad se pojavilo cijeli niz nekih autora koji su meni bili bitni, kao što je Nenad Veličković, pa su se, ne znam, pojavila se knjiga Karma Zajnovića, pa počele su da dolaze knjige biblioteke Feral Tribune. Pa nismo mi imali para da to sebi priuštimo, ali uvijek bi ili neko od profesora nam to posudio, ili bismo se nekako dovijali, ili poklanjali jednim drugima za rođendan. Knjiga je zaista bila dragocjenost, ali eto, to su meni bile bitne stvari. Sjećam se, to je bila pa možda već neka vrlo rana posljeratna godina, kad je u Sarajevu izašao prevod izabranih pjesama Vislove Šimborske, i meni je drugarica iz gimnazije poklonila tu knjigu, i to je meni bila takva relikvija i bila mi je prozor u svijet, jer je ta Šimborska meni toliko formativna što se tiče i moje poetike i mog doživljaja poezije. Ja sam odjednom upoznala ženu koja je najprije duhovita, onda posmatra svijet oko sebe sa nekom blagošću i radoznalošću, i eto, dobila sam neku vrstu informacije da poezija može biti i takva, i razumljiva i duhovita i s jedne strane ukorijenjena u svakodnevno, a s druge strane u neprekidnim nekim iskoracima prema metafizičkom, prema nekim krupnim filozofskim pitanjima. I onaj, eto, te knjige se sjećam i dan danas je čuvam, čak i koristim danas za nastavu. A to je isto u tim nekim ranim, maltene dječjim godinama došlo do mene.
0: Slova su tisućama godina ista. Mijenjaju se oči, mijenjaju se glave i oblaci u kojima te glave žele biti. Danas, kada svi strahujemo da će čitanje postati

0: li ostati mrska i dosadna obveza, slova ipak, uporno i tiho, dobivaju male ratove u borbi za neke bolje oblake nad našim glavama.
1: Pa naravno, sve se vrlo radikalno promijenilo i sama promjena ovih nekakvih tehničkih preduslova i medijske slike i toga svega u čemu živimo, ta ekspanzija tehnologije u naše živote, to hipertrofiranje raznih sprava kojima smo okruženi, naravno da su doveli do te ekstremne dominacije vizuelnog na račun književnog, ali mislim da je i književno promijenilo formate. Nekako ja sam iz svog iskustva naučila dvije stvari. Prvo, da bi naučila da čitaju, djeca nekad moraju vidjeti vas da čitate. Dakle, te velike žalopojke o tome kako je teško djete naučiti da čita lektiru, možda ima veze s tim da se u kući ne čita ili da to nije prepoznato kao nešto bitno. Mi kroz priče o drugim ljudima i njihovim životima dobivamo jedno dodatno životno iskustvo i mi smo zainteresovani za zanimljive priče. Nismo, dakle, to je nešto što je imanentno čovjeku, što je vrlo drevno i nama je lijepo kad slušamo zanimljivu priču. Mi hoćemo da, mi, mala djeca imaju osjećaj za jezik, za rimu, za to magijsko. Njima se to dopadne, oni reaguju na to, samo ih tome treba izložiti. I onaj, možda smo malo zaboravili na značaj užitka u čitanju, prepustiti se, čitati nešto što ne moramo, čitati nešto što ni na koji način nije trend ili nije nekakva vrsta obaveze. Nema čitanja pod prinudom. Čitanje pod prinudom može da ubije tu ljepotu i strast samog čitalačkog procesa. Eto, to su neke moje ideje do kojih sam došla i moja iskustva, onaj, živeći zapravo sa knjigama čitav život i radeći sa mladim ljudima i gledajući kako to danas izgleda.
0: Postoje stvari kojima dopustimo da prođu pored nas i da ih uzmemo zdravo za gotovo i pretvorimo u još jednu našu nebitnost. No, samo onaj tko je u koricama vidio kako su sveti zabilježeni trenuci, svjestan je važnosti bilježenja. Slova o našim nesrećama mogu biti dobra lekcija nečijoj tuđoj sreći.
1: Ja sam odrasla ipak u jednom vremenu kad je postojalo jedno naglašeno poštovanje i prema knjigama i prema obrazovanju. Dakle, u tom smislu je ta kulturna klima bila drugačija. I ja sam kod djevojčica kroz te knjige koje su meni bile skoro pa neki sakralni predmeti ulazila u neke svjetove koji mi u svakodnevnom životu nisu bili dostupni. Naravno da sam i sama željela da pišem, ali imala sam i podsticaje za to. Imala sam vrlo kvalitetnu nastavu književnosti i još od učiteljice pa preko nastavnica do profesorica u gimnaziji imala sam neke žene, odreda su bile žene, koje su bile zainteresovane da čuju šta ja to pišem i prepoznavale neki moj afinitet već kroz te neke dječije radove. Formativno je bilo taj književni klub koji smo imali u gimnaziji, koji je vodio Nenad Veličković sa mnogo strpljenja i entuzijazma, i tu smo se mi kao gimnazijalci počeli okušavati u pisanju, a meni je to bilo važno zato što sam kroz pisanje dobila onda prostor i da onako malo terapeutski oblikujem to što sam proživljavala, jer sam ja bila svjesna još kao vrlo mlada osoba da preživjeti rat nije baš nešto što se desi svakome i da je ta stvarnost toliko iščašena i začudna da tu postoje neki detalji koje bi vrijedilo sačuvati za druge i pričati nekom drugom. I osjećala sam da na taj način prvo ja čuvam neke svoje uspomene, drugo ja ih nekako artikulišem, a onda i sebe objašnjavam nekom vanjskom svijetu. Jer ja sam kao vrlo mlada počela i da putujem i da za tom svojom književnošću dobivam neke pozive, odlazim u neka inostranstva i ta književnost

0: spremnost mi se činila ko dobar način da ljudima u nekim potpuno drugim svjetovima iskažem šta je to što smo mi preživjeli i šta je to što sam ja, eto, ko neko vrlo mlad naučila o životu i o tim ekstremnim iskustvima. Naprimjer, da se svijet može sušti preko noći, da ljudi mogu drastično da promijene svoje ponašanja, da neko ko ti je bio autoritet i strog i jako uzvišen da preko noći pokaže neko ne tako blistavo lice. I tako, sve neka iskustva koju djeca tih godina zapravo ne bi ni trebala da imaju. Ali eto, kad se već to sve desilo, onda je književnost bila jedan kanal da tu svoju sopstvenu zaprepaštenost pred tim šta mi se dešavalo nekako artikulišem. Naravno, to je bilo nesvjesno. Ovo sad što ja objašnjavam iz perspektive osobe od 46 godina koja je puno o tome razmišljala i govorila, tad sam to radila intuitivno. Nisam imala svijest o tome šta radim ni šta mi književnost u životu znači. Ona je me tad donosila druženje sa nekim zanimljivim kreativnim ljudima, kretanje među ljudima koje sam prepoznavala kao zanimljive, interesantne, inspirativne i nekako uspjela sam da svoj život u velikoj mjeri provodim okružujući se takvim ljudima. I moje profesije, najprije novinarstvo, pa onda ova predavanje književnosti i književna ta karijera, negdje su me eto, sačuvale u ipak blizini tih ljudi koji su mi inspirativni.
1: Hrabrost je ispisati život, pogotovo onaj prekinuti život koji je nastavio živjeti u šutnji onih koje je taj prekid ostavio bez riječi i pretvorio ih u pokorne prolaznike kroz život u šutnji. No, književnost je ta koja jedina može šutnji dati smisao.
0: Pa ja sam napisala roman o pogibiji mog djevera, htijući na taj način da sačuvam jednu porodičnu priču između ostalog i za svog sina, ali i htijući da pomognem kako svom suprugu, tako našoj cijeloj porodici, da se otvori taj neki kanal gdje bi bilo moguće razgovarati o jednom velikom traumatskom iskustvu. Kad sam ulazila u to, nisam ni znala šta će mi to sve donijeti i danas, evo, godinu i pol nakon što je knjiga izašla, ja mogu stvarno reći da je to možda i što se književnosti tiče možda i najljepše iskustvo u mom životu, zato što sam ja vrlo otvoreno nekako bila spremna da sebe pokažem ranjivom, a onda sam dala ljudima prostor ili povod da progovore o nečemu što je njima bilo teško, dakle prijateljima i porodici poginulog mladića. I ja sam rekonstruisala život čovjeka kojeg nisam poznavala u vremenu dok je bio živ. I meni je to bilo interesantno i kreativno, ali naravno bilo i jako emotivno, jer svi ljudi koje intervjuišem su ljudi koje ja na neki način volim, poznajem, s kojima imam neku vrstu veze, skoro svi, neke nisam poznavala tako dobro, ali kroz taj proces intervjuisanja sam se s ljudima zbližavala. Ono što sam kao ljudsko biće iz toga dobila je zaista jednu nevjerovatnu količinu smisla i ljepote. I ja mislim da patnja i neke teške stvari nas itekako mogu oplemeniti u životu ako se artikulišu na pravi način, ako se ne koriste za trovanje i za nekakvo uništavanje sobstvenog života, ako se ne manipulišu u nekakve političke svrhe. I ja sam eto tako gledala jednu individualnu priču na tom individualnom nivou, izložila se ljudima i njihovim sjećanjima. Nije bilo jednostavno, emotivno je bilo zahtjevno, ali je sa druge strane bilo ekstremno nagrađujuće. Zato što sam kroz tu njihovu ranjivost i ja upoznavala sebe i dobila ogromnu količinu vrlo

0: dirljivih i lijepih sjećanja i zapažanja o životu. Ja sam puno naučila o životu. Ja se osjećam kroz taj proces istinski obogaćena. Evo, da ne kažem oplemenjena, ali dok je trajalo, osjećala sam da zaista prisustvujem barem nečemu što je vrlo oplemenjujuće. I to je ono što ja zapravo od književnosti želim. Da taj humanistički ideal, da budemo bolji, nije neka apstrakcija negdje mimo nas, nego to puko izlaganje životu, pa i izlaganje patnji, koja će negdje da nas poduči ili da nas inspiriše nekoj ljepoti i smislu života. Jer meni se čini da danas nije problem ni dostupnost materijalnih dobara, ni čak i to siromaštvo na koje se ljudi žale, ono nije tako ekstremno siromaštvo da bi nas destruiralo koliko nas zapravo destruira to odsustvo smisla. Ljudi su ispražnjeni, hodaju okolo talno dementni, hodaju ko zombi, odsutni iz svojih sobstvenih života. I divno je da nam književnost, u stvari ona i danas egzistencijalno važna kao što je bila u ratu, samo po drugim osnovama. Da čitajući, pričajući, slušajući, pišući o drugim ljudima, da nekako tražimo smisao i ljepotu.
1: U ovom i ovakvom vremenu i svojim i tuđim životima dopuštamo da budu zaboravljeni i utopljeni u bezbroj priča i verzija naših prošlosti i naših stvarnosti. Ispisan život vječan je, a knjige su najbolje učiteljice. Književnost u kojoj je utkan stvarni život najbolja je lekcija iz povijesti, jer život jedini piše istinu, ma kakva ona bila. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Poštovani slušalci, dobro veče. Za ovo izdanje zvukopisa odabrali smo sonatu za violončelo i klavir u G-molu poljskog kompozitora Frederika Chopina. Ovo djelo je komponovao 1846. i spada među rijetka djela iz Chopinovog opusa u kojima je solistička dionica posvećena nekom drugom instrumentu, a ne klaviru. Chopin je ovu sonatu posvetio svom prijatelju, a jedno je od posljednjih koje je objavljeno prije njegove smrti. Izvode je čelistica Sol Gabetta i pijanista Bernard Chamaillot.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zbog otkazivanja predstave, Bosansko narodno pozorište Zenica pozvalo na proteste. Univerziteti moraju braniti svoju autonomiju od političkih pritisaka, poručeno sa Kruga 99. Trump uputio novu oštru prijetnju Iranu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu. Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave Za život cijeli u produkciji Sartra poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja da im se sutra pridruže na mirnom protestnom okupljanju u 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. festivala BH Drame. Odbor festivala jučer je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti iz grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do jučer, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
3: Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u BiH i Europskom

0: prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari sesije bili su rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, te bivši rektori Muharem Avdispahić iz Sarajeva i Elvir Zlomušica iz Mostara.
1: Najveći problem je izražen na Univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je Univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Sljedeće odluke koje se tiču jesu bile na sceni Univerziteta u Zenici. Dakle, osnivač, zakonodavac u Zeničko-Dobrovskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu. Sljedeći problem je bio što je po kantonalnom zakonu upravni odbor donosio statut univerziteta kao najviši pravni akt. Opet smo otvorili sudski proces i tada smo opet dobili odluku Ustavnog suda 9/22 gdje je naloženo Skupštini Zeničko-Dobrovskog kantona da ispravi to i da to uskladi sa okvirnim zakonom. Sljedeća presuda, odluka Ustavnog suda prije nekoliko dana je bila u 39/25 gdje je kantonalni zakonodavac dao mogućnost da upravni odbor može smijeniti rektora. Ja sam navodno po tom zakonu bi bio smijenjen.
2: Neprimjeren broj studijskih programa, broj nastavnika po programu neodgovarajući, broj studenata po nastavniku također neodgovarajući, način implementacije trocikličnog studija, pogotovo na trećem ciklusu se vidi koliko odstupamo od onoga što su osnovni principi evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja.
3: Ja dijelim mišljenje da je jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerziteti u Bosni i Hercegovini učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
0: Predsjednik američke kompanije AAFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru federacije Nermanu Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijske spekulacije koje njegovu firmu povezuju s političarima.
4: Potpuno su netačni i obmanjujući navodi koji kompaniju naše projekte u BiH ili mene povezuju s Miloradom Dodikom ili mojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istakao je da je kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija.
0: Centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije održana je na Radimlji kod Stoca. Svetu misu predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, nakon čega su brojne delegacije i braniteljska udruženja položili vijence i zapalili svijeće. Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
5: Danas smo se okupili ovdje na Radimlji, mjesto koje u sebi nosi duboku simboliku, mjesto tuge, sjećanja, ali i naše trajne obaveze da ne zaboravimo. Okupljeni smo kako bismo odali počast žrtvama križnog puta, ljudima koji su u teškim i tragičnim vremenima izgubili ono najvrijednije svoje živote, ali često i pravo na dostojanstven oproštaj, na grob, na riječ utjehe svojih najmilijih. Mnogi od njih ostali su tek u sjećanjima obitelji, u pričama koje su se tiho prenosile s koljena na koljeno i u molitvama koje nikada nisu prestale.
0: Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem iz Drniša zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Napadač je otvorio vatru čim je mladić izašao iz vozila dok je drugi dostavljač uspio pobjeći i uzbuniti policiju. Osumnjičen je od ranije poznat pravosuđu i već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo djevojke iz 1994. godine. A policija upozorava da je naoružan i opasan. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, rekao prije svega, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskrena sućut obitelji, rodbini

0: Znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu upozorivši da vrijeme ističe ukoliko Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje. Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, brzo ili od njih neće ostati ništa, vrijeme ističe, napisao je Trump na društvenim mrežama.
3: Iran ohrabren uspješnom ratnom blokadom Hormuškog moreuza okreće se novom strateškom pritisku na globalnu ekonomiju. Podmorskim internet kablovima koji prolaze ispod ovog ključnog pomorskog pravca prenosi CNN.
2: Ti kablovi prenose ogroman dio internet i finansijskog saobraćaja između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva. Teheran želi uvesti naknade najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama za korištenje podmorskih kablova, dok su provladini mediji implicitno zaprijetili mogućim prekidima saobraćaja ako firme ne pristanu na uslove.
3: Direktor CIA John Ratcliffe posjetio je Havanu usred energetske i ekonomske krize na Kubi, dok su nakon njegovog odlaska pojačane spekulacije o novoj eskalaciji odnosa sa SAD-om.
2: Američki i kubanski zvaničnici tokom sastanka iznijeli su potpuno suprotne stavove. Kubanska strana tvrdila je da ta zemlja nije prijetnja Sjedinjenim Državama i pokušala osporiti pravno obrazloženje za američku naftnu blokadu, dok je Ratcliffe optužio Havanu da djeluje protiv interesa Washingtona u regiji.
3: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, koja se proširila i na Ugandu.
2: U Kongu je zabilježeno 80 smrtnih ishoda i 246 sumnjivih slučajeva, dok je u Ugandi preminuo jedan muškarac. Zabrinutost je izuzetno visoka jer je epidemiju izazvao rijetki soj virusa za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni vakcine.
3: Stanovnici Sočkovca u opštini Petrovo izjašnjavali su se danas na referendumu za ili protiv geoloških istraživanja na planini Ozren. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju s detaljnim istraživanjima na tom području.
4: Što se tiče raspoloženja ljudi, ljudi apsolutno nisu za ovo što se nama sprema, a sprema nam se i priprema jedno veliko zlo od kojeg jedinu korist može imati neka multinacionalna kompanija, a ni u kom slučaju mi mještani ni Sočkovca, ni kompletno Ugozrena, ni naravno ni širi. To je nešto što ne odgovara ni ljudima koji žive u Gračanci, koji žive u Lukavcu, koji žive u Doboju.
5: Mislim da trebamo se boriti da ne dopustimo da nam kopaju rudnike po našem čitavom Ozrenu, a ne samo po Sočkovcu. Jer mi nemamo kud odavde. A ako nam kopaju, onda to nije za život, sve nam uništavaju.
6: Ne bi dozvolio nikad, zato što bi uništio i zemljište i okoline i sve. Nestalo bi lova, nestalo lovišta, sve bi uništili.
3: Svjetski dan hipertenzije, dok službene statistike govore o 1,1 milijun oboljelih, stvarna brojka daleko je veća, jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija, poznata kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini. Kardiolog dr. Šekip Sokolović.
7: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u geneciji, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, a ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen.

0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli na valove Federalnog radija. Ovo je Nedjeljom u 10 intervju, a s nama je ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, gospodin Marin Ivanović, inače povjesničar umjetnosti, predavač na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar vam dan, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vašim slušateljima.
0: Povod za ovaj razgovor jeste stalni postav koji ste uspjeli napraviti evo prije nekih desetak dana i svečano otvoriti u sklopu Muzeja moderne umjetnosti. Vi ste počeli raditi intenzivno prije nekoliko godina, prije 5 godina i već ste uspjeli stvoriti stalni postav. Ideja je sigurno već odavno postojala i ta neka mogućnost odabira. Na što ste se oslanjali?
4: Pa hvala vam prije svega što ste prepoznali da je to jedna stvar koja je za nas važna i ona, ja mogu reći, predstavlja krunu našeg dosadašnjeg 5-godišnjeg rada. U 5 godina, dakle, od kad je muzej otvoren, to je bilo 12. mjesecu 2020. Dakle, mi smo sad, evo, u prethodnom 12. mjesecu obilježili tih 5 godina i neposredno nakon toga počeli raditi na uspostavljanju stalnog postava i otvorili ga, evo, vrlo recentno. Taj stalni postav rezultat je 5 godina intenzivnog muzejskog rada, ali i plodonosan zbog činjenice da su brojni autori donirali svoja djela, dijelom oni koji su imali izložbe u našem muzeju, dijelom oni koji su bili sudionici sveučilišnog likovnog simpozija koji se već 12 godina održava u Mostaru, s kojim sam ja i došao na neki način zapravo u prvi kontakt moj s Mostarom bi upravo kroz sveučilišni likovni simpozij, dijelom kroz donacije onih umjetnika koji su jednostavno željeli biti dio te naše priče u nastanku i nama je jako drago što ih nismo razočarali, nego smo doista napravili stalni postav koji omogućuje da ljudi koji dođu u Mostar na jednom mjestu mogu vidjeti modernu i suvremenu umjetnost u razdoblju od početka stoljeća, 20. dakle, do sada, dakle, nekakvih, ajmo reći, 100 godina pregleda umjetnosti sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, dakle, jedan doista vrlo reprezentativni broj, trenutno izloženo 174 dijela u stalnom postavu, koja predstavljaju 147 umjetnika. Ali on će se naravno i mijenjati, nadopunjavati kako vrijeme bude išlo i tako dalje. Već sada su nam se javili neki umjetnici koji žele donirati i tako, tako da mi smo svjesni toga da ćemo ga nadopunjavati sa vremenom.
0: U tim vašim kriterijima stalnog postava, je li to bilo više lokalizma ili ste ipak radili sa jednom širinom kako umjetnost jeste?
4: Prvenstveno je važno da je kvaliteta ta koja je na prvome mjestu, a budući da je sveučilište u Mostaru naš osnivač i vlasnik muzeja, mi smo pozvani na izvrsnost. Dakle, jednostavno obavezani smo da onu našu muzejsku praksu povezujemo i sa teorijom, da povezujemo sa kriterijima izvrsnosti i da, jer evo, ja i moji kolege svi smo angažirani i na studiju povijesti umjetnosti u Mostaru, Filozofskog fakulteta u Mostaru, a i naravno da taj rad moramo primijeniti onda i u našoj muzejskoj praksi i studenti također, recimo, studija dolaze pa imaju svoju kursovsku praksu u našem muzeju i sve je to zapravo jedna vrlo lijepa kombinacija koja obvezuje ipak da sa najvišim stručnim standardima napravimo jedan takav odabir. I ja mislim da smo dobili jedan izvrstan pregled koji uključuje i kiparstvo, i slikarstvo, i grafiku, i fotografiju. Dakle, I naravno da je možda jedan određeni broj umjetnika koji su lokalno zastupljeni da je i u našem muzeju, ali to je dobro jer zašto bi trebali biti oni u nekakvom, ne znam, u austrijskom, beogradskom, zagrebačkom, ako ne mostarskom, jel? Ali naravno da u Mostaru mi nismo ograničeni samo na lokalne umjetnike, nego, kao što sam rekao, umjetnici doista iz cijele države, iz drugih država u okruženju su donirali svoje radove i zastupljeni su naše zbirke.
0: Profesore Ivanović, to nije popularno, ali možemo li izdvojiti neka imena čije radove možemo pogledati u Muzeju moderne umjetnosti?
4: Pa mislim da jest važno spomenuti i neka imena, pogotovo recimo ljudi koji su se pokazali kao izvanredni donatori, koji su od početka vjerovali u tu priču, čak i kada je ona bila daleko, jeli, da će se to jednog dana biti postavljeno. Do sada je to bilo 5 godina u našemu depou, jednostavno ljudi to nisu vidjeli, nisu znali da takvo bogatstvo umjetničko postoji kod nas. Ja bih spomenuo Tihomira Lončara, umjetnika iz Zagreba, renomiranog, za kojega su 3 monografije i tako dalje, koji je donirao 14 svojih dijela, od manjeg do ogromnih formata, koja su nastala u razdoblju od 1984. do 2018. godine. Također bih istaknuo Matka Vekića, Zoltana Novaka, profesore na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, koji su donirali doista monumentalna dijela i više njih. Sa naše akademije su zastupljeni svi profesori, to je recimo jedna stvar koju smo željeli da, s obzirom da smo dio sveučilišta, da otvorimo taj prostor iza njih.
0: Sveučilište ima svoju likovnu akademiju.
4: Tako, sveučilište ima svoju likovnu akademiju koja ove godine puni 30 godina, dakle, ali željeli smo da i u našem stalnom postavu bude zastupljena umjetnost i dakle naše akademije i ovoga grada, odnosno područja Hercegovine. Dakle, nismo od toga bježali, što više, željeli smo to možda malo više istaknuti. Tako da bih tu spomenuo svakako Darka Dugnađića, s kojim se evo surađujemo nekoliko godina, čija su brojna djela tu. On je nedavno napravio najveću grafiku koja je u tehnici tradicionalnih medija. Najveća grafika na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, to smo provjerili. Dakle, ona je 4 metra sa 1,20 m. Zatim on nekoliko njegovih slika koje su u našem postavu, s njime smo radili prvu pjesničko-grafičku mapu, dakle grafike Darke Dugandžića sa 5 pjesama Luka Paljetka. Zanimljivo, akademik Luka Paljetak je 5 posljednjih pjesama što je uopće napisao, to su bile pjesme koje su zovu Crna Hercegovina, za tu našu pjesničko-grafičku mapu koju je muzej izdao prošle godine. Tako da to su neke ovako specifičnosti koje zapravo su lijepe i mogu čak reći pomalo anegdotalne, jel?
0: Jedno od mojih pitanja jeste da Muzej moderne umjetnosti i vi koji ste na čelu, bavite se i edukacijama, izdavačkom djelatnošću, ne bježite od svega onoga što umjetnost u stvari predstavlja, radite na promociji likovne umjetnosti. Koliko to uspješno možete raditi? Mostar nije velika sredina, ali jeste jedna zanimljiva sredina.
4: Upravo je to što je, može biti u datom trenutku gledano kao problem, nama je zapravo bio izazov, jer, a ujedno može biti i veliki neiskorišteni potencijal, što ja zapravo vjerujem da upravo Mostar jest, odnosno da ova institucija u pravom trenutku došla na pravo mjesto, se stvorila. Kad smo mi započeli prije 5 godina, taj prostor Rodoča je zapravo bio neka kulturna periferija, možemo reći, i nije bio u kulturnom mentalitetu građana, ali smo uspjeli od jedne stare, vrlo derutne zgrade, koja zapravo je vrijedna sama po sebi, jer je izgrađena 1916. kao prva zgrada na tom, za vrijeme Austro-Ugarske u toj vojarni, obnoviti je i stvoriti, dovesti ljude, dovesti publiku, dovesti mlade, odrasle, djecu, stare, posebne skupine društva i tako dalje, da posjećuju naše programe, da budu dio onoga što mi stvaramo. I dogodilo se nešto, a to je da parafraziram kako je rekao Ivan Vukoja, ravnatelj HNK, kaže, vi niste samo stvorili publiku, nego ste stvorili zajednicu. Dakle, ljudi koji dolaze iz drugih gradova, Sarajeva, Dubrovnika, Splita, Zenice, Zagreba, na naše izložbe, na naše projekte, na sveučilišni likovni simpozij, koji, rekao sam, traje 12 godina. Dakle, oni su dio tog jednog puno šireg pojma, dakle ne samo publika, nego su oni i sustvaratelji, možemo reći, dakle doista zajednica, mnogo lijepih stvari se upravo tu izrodilo, suradnji i tako dalje, povezivanjem likovnih kritičara i kustosa sa umjetnicima, mnogi projekti su upravo generirani u našem muzeju, a moram reći, evo nedavno sam saznao, i to je malo anegdotalno, da je dvoje mladih koji se nisu

0: do tada poznavali, nego su se poznali za noć muzeja upravo kod nas u Rodoču, da su se nedavno vjenčali. Evo, pa to je jedna isto pričica koju bi trebalo ispričati. Evo, dakle, muzej je spojio ljude i u ljubavnom smislu. Ali da, ako se mogu samo vratiti na početak, dakle, započeli smo kao sveučilišna galerija i već tada smo imali ideju da trebamo postaviti stvari na standarde muzeja, jer galerija zapravo promovira umjetnost, ali nema druge odgovornosti. Dakle, muzej ima odgovornost da sabire, istražuje, čuva umjetnine, da promovira i educira, tako da smo mi zapravo u tih 5 godina stvorili zbirku od 550 umjetnina, što je, moram vam reći, jedan veliki broj, jer puno veći muzeji od nas, a nama su naravno referenca Hrvatski muzeji moderne umjetnosti, koji su jedno evropski i tako dalje, koji rade po višim standardima, dakle, nemaju tu stopu sabiranja od 100 umjetnina godišnje. Jel? Dakle, mislim da smo tu doista da prednjačimo. Stvorili smo publiku oko izložbi koje su vrhunski producirane. Mi smo preuzeli čak standard kataloga od Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Čak i njihova dizajnerica nam je jedno vrijeme za nas radila. Dakle, onda smo počeli izdavati knjige, prema tome imamo i tu izdavačku djelatnost. Sabrali smo knjižnicu koja ima preko 2000 naslova iz područja umjetnosti i povijest umjetnosti na hrvatskom i drugim jezicima, koja se aktivno koristi, što je vrlo važno. Stvorili smo likovni arhiv, stvorili smo pedagoški program, kadrovski je muzej posložen prostorno i sada smo dobili i stalni postav. Ja bih rekao da je doista u 5 godina jedna prekrasna priča, možda jedna doista briljantna priča iz jugoistočne Europe, da se tako brzo jedan muzej stvori negdje i tako fino posloži, da je sada ovim ispričana.
1: Profesor Ivanoviću, za sve to potreban je novac. Naravno, to je nešto bez čega ništa ne može ni postojati ni raditi. Bez obzira na sav entuzijazam koji vidimo kod pojedinaca postoji, uključujući i vas. Vaš je osnivač sveučilište u Mostaru i oni su financijeri tog muzeja moderne umjetnosti. Prije nego što smo krenuli ovaj razgovor, smo govorili o kulturnim politikama u Bosni i Hercegovini. Osim sveučilišta u Mostaru, imate li neke dotacije, jeste li u nekim projektima koji su bazirani na proračunu?
0: Mi jesmo se aplicirali na neke fondove i neke novce jesmo dobijali, ali glavnina je i dalje od sveučilišta i to je, kako bih rekao, u jednom trenutku bilo dobro i nužno, jer je omogućilo da se taj razvoj zapravo dogodi jako brzo. A s druge strane može biti možda sada u ovoj fazi pomalo i opterećujuće, zato što sveučilište naravno je visokoobrazovna ustanova, a muzejska ustanova ima potpuno drugačiju opseg djelatnosti i tako dalje, tako da na trenutke možda smo se i osjećali da ne pripadamo ili da bi bilo bolje da smo možda više javna ustanova i tako, ali i to je jedan proces koji se možda jednog dana dogodi, možda se ne dogodi. Bilo bi naravno bolje da se sveučilište rastereti u tom smislu i da se financiranje muzeja prebaci na neke druge javne fondove, onda bismo dobili u potpunosti javnu instituciju, je li, kakva u Mostaru do sada nije postojala. Naime, nije postojao nikakva gradska galerija u pravom smislu riječi koja bi imala nekakav stalni postav, koja bi imala nekakav fond, niti muzej, je li. Dakle, meni je Kosača jako draga, ali ne mogu je smatrati gradskom galerijom zato što ona ima jedan tekući program koji se brzo izmjenjuje i puno, puno drugih sadržaja. Jel? Ona je zapravo u pravom smislu dom kulture, jedan vrlo dinamičan, vrlo važan, on se nalazi u samome centru, u mekanom trbuhu gradskog tkiva, ali nije muzej, nije specijalizirana za tu djelatnost, jel? Kao što smo mi, i drago mi da se to dogodilo, ali mislim da bi taj korak nekakav sljedeći trebao biti da se u to uključi i grad i županija, možda federalna vlast i tako dalje.
1: Mi imamo puno razina vlasti. Sad smo spominjali te kulturne politike. Ima li Bosna i Hercegovina kulturnu politiku? Ima li Federacija Bosne i Hercegovine kulturnu politiku? Postoji li strategija na koju se vi kao Muzej moderne umjetnosti u Mostaru možete nasloniti?
0: Da budem potpuno iskren, ne. Dakle, pravih politika kulturnih nema. Kulturna politika proizlazi iz opće politike, a na neki način u općoj politici je kultura uvijek, neću reći stavljena po strani, ali jednostavno nikako da se dođe do toga. Jel? Uvijek su postoje ono problemi, ne znam, plaće, pa se onda štrajka, pa povećanje plaća, pa mirovine.

0: pa ne znam, gospodarski ovakvi problemi, onakvi problemi, infrastrukturni problemi i tako dalje, a onda se taj neki mali dio kolača koji se dodijeli kulturi dijeli opet na više faktora, pa tu ima uvijek više nekako sukoba nego zapravo nekih progresija, nekakvih izvrsnih rezultata u konačnici. Zapravo mislim da su rezultati odlični u odnosu na ono koliko su kulturne institucije i udruge i pojedinci zapravo financirani, jer da zapravo stvaraju puno bolje rezultate nego što su potpomognuti. Nama nedostaje naravno kulturnih institucija, jer ne može se kultura voditi samo na razini udruga. Dakle, taj jedan neinstitucionalni sektor jest važan, on često zna biti vrlo progresivan, ali bez institucija nema jasnoće, nema izvrsnosti. Vi ne možete, možemo vi i ja sada uzeti instrumente pa svirati, ali nije to isto kao kad imate simfonijski orkestar koji svira. Mi ne možemo svirati nešto, svira simfonijski orkestar. Dakle, ako želimo kulturu na najvišoj razini, kvalitetu, onda moramo imati institucije, moramo ih stvarati i moramo se za njih brinuti.
1: Suradnja institucija, recimo suradnja muzeja moderne ili suvremene umjetnosti, galerija, na kojoj je to razini u Bosni i Hercegovini ili i tu postoji sindrom nacionalnih odnosa?
0: Postoje razni nacionalni ključevi koji jesu nekada možda prepreka i problem. S druge strane, moramo biti jasni, kulturu ne čini administrativno uređenje Federacije Republike Srpske ili neke županije, iako kultura jest u formalno, dakle, Daytonom na tim razinama, nego kulturu čine narodi. Dakle, konkretno neki narod gaji svoju kulturu, jel? Čak i unutar nekog naroda pojedino selo ima neki svoj običaj, neki svoj način pjevanja, neki svoj način izrade nekih umjetničkih artefakata i tako dalje i tako dalje. Dakle, kulturu čine narodi i čine pojedinci. Prema tome, ne treba bježati od toga. Ja ne mislim da kultura treba nasilu izbrisati te razlike, nego da bi trebala stvarati nekakve mostove suradnje, pogotovo u smislu nacionalne prezentacije prema vani. Dakle, mi kada kažemo da Bosna i Hercegovina, ne znam, prije, kad je to bilo prije 4 godine, nije sudjelovala na Venecijanskom bijenalu, pa onda je to na neki način šamar svima nama, je li tako? A kada smo prije 2 godine ponovno sudjelovali, onda su i strani mediji pisali, eto, Bosna i Hercegovina se vratila ponovno i tako dalje. Dakle, to se primijeti, hoću reći, jel? Važno je da se na tim mjestima koja su važna i drugima, mi dobro predstavimo.
1: Spomenuli ste da se priprema jedna nagrada koju bi mogao vaš muzej, odnosno muzej na čijem ste čelu, dobiti, pa ste rekli da je to mala tajna, pa možemo li bilo što otkriti o čemu se tu radi? Imali ste proteklih dana supervizora, ili već kako se to zove, je, koji su nadgledali rad tog muzeja.
0: Tako je. Dakle, evo, mogu reći o čemu se radi. Nominirani smo, naime, za nagradu, živa nagrada. Živa nagradu dodjeljuje Forum slavenskih kultura sa sjedištem u Ljubljani i iz svih slavenskih zemalja koji uključuju naravno ovo naše područje bivše Jugoslavije, Bugarske, pa onda gore Poljske, Ukrajine, Rusije i tako dalje, kandidirana su 47 muzeja je kandidirano, tako da smo kandidirani i mi kao među kategorije najboljih malih muzeja. I evo, nadam se, sad smo imali supervizora koji je tu bio i ocjenjivao naš rad, pregledivao, pa vidjet ćemo kakve će biti rezultati, ali i ovo je već velika stvar za nas, dakle da smo prepoznati, da je netko imao neku, da je netko smatrao zapravo da naš rad toliko vrijedi da zaslužuje i nagradu.
1: Nadam se da će to istići u Mostar. Profesore Ivanoviću, vi ste više od 10 godina u Mostaru. Živjeli ste prvo na relaciji Dubrovnik-Mostar, što se po vašem govoru i može primijetiti, da tu ipak ima dubrovačkog naglaska, što je evo meni osobno drago. Možete li usporediti, jer ste i tamo radili u umjetničkoj galeriji, umjetnost, živu umjetnost Dubrovnika koji je sam po sebi muzej na otvorenom i ovoga što radite u Mostaru?
0: Mogu usporediti. Meni je recimo, evo jedna mala anegdota, kada god su otvaranje izložbi u Dubrovniku, vrlo malo umjetnika dođe jedni drugima na izložbe, a u Mostaru jako puno umjetnika dolazi jedni drugima na izložbe, što mi je zapravo jako drago. Dakle, da tog nekako, da ima više nekakve možda suradnje nego zle krvi između umjetnika. U Dubrovniku postoji, Dubrovnik je mali grad, on je upola manji od Mostara, ali ima puno više institucija, to je ono o čemu sam govorio. Dakle, institucionalna kultura je izrazito važna jer ona nosi izvrsnost i vrhunsku kvalitetu kulture. Ali ima naravno i udruga i nezavisne

0: pojedinaca i tako dalje, koji također stvaraju. U suvremenoj umjetnosti danas granice su gotovo izbrisane. Svi smo ozračeni tom globalnom pojavom i prisutnošću zapravo kroz društvene mreže. Vi danas možete vidjeti bilo kojeg umjetnika, bilo gdje na svijetu, što on radi i tako dalje. Tako da se i ti individualne poetike također na neki način time oblikovane. Jel? Gubi se ta neka, amo reći, prostorna granica ili nekakva specifična identifikacija umjetnika na nekome mjestu. Što se tiče umjetnika ovdje u Hercegovini, ja bih jako volio da oni više izlažu u velikim gradovima i da na neki način tu svoju karijeru grade i kroz izložbenu djelatnost. Također mislim da je, evo, ovaj stalni postav s kojim smo počeli, muzeja, našega ovaj muzeja, također oni umjetnici koji su tu prisutni, da je to jedna sjajna referenca, jel? Dakle, da si prisutan u stalnom postavu nekoga muzeja. To je jedna fina karijerna referenca. A mi smo prije par godina započeli jedan program gdje smo umjetnicima koji imaju izložbe izvan Mostara pomagali logistički koliko smo god mogli, recimo u izradi carinske dokumentacije kada bi bila izložba u Zagrebu. Konkretno smo i 7 termina u 3 godine za izložbe davali našim umjetnicima odavde, kojima je to većinom bila prva izložba u Zagrebu. Zatim bismo pomogli oko kataloga, tiska kataloga, transporta dijela i tako dalje. Dakle, cijela neka logistička podrška koja umjetniku nije jednostavno da je sam iznađe, jel? Tako da muzej u tom smislu je izišao iz granica samoga sebe, neke samodostatnosti, kao što muzeji često jesu. Bio je doista jedan partner umjetnicima u lokalnoj zajednici i mislim da je to jako važno, jer muzeji nerijetko su tako kao nekakve bjelokosne kule, teško je u njih prodrijeti, teško je s njima surađivati. Mi smo željeli promijeniti tu paradigmu, jer smo i mlada institucija i cijeli tim je mlađih ljudi, tako da smo vrlo lako zapravo bili fleksibilni, svima surađivali.
1: Meni je nekako, kad je se muzej osnovao i evo sad stalni postav, uvijek bilo na pameti, pa to je ipak na periferiji grada, ono što ste vi malo prije spominjali. Zar nije mjesto muzeju moderne umjetnosti i galerijama u centru grada? Međutim, evo vi kažete da ste vi u biti tom periferijom stvorili jednu posebnu zajednicu, evo da je Rodoč izrodio nešto sasvim drugačije. Jesu li te naše periferije isto tako važne ukoliko postoje ljudi, evo vas je možda koliko, 5-6 u muzeju?
0: 5 stručnih djelatnika, da.
1: Koji ste spremni i želite raditi bez obzira što ste, evo, recimo u sklopu kampusa?
0: Da. Pa gledajte, to je pitanje, kažem vam, s kojim smo se na početku suočili, a trebalo je vjere da shvatimo kako možemo stvoriti izvrsnu priču i na periferiji, koja, budimo iskreni, i nije neka periferija, nije to toliko niti udaljeno. Kad dođete u bilo koji veliki grad, od Sarajeva, Zagreba, pa da ne govorimo puno većim gradovima, 10 minuta vožnje automobilom je apsolutno ništa, to nije nikakva udaljenost. To je, dakle, doista zapravo jako, jako blizu, ali eto, ljudi su nekako navikli da pješice dođu svugdje i da, što je u Mostaru prekrasno, jer je grad pun zelenila, grad je ravan, može se voziti bicikla, može se lijepo hodati, može ga se cijeloga prehodati u relativno kratko vrijeme, tako da ja shvaćam da je taj neki stil življenja možda uvjetovao to negodovanje na početku, ali ovo to su bile doista i naše mogućnosti, da nismo imali zgradu u gradu, imali smo zgradu tamo i onda ono što bi se u Rimu govorilo hic Rodos hic Salta, dakle evo ti Rodosa pa sada da vidimo kako skačeš, dakle evo ti zgrada pa da vidimo što možete napraviti. I mi smo, ja vjerujem, doista i napravili jednu instituciju koja nam svima služi na ponos, a o tome svjedoče i brojna publika. Evo, mi smo za Noć muzeja imali 450-470 posjetitelja. To su ogromne brojke. To su brojke koje nama, kad je bilo, recimo, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti sa svojim suradnicima, to je bilo neko ljeto upeklo. 75 ljudi je bilo prisutno na otvorenju izložbe, što je nama bilo jako malo, jeli, najmanja možda brojka, a njima je to bilo izuzetno puno. Zagreb je zbog korone, zbog potresa i tako dalje izgubio publiku. Ja to vidim kada imamo gore izložbe ili kad dolazim na otvorenja izložbi, a Mostar baš je pun života u tom smislu. I to mlađe publike, ljudi recimo 45 godina sa malom djecom koja dolaze, mladi ljudi u 30 godina koji, kako bi rekao, kojima je to zanimljivo ponovno i tako dalje. Dakle, jedna je publika koja je meni zapravo nevjerojatna, evo.

0: Profesor Ivanoviću, umjetnost, pogotovo likovnu umjetnost, vraćate na velika vrata ovdje u Mostaru. Kolika je zainteresiranost studenata? Postoji likovna akademija, postoji odsjek za povijest umjetnosti. Imamo li, da tako kažem, dovoljan broj zainteresiranih kako bi i likovna akademija i odsjek za povijest umjetnosti nastavili živjeti?
1: Pa ja mislim da imamo. Čini mi se, evo, što znam od kolega sa Akademije likovnih umjetnosti, da se broj zainteresiranih studenata povećava svake godine. Oni jesu prije par godina morali povećati kvotu da bi zadovoljili te potrebe. Dakle, mi na studiju povijesti umjetnosti imamo jednu fiksnu brojku koja je svake godine popunjena. A mislim da mladi žele, mi kako bi rekao, nismo u potpunosti, nije nam potpunosti jasna ta generacija još, dakle tih digitalnih, kako bi se reklo, urođenika koji su rođeni sa telefonima, tabletima i tako dalje, ali mislim da ta generacija zapravo mora na neki način samu sebe zacijeliti i ono što vidim upravo u kontaktu sa studentima, kako su njima te neke stvari potpuno drugačije gledaju, recimo, ne znam, naučio sam od njih riječ triftanje, jeli, dakle, a to je kupovanje robe u second hand shopu, jer je njima zanimljivo ta neka, ne znam, odjeća iz 90-ih godina, kvalitetnija je i tako dalje od nečega što kupimo u H&M-u i slično. Zanima ih muzika 80-ih godina, 90-ih godina. Sada sam neki dan vidio da je Harry Styles izdao, već, ne znam, 10-ta godina, svi suvremeni autori izdavaju i ploče gramofonske, jel tako? Ali neki dan sam vidio da je izdao onu kazetica, mala kazetica, koja smo, svi smo te kazetice presnimavali.
0: Magnetofon, ja.
1: Tako ja. Je, obična mala kazetica. Novi album na novoj, čak dobijete onu jednu malu olovku uz nju, pa znate kako se
0: da
1: prije vrtilo.
0: Vrati.
1: Da, eto, to smo možda zaboravili, ali hoću reći, nove generacije vole te neke stare stvari i mislim da su puno svjesnije svijeta u kojem žive i u ekološkom smislu, u smislu prehrane, u smislu onoga što žele, što ne žele, imaju možda malo više nekakve samosvijesti, malo manji strah od autoriteta nego što smo mi imali i tako dalje i tako dalje, tako da ja imam zapravo velika očekivanja i veliko iznenađenje mi ova nova generacija, tako da mislim da će oni doista zavoljeti kulturu i da je već vole. Nevjerojatno raste čitanje knjiga, jel, rekli bismo da pada zbog digitalnih sredstava i tako dalje. To je sve nešto što zapravo obećava. Ja vjerujem da puno potencijala postoji i na nama je da ga još više ponudimo, da ponudimo programe, da ponudimo sadržaje i da potaknemo ljude da budu dio kulture. Jer kultura također se zapravo nosi sa svim drugim, sa industrijom zabave. Vi recimo kada dođete doma sa posla, možete gledati utakmicu nogometnu ili poći na nogometni stadion, možete poći u šetnju, možete poći u shopping centar, možete poći u muzej, jel tako? Dakle, to vaše slobodno vrijeme je isto nešto što vi određujete kako ćete ga potrošiti, a na nama je da vas zainteresiramo da dođete ovamo, jel? Dakle, to je naš zadatak. I mislim da smo ga do sada uspješno i obavljali.
0: Profesor Ivanoviću, sa ovim optimističnim riječima ja ću završiti ovaj naš razgovor, pozdraviti naše slušatelje. Poštovani slušatelji, slušali ste Nedjeljom u 10. Naš gost bio je povjesničar umjetnosti i ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, gospodin Marin Ivanović. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a tehnički razgovor realizirao je Predrag Savić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Magazin Mreža istražuje. Kako su javne funkcije postale višestruka korist? Čiji je sukob interesa skriven? Ko kontroliše, a ko sankcioniše? Ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter? Svi preleti Tuzlanskog kantona. Jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika?

0: Da, i u toj tački, Giovanni, moj prijatelju, i mog velikog ljubljenog prijatelja Laurencija sine, vraćam se svojoj nadi, svojoj tako opravdanoj želji, kojom, poput mene, gleda u tebe sav svijet koji voli filozofiju.
1: Ipak, oprostite, majstore Angelo, jeste li čuli šta je padre Girolamo nedavno rekao u katedrali?
0: Ništa nisam čuo, a i ne zanima me. Ono što bih ja htio tebi jasno predočiti, jeste da se namjesni Kristov, čiju ćeš tijaru vjerovatno jednom nositi, nipošto ne ogriješi o svoju svetu dužnost, ako ispuni želju sviju ljubitelja filozofije. To jest da Platona proglasi svecem. On je božanstven. Ostvarenje te želje bit će najljepši plod naših zajedničkih studija. Zašto se smješkaš?
1: Ništa, ništa, majstore Angelo. Sjetio sam se da je brat Girolamo onomad u katedrali rekao da u Platonovom razgovoru o ljubavi vlada neka opsijana čudorodnost. Nalazim da je to dobro rečeno.
0: Ja sam uvrijeđen, gospodine Giovanni. Imam zato i razloga. Vi ste danas nepažljivi. Vaš je uzvišeni otac bolestan, teško bolestan. I svi mi strepimo za njegov život. A vaše su misli zabavljene bratom Girolamom, tom smiješnom mantijom, tim ruglom od fratra prosjaka.
1: Ko se ne bavi njime? Morate mi oprostiti, majstore Angelo. Čujte me, ne ljutite se. Budite dobri. Vašem licu ne pristaje da se jedite. Volim li ja vas ili ne volim? No dakle, a što se tiče fratra iz Ferrare, ja zaista želim da s vama malo o njemu pročaskam. Dopustit ćete da je on uza sve to osobita i privlačiva pojava. On je svratio na sebe sveopšte divljenje.
0: Divljenje? Ko se njemu divi? Ja ne, ja za cijelo ne.
1: Nemojte tako, majstore Angelo. Ja sam ga nekoliko puta slušao u Santa Maria del Fiore. Ja vas uvjeravam da je on na mene učinio neobičan i mnogostruko složen utisak. A osim toga, on je već odavna najavio skoru smrt pape i moga oca Magnifika. I ne daj Bože da se to proročanstvo u svemu ispuni.
0: Tvoj otac za vrijeme karnevala malo pretjerao, to je sve. Na svečanostima umjetnika bilo je neobično raskalašno, a Lorenzo voli ljepotu i uživanje tako žarko da odviše zanemaruje svoje zdravlje. On ispija pehar ljubavi i radosti kao da mu je tijelo besmrtno poput divne njegove duše. A Girolamo, neka priča šta hoće. Nećeš li pokušati da me uvjeriš da on pokatkad vidi otvoreno nebo, da čuje neke glasove iz veke tmačeva, da gleda kako pada kiša, strelica i ognja? Rado dopuštam da dobri fratar vjeruje u svoja priviđenja.
1: Ta mu vjera pomaže da dođe do uspjeha.

0: uspjeha.
1: Kakav uspjeh od toga što neki boležljivi barbarin užagrenih očiju i neobuzdanih kretnji plačivo kuka nad propadanjem čudoređa i smijava obrazovanje i svaku umjetnost, kad se baca blatom na pjesnike i filozofe i ustopljuje na život i vladavinu velikog Lorenca?
2: Tako mi, blažene djevice, majstore Anđelo, vi me u svom gnjevu podsjećate na brata Girolama. Nastavite, ja vas slušam s pravim uživanjem. A, evo nam dolazi knez od Mirandole. Piko, dobro nam došao.
3: Oh, kako je magnifiku. Dobar dan, Vanino. Zdravo da ste, gospodine Anđelo. Skapavam od vrućine. Ko mi je prijatelj, gospodo, neka mi pribavi jednu limunadu i to hladnu kao kokitske vode. Tako mi baka, jezik mi se lijepi za nepce. Zbilja, kako je Lorencu?
4: Upravo očekujemo obavijest od njegovih tjelesnih liječnika o djelovanju napitka iz destiliranih dragulja, koje je gospodin Lazaro iz Pavije propisao našem gospodinu, a zatim bestraga nestao. Ja, a šta će biti od Firence? Ona je Lorencova ljubimica? Ja je vidim kako vene u dovičkom čemeru.
3: Gospodine Anđelo, molim vas, to je prerana naricalka. Lorenzo živi, a vi njemu pjevate samrtnu pjesmu.
4: Mene plaši njegov unutrašnji nemir. On se otima da leži u postelji. Zapovjedio je danas da ga u nosilci ponesu u baštu, u legiju platoničke akademije, u razne sobe u vili i nigdje ne nalazi mira.
3: Čudno. Jesi li danas bio kod oca, Vanino?
2: Nisam, Piko. Ti ne znaš kako je meni strašna blizina bolesti i patnje. Ja i sam pritom postajem bijedan. Osjećam kako me zapahuje dah grobnice. Otac nas je sam odgojio da odvratne, tužne i mučne stvari od sebe udaljavamo i da dušom prilazimo samo lijepom i vedrom.
3: Ali recite sad, kako je Lorenzo primio najnoviju vijest?
4: Kakvu vijest, milostivi gospodine?
3: Najnoviji ispad brata Girolama. Skandal u katedrali.
2: U katedrali?
4: U katedrali.
3: On dakle još ništa ne zna? I vi ne znate ništa? Tim bolje. Onda ću vam ja ispričati. Samo dopustite da ispijem limunadu. To osvježava.
2: Skandal, Piko?
3: Da, istina. Najprije znajte da se radi o njoj.
4: Dakle, o njoj.
2: Čujmo.
3: Vi znate da ona pohađa propovjedi brata Girolama.
4: Znam, mada to ne mogu shvatiti.
3: Ali da pređemo na stvar. Božanska se Fiore, kao što rekoh, u posljednje vrijeme prilično redovito nađe do bratovih nogu, što bi samo po sebi mogla biti vrlo radosna činjenica. Ono što u toj stvari zabrinjava samo je u tome što ona to čini na odviše čudan i izazovan način. Njen je naime običaj da se u crkvi pojavljuje kasnije, možda pola sata kasnije, kad je propovjed već u punom jeku. No, ja ne bih htio da vas zamaram pojedinostima.
4: Naprotiv, pričajte sve do najmanjih sitnica. Zaista je izvanredan užitak pratiti skladan tok vašeg pričanja.
3: Slušajte me dakle do kraja. Čujte kako se sve dogodilo. Još prije svanuća, katedrala se ispunila svijetom koji je htio sebi da osigura dobro mjesto. Gužva između San Marka i katedrale bila je strašna. Vlasti su imale mnogo muke da priora na njegovu putu odbrane od ljubavi naroda koji je htio da mu ljubi ruke i noge i da odsječe po komad od njegove mantije. U crkvi su se mogli vidjeti članovi sinjorije i crvene kape kolegije Osmorice. Bilo je muškaraca i žena, svakog staleža i svake dobi, dječaka koji su se popeli na stupove, zanatlija, pjesnika i filozofa. Konačno se brat Girolamo pojavljuje na propovjedaonici. Njegov se pogled, taj čudno ukočeni, paleći pogled, upravlja gomili i on u tjeskobnoj tišini počinje da govori. Uzvikuje strahovitim glasom.
5: I iz ždrijela apokalipse iskrsava jezivo lice, đavolski sablažljiva slika. Bludnica koja tu živi na mnogim vodama, žena na zvijeri. Odjevena je u grimis, posuta zlatom i biserom i drži u svojoj ruci zlatni pehar, prepun gnu sobe i nečistoće njena bluda. A na čelu joj je napisano ime Tajna, Veliki Vavilon, Majka grešne naslade. Ti si Firenca, trska, razbludna bludnica, ljupka si, birano odjevena, namirisana i lijepo ukrašena, ali tebe je Gospod ispljunuo iz svojih usta. Čuj, zar ne razbireš glasove u zraku, zar ne čuješ klepet krila koja nagovještavaju propast? Dobro dakle, svršeno je. Pokajanje dolazi pre

0: i mrtva tišina. A onda njegov se pogled slomio. U tom času najvećeg užasa dogodilo se čudo. Gnjev se stalio s njegovog lica. U nabujaloj ljubavi širi on ruke.
1: Milost, milost je stigla, Firenzo, narode moj, grade moj. Ja ti je smijem nagovijestiti, ako se odrekneš bezbožnih zabava i ako položiš nevjestinski zavjet kralju poniznosti i bola, Isus Firenzo želi da bude kralj tvoj. Hoćeš li ga? Vi koje muči grijeh, vi koji ste žigosani čemerom, vi siromašni duhom, vi bijedni, na tle oboreni, svi vi bolesni, prezreni, on želi da vas utješi, zaštiti, okrijepi i uzdigne. Niko ne smije da oskudijeva dok se drugi kreću među skupocjenim pokućstvom po tlu od mozaika. Isus hoće da se raskošno crkveno zlato posuđe i svi...
0: A tada, Giovanni, majstore Angelo, u tom času opšte samoć zaboravi, ganuća, skrušenosti, predanosti, nastupila je katastrofa. U glavnom portalu začuo se žamor, zveket, mrmor. U snopovima svjetla, koje ukoso prodiralo kroz prozore, vidjelo se kako blista oružje. U srednju lađu prodrješe kopljonoše, koji su uz povika u stranu potiskivali uplašeno mnoštvo. A u otvorenom prolazu, opkoljena trabantima, paževima, uspravna i lijepa korača božanska Fiore. Nikad je nisam vidio veličanstveniju. S neopisivim osmijehom na usnama kretala se polako prema svome mjestu nasuprot propovjedaonice. A on, fratar iz Ferrare, prekinuši na prečac svoju rečenicu, u očitom gnjevu, nagnu daleko preko naslona, pokazujući ispruženom rukom onamo dolje, njoj ravno u lice viknu.
1: Pogledajte, okrenite se svi, gledajte. Ona dolazi, ona je tu. Eno bludnice s kojom su spavali kraljevi na zemlji, majka svi ugrozota, žena na zvijeri, veliki Vavilon.
2: Strašno. Bjednik.
3: Oštro rečeno, ipak nastavi.
2: To je svetogrđe.
3: A ona, ona?
0: Koliko traje zdrava Marija, stajala je kao da je ukleta. A zatim se uz krik gnjeva trgnula, mahnula svoju pratnju i u divljoj žurbi napustila katedralu. U svakom slučaju, tu je njega njegova žestina zavela na grdan ispad. Kako bilo da bilo, s njom se tako ne postupa. Osramotiti je pred čitavim narodom. Pa zar je ona neka kurtizana?
3: Sačuvaj Bože!
0: Ona je tako mi velikog brosa, magnifikova ljubavnica. To je čini se nešto drugo, nego da je jedna od onih koje moraju nositi žuti veo i stanovati u određenim ulicama. Ona je ipak žena kojoj pripada ljubav velikog Lorenca. Zar nije tako, maestro Angelo?
4: Pravo rekao ste, milostivi gospodine. No, zar vi, čiji oštar pogled može da sagleda tolike stvari neba i zemlje, feniks među duhovima, knez među učenjacima i učenjak među knezovima, zar vi nećete da vidite o čemu se ovdje radi? Svatate, svatate, gospodine. Njegov je pogled mutno upravljen prema vlasti. A šta ako mu ona padne u šake?

0: gospodine Nikola. To ja nazivam dobrodošlom posjetom. Ne zamjerite ako ostanem sjedeći. Nije mi sasvim dobro ovih dana.
1: Samo da vas vidim. Da čujem vaš glas. Sad mi je opet lako pri duši. Gospodi, dobar večer. Vama naročito, prejasni prinče, i vama, majstore Policijano. Došao sam da vas vidim, Magnifico. Da vas čujem kako govorite. Da osjetim živi stisak vaše ruke.
0: No, sjednite. Primaknite se bliže. Jeste li dojehali? Izgledate ugrijani. Radi li se o poslovima? Vijesti iz grada?
1: Moj je posao da vam noćas pogledam u oči. Da vam posvjedočim svoju ljubav i da se iznova uvjerim o vašoj ljubavi. Moja poruka. U Firenci na svim trgovima pričam da ste živi i zdravi. Da će se uskoro moći svečano proslaviti vaše ozdravljenje.
0: Znači da se Firenca interesuje za moju bolest.
1: I te kako. Ona da bome nije sasvim ravnodušna prema njoj. Magnifico pita ponešto naivno. No ja ću odalamiti po gubici nitkove koji bez potrebe u narodu šire crne glasine.
0: Šta se događa u Firenci, gospodine Nikolo Gambi?
1: Ništa. Sačuvaj Bože. Jesam li došao u nepoželjan čas?
0: Vi biste me obavezali na zahvalnost, gospodine Nikolo, kada biste htjeli govoriti kratko bez ustručavanja.
1: Pa eto, hoću. Kome da govorim? Pred kim da iznesem bojazni i brige, ako ne pred vama? U Firenci nije sve kako treba, Magnifico. Na dijelu su nedostojne spletke. Zna se odakle dolaze glasine. One dolaze sa fratarske strane, sa strane pristraša fratra iz Ferrare. Narod povazdan u nedoumici trči ulicama. Mračnih očiju pogledava na lijepe kuće bogatih građana. I ne zna šta bi drugo, već da se u vrijeme propovjedi zgrne u katedralu. Čuo sam da je prije nego što sam napustio Firencu, nekoliko zanatlija provalilo u kuću nekog bogatog građanina. Ja sam bio na trgu, bio sam prisutan. Iz naroda su se dizali povici koje nisam htio da čujem, koje nisam želio da razumijem. Čulo se nešto kao dolje kugle. To oni misle na vaš grb s kuglama.
2: To je izdaja. To je dječje radovanje, gomile u političkoj vici, ništa više. Neka je rastjeraju kopljima.
1: I još se jedan poklik otkinuo i vinuo. Čudan, dotad nečuven. Jednom, dva put i uvijek iznova. Razabrao sam ga jasno i razgovjetno. Glasio je da živi Hrist. Vi šutite, Magnifico?
0: Kako je glasio poklik?
1: Onaj protiv vaše grba?
0: Onaj drugi.
1: Da živi Hrist.
2: Idite, gospodine. Idite za ime Božje. Pa vi vidite, on je umoran.
1: Magnifico, ostavit ću vas u miru. Ja sam izvršio svoju misiju. Vi ste morali znati kako je kod nas. Vi se ne ljutite, zar ne?
0: Idite, prijatelju. Ne. Ne, ja se ne ljutim. Idite. Recite Firenci. Ne. Ne, recite.

0: joj još ništa.
1: Ona je žena. Moraš biti pažljiv kad njoj nešto poručuješ.
0: Recite joj da sam zdrav i da se smijem onome što sam čuo.
2: Reći ću tako. Tako mi baha, to ću reći. To je dobra poruka, vjere mi. I tako. Budite zdravi, Laurencio Medici. Zbogom. Zbogom.
0: Šta je, Policijano?
3: Kroz prozor vidim, dolazi Girolamo, prior San Marka.
0: Zar on?
3: To si ti htio.
0: Neka dođe. Ja to hoću. Idite sad. Svi!
1: Ne. Ti, Fiore, ostani.
4: Dobrodošli u Kaređe, gospodine priore. Smijem li vam čestitati na današnjoj propovjedi? Malo sam zakasnila, ali sam stigla još u pravi čas da čujem vaše najbolje mjesto. Vrlo ste me zanijeli, budite uvjereni. Vaše razlaganje silno. No, što ste tako zanijemili?
5: Ja sam vama govorio u katedrali. Vama ću govoriti samo sa svoje propovjedaonice.
4: Nije svako tako strog. Meni govore s propovjedaonice umjetnici, izmamljuju mi smiješak ili ugađaju mome uhu. I još im preostaje toliko krvi i žara da me u svakidašnjem životu susreću pomalo kao živi ljudi.
5: Ja živim samo na svojoj propovjedaonici.
4: Nije uvijek bilo tako. Želite li da vas podsjetim?
5: Ne želim. Ja nisam došao da s vama razgovaram.
4: Pa ipak čujte. U našem susjedstvu Ferrari, davno je to bilo, živjeli su gospodin Nikolo i mona Helena s petoro djece, a među njima i mladić od nekih 18 godina. On je izbjegavao ljude i kad bi Ferrara pohrlila da gleda javne svečanosti, on bi se zakopao u knjige ili bi uzeo lutnju i svirao tužne melodije. Ja sam tada bila još vrlo mlada, ali već lijepa, i oči dječaka vrebale su za mnom. Jednoga dana zateko smo se nas dvoje slučajno, sami u našoj kući. I ja u njegovom pogledu vidjeh plamen ljubavne strasti. Shvatila sam da on mene voli i radovah se moći koju zadobih nad njegovom tmurnom ohološću. Ćutala sam i čekala. Odjednom je zaječao, neka ga je sila privukla k meni, šaptao, jecao i priznao. Mojako je da budem njegova. S odvratnošću i užasom odbijeg od sebe. Možda ga i udarih, jer ne htjede da me pusti svog požurnog zagrljaja. Trgnuo se i kriknuo promuklo i nerazumljivo i ocrljao sa šakom na očima. Zvao se Girolamo. Istoga dana pobjegao je u Bolonju, a kasnije saznah da je navukao halju svetoga Dominika. Tako je bilo nekad. A sada?
5: Sada vas mrzim i bacam na vas pogrde. Ja vas nazivam odvratnom i pokvarenom. Nazivam vas sotoninim slatkim mamcem. Otrovom duhova, mačem duša, mlijekom vučice za one koji ga piju. I povodom propasti. Nimfom, vješticom, Dijanom vas nazivam.
4: I kažete to lijepo. Potrebno je mnogo dara kako za kuđanje, tako i za pohvalu. A šta ako se to meni učini kao posljednja i najsmionija vrsta obožavanja? Biste li vi to mogli zamisliti? Kako? Da čujemo. Vi ste tako mislili, zar ne?
5: Ja vas ne razumijem. Vi ste me čuli u katedrali. Ja ne gubim riječi i ne mogu se prenemagati. Vi ste mene slušali u katedrali. Riječ je teška i sveta. Onaj koji stavlja prst na usne... Petar mučenik, moj je učitelj.
4: Znam djelovati i čutati. No ipak, da s ovim bolesnikom čavrljate, to ste dakako voljni. Zbog toga ste i došli. Ali eto, ja idem i želim, gospodi, najugodniju zabavu. Želim vam mnogo razumijevanja i dobar uspjeh.
0: Sjednite, padre. Šta oklijevate?
5: Upamtite jedno Lorenzo de

0: A težnju za spasenjem, razbuktali ste bludne svečanosti u slavu blistave razine svijeta i nazvali ih umjetnošću.
1: Vidim čudno izvrtanje. Vi se žestite protiv umjetnosti. A ipak, brate, vi ste. Pa i vi ste umjetnik.
2: Narod vidi bolje. On me naziva prorokom.
1: A šta je to prorok?
2: Umjetnik koji je u isti mah i svetac. Ja nemam ništa zajedničko sa vašom umjetnošću za oko i uho Lorenzo de Medici. Moja je umjetnost sveta, jer ona znači spoznaju.
1: Da, da. Zemlja se meni činila divno.
2: Ja sam vidio. Vidio sam kroz prividnost i ljepotu. Patio sam odviše, a da ponosno ne ustrajem u svoje spoznaji. Želite li poredbu? Bilo je to u Ferrari. Bio sam još dječak kada me jednog dana otac povede sa sobom u dvor. Vidjeh zamak Este. Vidjeh kneza kako za stolom banči sa svojim prijateljima, sa ženama, patuljcima, komedijašima i ljubiteljima lijepih umjetnosti. Sve je bilo muzika i miris i ples i trevenka. Pa ipak, kad ikad je tiho i jezivo, prigušeno, u raskošni metež prodirao neki strani glas, bio je to glas patnje, lelek, bolni jauk, a dolazio je odozdo, odozdo iz strašnih podruma gdje su skapavali sužnjevi. Vidio sam i njih, molio sam i odvedoše me u onaj ponor odakle se čuo plač i škrgut zuba. Ja sam zajedno sa nesretnicima slušao kako onamo dolje dopire zveket slavlja i znao sam da gore nije bilo stida, da se gore nije micala savjest. Tada mi je odjednom bilo kao da ću se ugušiti od mržnje i pobune. I vidjeh u zraku veliku pticu kako se lijepo, smijono, snažno i veselo njiše. I muka obuze moje srce, bol neki, prkosi, teška tjeskoba, želja i silna volja. Kada bi samo mogao slomiti ta velika krila.
1: To je, dakle, bila vaša čežnja.
2: Zavirio sam vremenu u srce, vidio njegovo bludničko čelo. Ono se nije htjelo stidjeti. Uzelo je svijeće s oltara raspetog i odnijelo ih na grob nekome koje je stvorio ljepotu. Ljepota. Ljepota. Šta je ona?
1: Ljepota, brate, vi mene vučete na stramputicu. Pa zar su duh i ljepota stavljeni jedno protiv drugoga?
2: Jesu, govorim istinu koju sam prepatio. Čujte, Lorenzo Medici, duh može da čezne za ljepotom. Ali se može dogoditi, Lorenzo Medici, da će duh postati tvrd u patnji i veliku samoći i da će se vratiti kao snaga kojoj se žena podaje.
1: Zašto ste stali? Ja slušam. Zatvaram oči i slušam. Čujem melodiju svoga života. Mene nazivaju gospodarom ljepote, zar ne? A ja... Ja sam ružan, žut, slab i ružan. Pjevao sam hvalu osjetilima. Meni nedostaje jedno dragocjeno. Nemam čulo mirisa. Ja ne poznajem miris ruža, miris žene. Ja sam bogalj, rođen kao nakaza. Da sam se rodio lijep, ja ne bi nikada postao gospodarem ljepote. Kome ja to govorim? Vama koji znate, koji tako silno znate da bijenac junaka nije namijenjen naprosto jakom. Jesmo li neprijatelji? Dobro, onda smo neprijateljska braća.
2: Ja nisam vaš brat, zar niste to čuli? Ja čujem Firencu. Čujem vaše vrijeme, drsko i snošljivo. Ali meni, meni ono

0: Neće ispiti snagu. Mene neće razoružati. Mene ne. Mene ne. Znajte to za
1: uvijek. Vi mržite to vrijeme. A ono vas razumije. Ko je veći?
0: Ja! Ja!
2: Ja sam odabran. Ja moram biti ja.
1: Vi ste častoletni.
2: Kako? Kako ne bih bio kad sam toliko trpio? Častohleblje, kažete. Ne može biti da je patnja bila uzaludna. Ona meni mora donijeti slavu.
1: O, moji sni, moja moć i umjetnosti. Firenca je bila moja lira. Zar nije dobro zvučala? Pjevala je u mojoj čežnji. O ljepoti je pjevala. U velikoj slasti pjevala je. Pjevala moćnu pjesmu o životu. Tiho, na koljena. Eno je, ja je vidim. Ona dolazi. Približava se. Koprene padaju s nje i moja krv žudi za njenom radošću. Venus Firenca, ti koja si život, ljepote roditeljka silna umjetnosti koja tjeraš mladice. Venus Firenca, znaš li šta sam tio? Bječno slavlje, to objaše moje vladarsko htjenje. O, ostani sa mnom. Šta uzmićeš? Što brijediš? Ne vidim više ništa. Užas dolazi, pohlepno ždrijelo. Jesi li još tu, ti, s kojim sam se složio? Da govori, govori. Ispraznio sam blagajne miraza za svečanost i nagonio djevice na blud. Govori, govori brzo, uvjetima milosti.
2: Misericordiam volo, tri su uvjeta, prvo kajanje.
1: Kajem se zbog pljačke Voltere i grabeža novca.
2: Drugo, da sve nezakonito stečeno vratiš državi.
1: Neka moj sin vrati dalje.
2: A treće i ovo, da predaš Firencu odmah, zauvijek slobodnu od gospodstva svoje kuće.
1: Slobodnu tebi.
2: Slobodnu kralju koji je umro na krstu.
1: Tebi. Tebi! Što lažeš? Mi smo jedan drugog prepoznali. Firencu, moj grad. Zar je ti boliš? Govori brzo. Ti je boliš.
2: Budalo, dijete. Lezi u grob sa svojim igračkama od svaćanja. Plahovita ljubav, mržnja u slatkom zagrljaju, pometnja. Ja sam ta pometnja, a ta pometnja hoće da ja budem gospodar u Firenci.
1: Nesretniče! Zašto? Šta možeš ti?
2: Vječni mir, trijumf duha. Ja hoću da ih slomijem, ta velika krila.
1: Ti to ne smiješ. Bjedniče, ti to ne smiješ. Ja ti zabranjujem. Ja, Magnifico, o, ja te prepoznajem. Ti si se meni odao. Tu su ta krila života na koja ti misliš. Ono što objavljuješ kao duh, to je smrt. A svakog života život je umjetnost. Ja ću te spriječiti. Još sam ja gospodar.
2: Rukam ti se. Ti umireš, a ja stojim uspravno. Moja je umjetnost pridobila puk. Firenca je moja.
1: Nema ni. Zla nema ni. Vidjet ćeš ti mene jaka i opaka. Ovamo. Ovamo. Dođite. Uđite. Uhvatite ga. Bežite ga. Hoće da slomi velika krila. U tamnicu i okove s njim, u lavlju jamu. Neka ga ubiju, njega koji hoće da ubije sve. Firenca je moja, moja Firenca, svjetla moja.
3: Lorenzo! Mrtav je. Lauro, moj Lauro.
4: Šta je, građani Firence?
5: Čujte, čujte. Šalju nas plemeniti uzvišeni signori. U gradu je buknula uzbuna.

0: I tada smo opet dobili odluku Ustavnog suda 9/22 gdje je naloženo Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona da ispravi to i da to uskladi sa okvirnim zakonom. Sljedeća presuda, odluka Ustavnog suda prije nekoliko dana je bila u 39/25 gdje je kantonalni zakonodavac dao mogućnost da upravni odbor može smijeniti rektora. Ja sam navodno po tom zakonu i bio smijenjen.
1: Neprimjeren broj studijskih programa, broj nastavnika po programu neodgovarajući, broj studenata po nastavniku također neodgovarajući, način implementacije trocikličnog studija, pogotovo na trećem ciklusu se vidi koliko odstupamo od onoga što su osnovni principi evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja.
2: Ja dijelim mišljenje da je jedan, ponavljam, jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerzitetu Bosne i Hercegovine učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
3: Predsjednik američke kompanije AAFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru federacije Nermenu Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijske spekulacije koje njegovu firmu povezuju s političarima.
4: Potpuno su netačni i obmanjujući navodi koji kompaniju naše projekte u BiH ili mene povezuju s Miloradom Dodikom ili mojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istakao je da je kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija.
3: Centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije održana je na Radimlji kod Stoca. Svetu misu predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, nakon čega su brojne delegacije i braniteljska udruženja položili vijence i zapalili svijeće. Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
5: Danas smo se okupili ovdje na Radimlji, mjesto koje u sebi nosi duboku simboliku, mjesto tuge, sjećanja, ali naše trajne obaveze da ne zaboravimo. Okupljeni smo kako bismo odali počast žrtvama križnog puta, ljudima koji su u teškim i tragičnim vremenima izgubili ono najvrijednije svoje živote, ali često i pravo na dostojanstven oproštaj, na grob, na riječ utjehe svojih najmilijih. Mnogi od njih ostali su tek u sjećanjima obitelji, u pričama koje su se tiho prenosile s koljena na koljeno i u molitvama koje nikada nisu prestale.
3: Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem iz Drniša zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Napadač je otvorio vatru čim je mladić izašao iz vozila dok je drugi dostavljač uspio pobjeći i uzbuniti policiju. Osumnjičen je od ranije poznat pravosuđu i već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo djevojke iz 1994. godine. A policija upozorava da je naoružan i opasan. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, rekao prije svega, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
7: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu upozorivši da vrijeme ističe ukoliko Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje. Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, brzo ili od njih neće ostati ništa, vrijeme ističe, napisao je Trump na društvenim mrežama.
3: Iran ohrabren uspješnom ratnom blokadom Hormuškog moreuza okreće se novom strateškom pritisku na globalnu ekonomiju podmorskim internet kablovima koji prolaze ispod ovog ključnog pomorskog pravca, prenosi CNN.
4: Ti kablovi prenose ogroman dio internet i financijskog saobraćaja između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva. Teheran želi uvesti naknade najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama za korištenje podmorskih kablova, dok su provladini mediji implicitno zaprijetili mogućim prekidima saobraćaja ako firme ne pristanu na uslove.
3: Direktor CIA John Radcliffe posjeti.

0: posjetio je Havanu usred energetske i ekonomske krize na Kubi, dok su nakon njegovog odlaska pojačane spekulacije o novoj eskalaciji odnosa sa SAD-om.
1: Američki i kubanski zvaničnici tokom sastanka iznijeli su potpuno suprotne stavove. Kubanska strana tvrdila je da ta zemlja nije prijetnja Sjedinjenim Državama i pokušala osporiti pravno obrazloženje za američku naftnu blokadu, dok je Redcliffe optužio Havanu da djeluje protiv interesa Washingtona u regiji.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, koja se proširila i na Ugandu.
1: U Kongu je zabilježeno 80 smrtnih ishoda i 246 sumnjivih slučajeva, dok je u Ugandi preminuo jedan muškarac. Zabrinutost je izuzetno visoka jer je epidemiju izazvao rijetki soj virusa za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni vakcine.
0: Stanovnici Sočkovca u opštini Petrovo izjašnjavali su se danas na referendumu za ili protiv geoloških istraživanja na planini Ozren. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju s detaljnim istraživanjima na tom području.
2: Što se tiče raspoloženja ljudi, ljudi apsolutno nisu za ovo što se nama sprema, a sprema nam se i priprema jedno veliko zlo od kojeg jedinu korist može imati neka multinacionalna kompanija, a ni u kom slučaju mi mještani, ni Sočkovca, ni kompletno Ugozrena, ni naravno ni širi. To je nešto što ne odgovara ni ljudima koji žive u Gračanci, koji žive u Lukavcu, koji žive u Doboju.
3: Mislim da trebamo se boriti da ne dopustimo da nam kopaju rudnike po našem čitavom Ozrenu, a ne samo po Sočkovcu. Jer mi nemamo kud odavde. A ako nam kopaju, onda to nije za život, sve nam uništavaju.
4: Ne bi dozvolio nikad, zato što bi mi uništio i zemljište i okoline i sve. Nestalo bi lova, nestalo lovišta, sve bi uništili.
0: Svjetski je dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijun oboljelih, stvarna brojka daleko je veća, jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata je kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini. Kardiolog dr. Šekip Sokolović.
5: Sve bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, a ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čije sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona. Jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.